0: i 1987, men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
1: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
0: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark bidrager til boligproblemerne.
2: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Det amerikanske aktieindeks Nasdaq er faldet med mere end 4%, og nedturen kan brede sig til resten af verden. Faldet kommer efter, at antallet af nye job i USA for tredje måned i træk overgik forventningerne, og det høje jobtal har så skabt frygt for, at den amerikanske centralbank hæver renten og dermed bremser op i økonomien. Og det er særligt tech-aktierne, der blev ramt, fortæller Otto Friedrichsen, der er aktiechef ved Formuepleje.
3: Det er koncentreret om nogle områder inden for teknologi, specielt de selskaber, der producerer computerkraften. Og der skal man altså også huske, at på trods af, at aktiekursen er faldet 4-5% i går aftes, så er nogle af de her områder altså stadigvæk steget med over 50% siden årsstart.
0: Verdens mest værdifulde virksomhed, chipgiganten Nvidia, endte med et kursfald på 6,2%, og det betyder et fald i virksomhedens værdi på 2.000 milliarder danske kroner. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er store problemer med slidte og faldefærdige boliger i Grønland, og derfor er der penge på vej fra den nye danske regering. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så slidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet. Og det koster mange penge at renovere, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid. I en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
1: Regeringen vil investere i boligvilkårene på Grønland, på trods af, at Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Men det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
3: Vi overtog en ret slemt nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
1: Mindst 144 ukrainske droner er i går blevet skudt ned i det vestlige Rusland. Og det er anden gang på få dage, at Ukraine har indstillet sigtekornet mod regionen Leningrad, der oplyser regionens guvernør, der også siger, at mindst 3 voksne og et barn kom til skade i angrebet. Ukraines præsident Volodymyr Zelensky har taget ansvar for angrebet og oplyst, at de ukrainske droner har ramt et oliedepot og militærdepoter, der tilhører den russiske flåde på øen Kotlin nær storbyen St. Petersborg. Og så slutter vi til et bryllup på den italienske ø Sicilien i byen Palermo. Her har den britisk-albanske popstjerne Dua Lipa inviteret et hav af gæster til fest hele weekenden. Men der er ikke kun lutter romantik i luften, for der er lagt op til en lukket fest i den historiske havneby. Og det har skabt vrede og protester blandt indbyggerne. For den ekstravagante livsførelse klinger ikke særlig godt med den tid, vi er i lige nu. Det fortæller Chris Pedersen, der er kulturjournalist og vært på P1-programmet PopSmart.
4: Der er stor arbejdsløshed. Mange er bange for at miste deres job til AI, for eksempel. Når vi taler her med Palermo-brøbel, så er det Italien, der er arbejdsløshed blandt de unge italienere.
1: Og det er ikke første gang, at et kendispar vælger en italiensk by som bagtæppe for et bryllup. Sidste sommer vakte opsigt og protester, da den stenrige Amazon-grundlægger Jeff Bezos og den tidligere Fox News-vært Lauren Sanchez her lejede store dele af Venedig til deres storslåede bryllup. Og det er et tegn på, at tiderne skifter, fortæller Chris Pedersen.
4: Hvor de førhen sådan et bryllup, det var noget, der skabte en fantasi, det var en drøm. Altså, du har Lipas job, det er også at skabe drømme og skabe billeder. Men jeg tror, at de her billeder, de klinger bare meget, meget forkert i en tid lige nu, hvor rigtig mange er angste for deres job, er angste for, altså huslejerne, de stiger over det hele. Man ser også sådan, at boligpriserne stiger over.
1: Mest skyet vejr med spredte byer og temperaturer mellem 11 og 16 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: USA's militær melder nu om, at man har skudt yderligere 2 iranske droner ned i går, fordi de ifølge militæret udgjorde en trussel mod den internationale skibstrafik i Hormuzstrædet. Det skriver det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM på det sociale medie X. De amerikanske styrker står fortsat parate og er klar til at fortsætte med at forsvare sig mod iransk aggression, skriver CENTCOM. Og tidligere lørdag skød det amerikanske militær også 4 iranske droner ned, der var på vej mod Hormuzstrædet, og de angreb 2 radaranlæg i Iran. Også her lød begrundelsen, at dronerne udgjorde en trussel mod skibstrafikken. Og i USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen til efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds efter en højesteretsbeslutning blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Akbardi, der er medlem af senatet, valgt for netop demokraterne i Tennessee.
2: They still get to vote. Their vote just doesn't have the weight that it would prior to this redistricting.
1: De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun her. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus, valgt for republikanerne i Tennessee, lægger ikke skjul på, at de nye valgkreds i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre for.
3: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Ja, vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han her. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel noget et hidtil uset for omfang.
4: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Må man råbe fuck den danske kongefamilie fra scenen, når man spiller på en dansk festival? Det mener byrådsmedlem i Aarhus Kommune, Bunjamin Simsek fra De Konservative, ikke. I fredag spillede det britiske band Idols på Northside i Aarhus, og der faldt de kritiske ord mod den danske kongefamilie. Ifølge Simsek bør Northside tage afstand fra forsanger Joe Talbots udtalelser, og han mener derudover, at bandet skal udelukkes fra at spille i Aarhus i fremtiden. Northside skriver, at vi ser festivaler som vigtige arenaer for engagement, deltagelse, kulturel udfoldelse og ytringsfrihed. Udsagnet repræsenterer kunstnerens synspunkt og ikke Northside. Mest skydevær med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne, kan være kraftige og med torden. Temperaturer mellem 11 og 16 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Flere personer er blevet ramt af skud nær byfestivalen Old West End Festival i Toledo i delstaten Ohio i USA. Politiet rykkede ud til en anmeldelse, der gik på, at en enkelt person var ramt af skud. På stedet fandt man flere sårede personer, skriver det lokale politi. Mange af de sårede er blevet transporteret til nærliggende hospitaler for at modtage behandling, skriver politiet på X. Og politiet leder stadig efter gerningsmanden eller gerningsmændene bag angrebet. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem der præcis skal modtage pengene. I sin grundlovstale fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme vil gå i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, det siger partiets finansordfører Anders Vistisen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrecheck'en, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså, jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Når VM i fodbold sparkes i gang på torsdag, bliver det større end nogensinde før, og det gælder også klimaaftrykket. Det kommende VM kan ende med at forurene dobbelt så meget, som slutrunderne i gennemsnit gjorde fra 2010 til 2022. Det fremgår af en rapport fra tænketanken New Weather Institute. Og det er der især en grund til, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: Flyene, altså at de her landshold skal rejse rundt mellem de forskellige stadioner, og at fansene skal følge med. Og fordi at der kommer endnu flere landshold med ved det her VM, ja, så stiger klimabelastningen også.
1: Ved det sidste verdensmesterskab i fodbold var der 32 hold med, men det er altså udvidet i år til 48 hold. Mest skydevejr med spredte byer, som særligt i de sydlige og vestlige egne kan være kraftige og med torden. Temperatur mellem 11 og 16 grader. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Landets over 1 million folkepensionister må vente lidt endnu på at finde ud af, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, som regeringen har lagt op til i regeringsgrundlaget. Det vil regeringspartierne nemlig ikke fortælle.
2: Jamen, den helt konkrete model for, hvordan vi kommer til at gøre det, den kommer vi med senere.
3: Prøv at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst.
1: Sagde her Thomas Roden fra Radikale Venstre og finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
4: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfedthed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget.
1: I fredags lykkedes det Irans fodboldlandshold at få visum til at kunne opholde sig i USA, hvor holdet spiller 3 gruppekampe ved VM. Men iranernes muligheder for at opholde sig i USA er fortsat meget begrænsede. Irans trup har base i Mexico under VM, og de har fået at vide, at de skal ankomme og forlade USA samme dag, som deres kampe spilles i USA. Det fortæller Irans ambassadør i Mexico. Og for et andet mellemøstligt VM-land, Irak, er der også indrejsebøvl. Den irakiske ambassade i Washington oplyser, at 2 medlemmer af deres delegation til VM havde problemer med at rejse ind i USA. De 2 personer blev tilbageholdt til afhøring i flere timer, og for den ene person lykkedes det ikke at komme ind i landet. Det drejede sig ifølge Reuters om landsholdets fotograf og topscoreren Ayman Hussein, og det skulle angiveligt være fotografen, der var blevet nægtet indrejse. The New York Times læser har kåret de 100 bedste amerikanske sangskrivere nogensinde, og det var Bob Dylan, der blev læsernes favorit. Apropos top 100-lister, så er i dag den sidste dag, hvor du kan stemme på dine 5 yndlings danske sange, som du mener skal til tops i vores top 100-konkurrence her i DR, hvor vi med hjælp fra alle vores brugere vil finde de 100 bedste danske sange nogensinde. Og hvis ikke du gør det, så kan det være, at mit bud vinder. Ja, Lars H.G. med Elsker dig for evigt. Det er klokken 14, at afstemningen lukker, så skynd dig ind inden da og stem på dine favoritter på dr.dk/top100. Jeg kan sige, at 25.000 havde afgivet stemmer til New York Times liste. Mon ikke vi godt kan slå den her i DR. Og mens tonerne for Lars H.G. erstattes af jinglen her, så er det tid til at kigge på vejret. Det bliver skyet, og der bliver byer til hele landet med mulighed for torden. Temperaturer mellem 13 og 18 grader. Nattens radioviser var med Jeppe Øregård. Jeg ønsker dig en god dag her fra studiet. Husk, du altid kan følge med på dr.dk, og der er min kollega tilbage igen om en time.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der har været et skyderi lige uden for en festival i Toledo i den amerikanske delstat Ohio, og mindst 12 mennesker er blevet ramt. De sårede er blevet bragt til nærliggende hospitaler for at blive behandlet. Det yngste skudoffer er 14 år, det ældste 61, oplyser politiet. De fleste ofre er i begyndelsen af 20'erne. Folk bliver bedt om at holde sig væk fra området, mens efterforskningen er i gang. Politiets teori er, at der var mindst 2 bevæbnede gerningsmænd, som sandsynligvis skød mod hinanden. Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, som i dag er nedslidt. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Armfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
2: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, er det rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Parlamentsvalget i Armenien i dag handler i høj grad om, hvilken retning landet skal vælge i fremtiden. Premierminister Nikol Pashinyan ønsker så meget samarbejde med EU som muligt, forklarer lektor ved Forsvarsakademiet Claus Mathisen.
3: Pashinyan prøver at overbevise armenerne om, at man skal forkaste den hidtidige forankring, man har haft med Rusland, set som den eneste garant for armenernes sikkerhed i regionen, og i stedet for forsøge at orientere sig mod Europa, eventuelt også gerne med amerikansk bistand.
1: Op mod valget har Rusland indført et midlertidigt importstop for en lang række armenske varer, og Ruslands præsident Vladimir Putin har advaret Armenien om, at det kan have konsekvenser at vælge EU og sammenlignet med Ukraine. Claus Mathisen kalder udtalelsen en slet skjult trussel om at bruge militær magt, men i givet fald ville det være en meget vanskelig operation, også selvom Rusland har en base i Armenien, siger Claus Mathisen.
3: Man har de styrker, der står der. Man ville måske også kunne flyve nogle styrker ind, hvis det skulle være, og så stærkt er Armenien nu heller ikke militært. Men det ville i hvert fald være en problematisk operation i en tid, hvor Rusland i forvejen er rigeligt optaget i Ukraine.
1: Skyet for det meste med byger i hele landet. Fra sidst på formiddagen kan byerne i de nordlige og østlige egne blive kraftige og med torden. Mellem 13 og 18 grader og en svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Ej, hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
2: Vi har stadig også med Goosebump.
0: Okay. Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
2: Sverige, yes.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard fra Socialdemokratiet, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
2: Hvilke pensionister er der tale om?
3: Jamen, vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
4: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
5: Altså, jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
1: Der er penge på vej til boliger i Grønland. Det fremgår af regeringsgrundlaget, hvor der står, at man vil investere i boliger og infrastruktur, der er nedslidt. Og mange af lejeboligerne trænger til en kærlig hånd, for de er ikke blevet vedligeholdt ordentligt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
6: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
7: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
8: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig, standard jo, det er det ikke.
1: Sagde Karen Bistrup Nielsen, Johan Sandgren og Jan Fly. Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men problemerne er så store, at det skaber boligmangel flere steder i landet, fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
9: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
1: Den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse, for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Og det er et kæmpe problem, mener Ramesh Agbaji, der sidder i senatet i Tennessee for netop demokraterne.
10: They still get to vote. Their vote just doesn't have the weight that it would.
1: De kan stadig stemme, men deres stemme er ikke længere lige så meget værd, sagde hun. Todd Warner, der er medlem af repræsentanternes hus i Tennessee, valgt for republikanerne, lægger ikke skjul på, at de nye valgsteder i Tennessee er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
11: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
1: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
12: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu, og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
1: Og vi bliver ved valg, denne gang i Sydkorea. I aftes mødte op mod 10.000 sydkoreanere op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trygt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet for det meste med byer i hele landet, og fra sidst på formiddagen kan de blive kraftige og med torden i de nordlige og østlige egne. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd drejende til vest. P6 Peter Faghold Løfvald er redaktør i dag. I studiet Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landbrug og Fødevarer så nu tvivl om den stort anlagte aftale om en grøn trepart fra 2024, skriver Jyllandsposten. Aftalen, som er et samarbejde mellem blandt andre Landbrug og Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening og den daværende SVM-regering, er blevet kaldt historisk og skal levere en kæmpe omlægning af dansk landbrug og natur. Men den historiske grønne aftale af fortid, lyder det nu fra Søren Søndergaard, formand for Landbrug og Fødevarer.
2: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
1: Den nye firkløverregerings regeringsgrundlag lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen. Samtidig er der lavet en kvælstofreguleringsaftale i december, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, mener Søren Søndergaard.
2: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte, ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret den oprindelige aftale, og at aftalen derfor selvfølgelig står ved magt. De folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Sådan lyder det fra regeringen, men den vil ikke ud med, hvem eller hvor mange, der skal have de ekstra penge. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti Enhedslisten. Men partiets finansordfører Victoria Velasquez vil heller ikke rykke ud med, hvor mange der bør få de 1.000 kroner ekstra om måneden.
3: Jamen, vi er med på at målrette de folkepensionister, som har færrest penge. Men hvordan det konkret skal gøres, der afventer vi at se det, regeringen kommer med. Og derfor er det også vigtigt, at det er noget af det, som bliver prioriteret allerhøjst.
1: I Blå Blok har Dansk Folkeparti et konkret bud. 85% af alle folkepensionister bør modtage pengene, siger finansordfører Anders Vistesen.
4: Vores forslag har jo været, at alle, der modtager tillæg til deres folkepension, de skal have glæde af et tillæg på op til de 1.000 kroner skattefrit. Og det er jo så i Danmark 950.000 pensionister, 85% af alle pensionister i det, vi har regnet igennem.
1: Ja, der er over 1 million folkepensionister i Danmark. Blandt dem, vi har talt med, er der delte meninger om, hvordan pengene skal fordeles.
5: Jeg vil sige, at den bedste løsning var at lade være med at give os dem. Selvom jeg har ikke ret mange penge, men det giver jo ikke noget på bundlinjen, så det er jo lige meget.
6: Man skal sætte en grænse for, hvem der har mindst. Altså man skal sige, mindst, er det de 1.000, eller er det de 10.000, eller hvor mange er det?
7: Altså jeg har egentlig ikke taget særlig meget stilling til det, hvis jeg skal være helt ærlig. Men jeg vil da ikke sige nej tak.
1: Lød det fra Line Marie, Poul Robert Andersen og Maj-Britt Frost. Store dele af boligmassen i Grønland er nedslidt og misvedligeholdt. Derfor er der penge på vej fra den danske regering. Og det falder i god jord hos Nick Ørbæk og Karen Bistrup Nielsen, som vi har mødt i Nuuk.
8: Vi har jo set rundt omkring i hele Grønland, at alting er ved at være ret godt slidt op på det hele. Så det er da mega dejligt, at vi får den mulighed for at få den hjælp der, som vi jo tager pænt imod.
9: Vi har ventet mange år for, at det skal saneres og hvad ved jeg. Men nu du siger, at de har afsat penge, så er det kun på sin plads.
1: Grønland overtog ellers ansvaret for boligområdet i 1987. Men her vil man nok sige, at der er tale om katten i sækken, lyder det fra professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet, Steven Arnfjord.
10: Man har fået det lidt for hurtigt, uden egentlig at diskutere det, der stod med småt, da man overtog boligmassen. Men det var jo vigtigt, kan man sige, at det er Grønland selv, der administrerer de boliger, som man nu engang har, fordi så er vi tættest på beslutningsmagten som muligt.
1: Den grønlandske regeringsleder, Jens Frederik Nielsen, mener, at det er rimeligt, at Danmark er med til at finansiere boligområdet, fordi Grønland overtog en boligmasse, der allerede var nedslidt. Hele landet får skyet vejr med byger i dag, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Peter Favl Løfvald havde sat radiovisen sammen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: værterne på P8.
1: En af de fordomme, som jeg nogle gange møder om P8's musik, det er, at man måske selv skal være musiker for at forstå, hvad det er, der foregår. Mit navn er Julian Zweigaard. Jeg har været på P8. Men man skal have et hjerte af is, hvis man ikke bliver fuldstændig forelsket, når man hører en sentimental mood.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Grøn trepart, der bliver set som en historisk aftale om omlægning af dansk landbrug og natur, eksisterer ikke længere, det siger formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard.
2: Vi står fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, siger i en skriftlig kommentar til Jyllandsposten, at den nye regering ikke har ændret i den oprindelige aftale, og at den derfor selvfølgelig stadig står ved magt. Men den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud og større ændringer i svineproduktionen, og en kvælstofreguleringsaftale venter på at blive vedtaget af Folketinget. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
2: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
1: Folkepensionisterne må vente lidt på at få at vide, om de er blandt dem, der skal have 1.000 kroner ekstra om måneden, sådan som regeringen lægger op til i regeringsgrundlaget. Her lyder det, at man vil sikre en bedre økonomi for de folkepensionister, der har mindst. Men hvem det er stadig uklart. Regeringspartierne vil ikke fortælle det endnu. Ældresagens direktør Bjarne Hastrup opfordrer regeringen til at give alle folkepensionister 1.000 kroner ekstra om måneden.
3: Og så håber vi jo, at det kommer til at blive så udbredt som overhovedet muligt, at man ikke kommer ind i den der politikerfittighed, hvor der er nogen, bare fordi de har en lille smule mere i formue, der ikke får noget, og dem, der har lidt mindre i formue, de får noget. Det bliver vanskeligt for dem, hvis de laver alt for meget administrativt bøvl. Sørg for, at alle pensionister får det.
1: Lød det fra Ældresagen. Det ventes, at regeringen forhandler aftalen på plads med sit støtteparti, Enhedslisten. Op mod 10.000 sydkoreanere mødte i aftes op ved en håndboldarena i hovedstaden Seoul, hvor stemmerne fra lokal- og regionsvalget i onsdags blev talt op. De kræver omvalg, fordi der ikke var stemmesedler nok. Alene i Seoul var der 30 valgsteder, der manglede. Der er simpelthen kun trykt stemmesedler til halvdelen af de stemmeberettigede. Valgkommissionens begrundelse er, at der har været mange ubrugte stemmesedler ved tidligere valg. Skyet med byger i hele landet, og de kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne og med torden. Mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd, drejende til vest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland på P6 med Louise Lolle.
1: Hjertelig velkommen indenfor til denne uges udgave af Lolleland, som også er det første program her, hvor at, vi er trådt ind i juni måned. Det er officielt nu, ifølge kalenderen, sommer. Og med det følger jo også en hulens masse festivaler, og en af de festivaler, der allerede har fundet sted, og må jeg bare sige, det så fantastisk ud. Tak til alle jer, der var der for at poste så rigt derfra, nemlig Spot Festival. Og nogen, der spillede der, det var den duo, som jeg også åbnede ballet med i ugens program, nemlig danske Dreamstruck, som du netop har fået med den sang, der hedder Waves. Nu fortsætter jeg så med dronningen af mørk, dragende, sovekammer, lummer, popballader. Et menneske, som jeg vil sige, man skal næsten være lavet af beton, hvis ikke man på en eller anden måde bliver en lille smule draget af hende. Lana Del Rey får du her med Shades of Cool. Endnu en gang velkommen indenfor her på P6.

En funky popballade her fra Lynn Christopher på Take Me With You. Nu går vi den ambiente musiks vej, og det gør vi sammen med to musikere, der har lavet en del numre sammen efterhånden. Brian Eno og Beatty Wolf, som du får her på den inderligt bløde The Last to Know.

Hangdrums og insekte blæsere og så ellers figurer, der gentager sig igen og igen hen over en god bas, der ligesom bærer det her nummer. Det er et virkelig dejligt nummer lavet af Portico Quartet. Sangen, den hedder Pompidou. De er et instrumentalt band fra London, og de fik deres navn, fordi til deres allerførste gig, hvor de altså endnu ikke havde fået sig et navn, der spillede de under en portico, altså sådan en søjlebåret forhal eller overdækket indgang. Og ja, de var fire i gruppen, så derfor så blev det så til Portico Quartet. Sådan kan man også ende med at navngive. Nu skal vi rejse videre i rækken af sange, som jeg har valgt, at jeg gerne vil spille for dig i dag. Og jeg må sige, at vi skal have et virkelig genialt nummer. Det kommer fra den tyske pianist og komponist Wolfgang Dauner, som var en stor skikkelse på den europæiske instrumental scene. En musiker, der bevægede sig ubesværet igennem genrerne jazz, elektronisk musik, avantgarde. Vi skal have et nummer, som blev indspillet tilbage i 69. Og nummeret har sådan en dejlig slut 60'er, 70'er vibe over sig. Det er virkelig lækkert psychedelic music. Den måde melodien bevæger sig rundt på, og den måde akkordskiftene lander på, føles sådan meget lækkert. Det er groovy. Og så er der en forsanger i Wolfgang Dauner, som virkelig har en lækker stemme. Der er også en guitar, der gentager melodien, og som lige får sådan et anstrøg af Østens mystik. Det var jo også en retning, Østens mystik mange skævede til tilbage i 60'erne og 70'erne. Og ja, så synes jeg egentlig også, titlen på nummeret er ret genial. Den er lang, men det er en dejlig opfordring, og som passer godt til sommer. Take off your clothes and feel the setting sun. Det er da en meget lækker opfordring egentlig, hvis man ellers er til at rende nøgen rundt ude i sunset. Melodi og vers bærer sådan to forskellige gear. De samme ting bliver gentaget, og man falder ligesom bare ind i groovet, både i det ene og det andet stykke. Du får lov til at lytte til sangen her, altså lavet af Wolfgang Dauner, på Take Off Your Clothes to Feel the Setting Sun.

Last Dance her fra Ravionets. Og nu hvor vi er oppe i et dejligt tempo, så synes jeg, vi skal fortsætte med det her stærkt groovy nummer fra Quang Binh. Du får Quang Binh lige her med Time.

jeg får sindssygt meget lyst til at gå ud i en skov og plukke en masse bær, når jeg hører den her sang. Jeg tror, der er et eller andet meget organisk jo ved det her stykke musik. Diamond Day af Vashti Bunyan, fløjten og så hendes stemme, der sådan hopper rundt i sådan en dansende leg, som i hvert fald peger mig lidt i retning af, eller meget i retning af naturen og alt det, den tilbyder. Nu skal vi så i et lidt mørkere univers. Vi skal have en sang, som egentlig er lavet af Noy Sierra, den danske indie-musiker. Hun har lavet en sang, der hedder Exhaust Hoods for nogle år siden. Den har Trentemøller nu lavet det, han kalder, eller det, de kalder et rework af. Det er et rework, fordi de har skrællet alt af det oprindelige nummer på nær, altså Noy Sierras meget dragende, mørke stemme, og så har de bygget et, så har Trentemøller bygget et nyt musikalsk univers op. Den her sang, Exhaust Hoods, fortæller Noy Sierra, er en hyldest til en ven, der forlod livet alt for tidligt. En ven, der tog sit eget liv fuldstændig forfærdeligt, når at mennesker føler, at det er det valg, der står tilbage. Sangen i Trentemøllers univers er virkelig stærk. Man er ikke i tvivl om, at det er ham, der står bag, når man lytter til sangen. Hans dragende mørke, den meget store lyd, men som alligevel er en lyd, der på en eller anden måde befinder sig nede i mørket, nede i mulden ved planterødderne, der hvor ormene lever nede i underverdenen. Man drages meget ind i det her univers med sådan en vis spænding og nervøsitet. Du skal få lov til at høre denne her sang, altså Noy Sierras Exhaust Hoods i et Trentemøller rework.

Exhaust Hoods her fra Noisera, altså i et Trentemøller rework. Vi bliver på den danske musikscene, og nu skal du få en virkelig fin sang fra Hesses Mor. You and Me and Them hedder den, hvilket også er en linje, der bliver sunget med stor inderlighed fra frontperson i Hesses Mor, Mikkel Hess. Du får lov til at lytte til nummeret her, You and Me and Them.

bag det her sælsomme, lettere, kaotiske, men også virkelig stærke musikalske univers står Not For Radio, som er en puertoricansk-amerikansk sanger og sangskriver, hvis borgerlige navn lyder Maria Sadoya. Swan hedder den sang, du lige fik fra Not For Radio. Nu skal du få The Last Dinner Party med The Scythe, som du får med en radioavis. Vi lyttes ved på den anden side af det.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landbrug og fødevarer så nu tvivl om den grønne trepartsaftale, der skal omdanne dansk landbrug og natur. Den eksisterer ikke længere, lyder det, fordi der siden er lavet planer om yderligere politiske tiltag mod landbruget. Men trods landmændenes kritik er det værd at bemærke, at de stadig bakker de lokale grønne treparter op, forklarer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det er faktisk det helt afgørende nu, fordi det er der, hvor arbejdet foregår. Det her med at omlægge marker til natur. Det er der, hvor Landbrug og Fødevarer selvfølgelig kunne skabe problemer for den grønne trepart, hvis det var, at de ville. Men det gør de altså ikke. De bakker fortsat op om det arbejde, som er det vigtigste.
1: Der er penge på vej fra den danske regering til boligerne i Grønland. Mange af selvstyrets udlejningsboliger er så nedslidte, at det skaber boligmangel flere steder i landet, og det koster mange penge at renovere dem, siger Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
3: Jamen, vi snakker milliarder. Og vi har snakket om tal på milliarder i lang tid i en vedligeholdelsessum. Man har jo fundet ud af, at det er billigere at renovere, end det er at rive ned og bygge nyt. Og det er gudskelov også en god ting for selve den udlejningspris, der så kommer, når boligen er blevet renoveret.
1: Regeringen vil bruge penge på renoveringen, selvom Grønland overtog ansvaret for boligområdet i 1987. Og det er kun på sin plads, mener den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen.
4: Vi overtog en ret slem nedslidt boligmasse og et boligsystem, som ikke var egnet til Grønland. Og at man så vil se på det sammen nu, det synes jeg er yderst positivt.
1: Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. Finansminister Peter Hummelgaard vil ikke sige det endnu.
5: Vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis taler, men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
1: Der er over 1 million folkepensionister, og står det til Dansk Folkeparti, skal 85% af dem have pengene. Ikke kun de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
6: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
1: Og så kan jeg lige nå at sige, at badminton-mixdoblen Alexandra Bøje og Mathias Christiansen netop har vundet deres første Super 1000-turnering i Indonesien. Det er lige værd til indendørshygge, skyde med byer i hele landet, og byerne kan blive kraftige i de nordlige og østlige egne. Det var radiovisen med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Man skal alligevel lede længe efter nogen, der kan lave en så lækker synth-bass, som de tre musikere i Who Made Who, de kan. Og som vi netop blev eksponeret for her med nummeret Inside World fra netop danske Who Made Who. Velkommen tilbage. Hvis du lige har tjekket ind, kan jeg fortælle dig, at du lytter til Lolleland-programmet, hvor at jeg med stor ærefrygt hver uge finder en god blanding af numre frem, der stikker i snart sagt alle retninger. Hvorfor dog begrænse sig? Det kommer vi også til i den her time. Altså, vi kommer til ikke at begrænse os. Vi kommer til at bevæge os, både sådan på tværs af årstider og genre og det hele. Jeg glæder mig til at spille alle de numre for dig, som jeg har planlagt. Jeg fortsætter her med musik af nyere dato. En sang som When Saints Go Machine udsendte sidste år. Sometimes love's just not enough. Velkommen indenfor her på P6.

Det er ret vildt, det her nummer. Der er den underliggende gang i instrumenterne og fyldt på med vildt meget lækkert percussion, der giver det her helt særlige groove. Det er en kunst at mestre det ikke at kaste så mange instrumenter ind i et nummer, så det bliver kaotisk eller for overdrevet potent. Og den kunst mestre, synes jeg i hvert fald, Caribou til fingerspidserne, du fik dem her på Odessa. Nu skal vi have musik fra When Saints Go Machine, en efterhånden temmelig gammel traver. Den er bestemt ikke blevet dårligere af nu at have travet igennem mere end et årti, ja, snart to årtier. Du får sangen her fra 2008,

som døde kun 40 år gammel. Han døde af AIDS. Han levede desværre i en tid, hvor man endnu ikke havde fundet det medicin, der kunne gøre, at man kunne leve med HIV. Han nåede til gengæld at få lavet nogle virkelig gode numre i sit relativt korte liv. Han var cellist, sanger, indlysende og producerede også selv og har altså lavet nogle helt vilde numre, ikke mindst for sin tid var han virkelig en pioner, der eksperimenterede med lydene og måden at strikke numre sammen på. Du fik Arthur Russell her med This is how we walk on the moon. Vi bliver lidt i fortiden. Vi skal have musik fra Houston and Dorsey. Det er en dejlig lille perle, det her, der hedder Ebb and Tide. En lille soft psych lounge perle fra slut 60'erne, fuld af rumklang og melankoli. Sådan en følelse af at blive suget ind i tusmørket. Ebb Tide blev oprindeligt skrevet af Robert Maxwell og udkom også på indspilning først af en anden musiker, nemlig Frank Chatfield. Og senere er den blevet fortolket af masser af andre musikere, The Righteous Brothers, Frank Sinatra og Roy Hamilton. Men nu skal du altså få den version, som Houston og Dorsey har lavet, som ikke rigtig minder om noget andet. De har taget den her standard med sig ud i et helt andet musikalsk univers, hvor at det kun er netop instrumenterne, der bærer nummeret. Den er rent instrumental her i deres version. Du får Ebb and Tide her, altså fra Houston and Dorsey.

de her sprøde, ringlende guitarflader lyder altså virkelig godt på nummeret Ebb and Tide her fra Houston and Dorsey. Nu skal du få musik fra den danske musikscene igen. Choir of Young Believers får du her på Jeg Ser Dig. Mm.

den bløde bas, der bevæger sig på nummeret her, og så Claire Lefous varme stemme, det går altså rigtig godt i spænd. Verité hedder sangen her fra den franske musiker Claire Lefous. Nu skal du få en sang fra danske Soleima, nemlig den sang, der hedder Dårlige idéer, smukke som sne.

Pink Moon. Og lad os endelig blive i det årstal, hvor at, eller i det årti, hvor den her sang kommer fra, nemlig 70'erne, nærmere bestemt start 70'erne. Vi skal have en anden genial sang fra den tid. Sangen hedder Feel the Spirit og er fra duoen Heaven and Earth, et kalifornisk projekt, en duo, som blandede spirituel folk, jazz, sådan næsten kosmisk West Coast psych musik, der hele tiden balancerer mellem det svævende og det jordbundne. Der er noget helt særligt i den måde, fløjten på den her sang bevæger sig i nummeret, og så er der sådan nogle lækre vokalharmonier fra de to kvinder, som altså udgør Heaven and Earth, der sådan synger i terzer, så det ligger sådan, ja, og har den der særlige klang, som en vokalharmoni i en terz giver. Så er der også noget med stemmerne, ligger sådan en lille smule forskudte, så den næsten bevidst lidt ude af takt, så de ikke sådan fuldstændig limer sammen, men i stedet sådan smyger sig om hinanden. Og så er der det hele, under det hele sådan en dejlig guitar, der rytmisk fastholder en, som om den sådan sørger for, at man ikke helt letter væk fra jorden. Og så omkring 3 minutter hen, der skifter sangen gear. Den åbner sig, bliver mere intens, næsten en lille smule vred. Starter den her sang som en flamme, ender som ild. Her er Heaven and Earth med Feel the Spirit.

Og her spasser fløjten helt ud på den helt rigtige fede måde. Og der er gang i den. Elsker det. Feel the spirit her fra Heaven and Earth. Lavet tilbage i 70'erne. Kan næsten ikke komme bag på nogen, når man hører det. Nu skal du få musik lavet lige ganske for nylig. Det er Riksen, der står bag denne her sang, skrevet i forbindelse med tv-projektet Andreas Odbjergs popmanifest. Det kom der blandt andet det her virkelig gedigne stykke popmusik ud af, lavet ellers af indie-musikkens, det spirituelle, kosmiske musiks mester. Men her går Riksen altså i det mere poppede univers på den sang, der hedder Varulv.

Dagon 74 fik du her fra Jungle. Der er de musikere, som ikke er iblandt os længere, hvor man tænker, øj, vedkommende gad jeg godt at have set live. Og så er der også dem, man nåede at opleve, før de rejste videre. Og sådan en musiker skal vi have nu, nemlig Jill Scott Heron, som jeg havde den store fornøjelse at opleve for år tilbage på Vega til en fremragende koncert fra den her musikalske poet. Profet, vil jeg næsten kalde ham. Vi skal have ham i det univers, som han lavede sammen med Jamie XX, hvor at alle hans numre altså fik en ordentlig tur med den elektroniske maskine, som er velsmurt, når det er Jamie XX, der bestyrer den. Her får du Jamie XX og Jill Scott Heron på NY's Killing Me. Med det takker jeg af for i dag. Vi lyttes ved forhåbentlig.

0: Den nye regerings planer for landbruget, for eksempel et landsdækkende sprøjteforbud, får landbrugets top til at sige fra. For forvirringen er total, lyder det fra Landbrug og Fødevare.
1: Vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer.
0: Der er planer om, at de pensionister, der har mindst, skal have 1000 kroner mere om måneden. Hvem de er, eller hvor mange det er, står foreløbig hen i det uvisse. Men der er et klart bud fra Ældresagen.
2: Sørg for, at alle pensionister får det.
0: I Grønland er mange boligerne slidt ned og har været det længe. Men i det nye regeringsgrundlag bliver der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er tiltrængt, lyder det fra en af de lokale.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres.
0: Radioavisen er med sine 99 år stadig i fin form. Velkommen til middagsudgaven. Jeg hedder Nina Høgsberg. Det har været en hård uge for landbruget, efter at den nye regering er trådt til, og landbruget for første gang i 130 år står uden en minister på området. Og nu så Landbrug og Fødevare tvivl om den ambitiøse grønne trepartsaftale fra 2024, der skal omlægge dansk landbrug og natur, det skriver Jyllandsposten. Ifølge formanden for Landbrug og Fødevare, Søren Søndergaard, eksisterer den oprindelige aftale slet ikke længere.
1: Vi trækker os ikke fra nogen aftaler. Vi står faktisk fuldt på mål for den oprindelige grønne trepartsaftale, men vi kan konstatere, at der efterfølgende er lavet en række politiske aftaler, som jo netop udfordrer den oprindelige aftale, vi lavede i juni 2024. Og det er det, vi siger nu. Derfor så kan vi jo ikke se, at det kompromis, som vi lavede for 2 år siden, stadigvæk er gældende. Så nu har vi en ny virkelighed.
0: Og nu tager vi lige en tur tilbage til juni 2024 og et kig på den oprindelige aftale.
4: Jamen, jeg vil gerne sige velkommen til det her doorstep.
5: Der var masser af brede smil, da aftalen først blev præsenteret.
6: Og jeg er både meget, meget stolt, og jeg er meget, meget glad.
1: Men jeg vil godt indrømme, at den aftale, vi har indgået her i dag, den er historisk.
7: Det synes jeg faktisk er enormt fantastisk, så tusind tak.
5: Bag aftalen står regeringen, Danmarks Naturfredningsforening og Landbrug og Fødevare. Og først og fremmest var målet at få lavet en CO2-afgift på landbruget.
7: Tænk så, at vi i det her lille land kan sætte os sammen og lave noget så skelsættende som en klimaafgift på landbrug.
5: Her var det daværende skatteminister, som senere blev minister for den grønne trepart, Jeppe Bruus. Og aftalen har også flere mål, som drypvis skal indfries frem mod 2045. Der er for eksempel oprettet 23 lokale treparter. De skal planlægge, hvordan der omlægges landbrug til skov og vild natur. Med andre ord, noget til Danmarks Naturfredningsforenings daværende præsident, Maria Rømert Gjerding.
6: Og det er fuldstændig helt og aldeles afgørende for alt det, som Danmarks Naturfredningsforening går op i.
5: Men der var selvfølgelig også noget til landmændene. En masse økonomisk støtte, blandt andet en fond på over 40 milliarder kroner til omstillingen.
1: Nu er det jo statskassen, der kommer med et meget, meget stort milliardbeløb og finansierer arealomlægningen.
5: Og så ender CO2-afgiften faktisk tilbage hos landmændene selv.
1: Landbruget skal investere i staldteknik og klimatiltag på årene.
5: Så for landbruget var det slet ikke så ringe en aftale endda.
1: Vi har fået rigtig mange gode ting med den her aftale, som kan udvikle vores erhverv ind i fremtiden.
0: Det var Nikolaj Rosler, der tog os igennem aftalen. Men siden er der ifølge Landbrug og Fødevare blevet lagt så mange nye politiske aftaler, krav og reguleringer ovenpå, at det oprindelige kompromis er forsvundet. Det handler blandt andet om et kommende nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som dog ikke er vedtaget i Folketinget endnu. Og det skaber kaos ude hos landmændene, siger Søren Søndergaard.
1: De lokale treparter har fundet nogle steder, hvor jeg skal lave nogle vådområder. Det har jeg sagt til mine kommune, det er vi helt med på at tale mere om. Men nu kommer der så nogle nationale kort, både i en national kvælstofregulering og måske også i et nationalt sprøjteforbud, hvor vi jo ikke kan se, at man tager hensyn til de planer, der er lagt herude lokalt. Så vi aner ikke, hvad vi skal lige nu. Der er jo faktisk kaos, når vi skal sidde og lave vores planer. Jeg skal høste mine marker om en måneds tid. Skal jeg lave et vådområde? Skal jeg så en græsmark? Eller skal jeg fortsætte, ligesom jeg plejer? Alle de der ting har den tidligere regering jo ikke formået at få på plads, og derfor så står vi et ganske, ganske udfordret sted lige nu.
0: Men spørger man den nye minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, lever den oprindelige grønne trepart stadig i bedste velgående?
8: Hvad angår kvælstof, der har det været helt klart, at vi skulle have projekterne i den grønne trepart og de arealer ind, sådan så vi kunne lave den nye regulering af kvælstof. Det kommer vi til at gøre nu. Derfor kommer landmændene også til at høre fra mig allerede på den her sted af sommerferien, sådan så den nye regulering kan træde i kraft per 1. januar. Der følger vi tidsplanen. Hvad angår grundvandet, så var det også anført i den grønne trepart, at vi skulle passe endnu bedre på grundvandet. Og derfor kan det heller ikke komme bag på nogen, der nu kommer yderligere initiativer i den retning. Men den grønne trepart betyder ikke, at regeringen ikke tillader sig derudover også have ambitioner for vores grundvand med et nationalt sprøjteforbud, som er helt afgørende for at sikre, at vi passer godt på danskernes drikkevand også i fremtiden.
0: Philip Knarr Kirkegaard, det er jeres klimaanalytiker. Nu hører vi her ministeren for natur og dyrevelfærd siger, at der er masser af aktivitet ude i de lokale grønne treparter. Samtidig siger Landbrug og Fødevare, at landmændene ikke ved, hvad det er, de skal leve op til. Er Landbrug og Fødevare ved at lægge den her grønne trepart i graven?
9: Sådan ser jeg det bestemt ikke, fordi de bakker fortsat op om at fortsætte det arbejde med at lave de her naturprojekter, hvor marker skal omlægges til natur for at redde vores havmiljø blandt andet og sænke klimabelastningen. Men det er jo sådan, at sådan kompromiser, som den grønne trepart var, der er også nogle sure elementer for landbruget, og de sure elementer, de begynder at træde i kraft nu, blandt andet hvor meget gødning landmændene må bruge. Og det er hensyn til at nå de her mål for naturen, selvom de her marker de bliver omlagt måske ikke i den hastighed, som det ellers vil kræve.
0: Det rammer nu. Hvorfor melder de så sådan ud nu?
9: Som jeg ser det, så er det et svar på, at vi har fået en ny regering, som lægger op til en mere hård linje over for landbruget på drikkevand og i forhold til dyrevelfærden hos griseproduktionen. Og her må Landbrug og Fødevare så også erkende, at hvis de ligesom skal have en legitimitet, altså de skal have opbakning fra deres egne medlemmer, så bliver de også nødt til at lægge en hård linje tilbage, ellers så risikerer de simpelthen også et oprør på hjemmefronten.
0: Hvis det kommer så langt, at Landbrug og Fødevare trækker sig fra den aftale, der jo bliver kaldt historisk, hvilke konsekvenser kan det så få for den store naturomlægning?
9: Jamen, altså, det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
0: Lød det fra DR's klimaanalytiker Philip Knarr Kirkegaard. Regeringen har lovet, at de folkepensionister, der har mindst, skal have 1.000 kroner ekstra om måneden. Men det er stadig uklart, hvem det er, der skal have pengene. I sin grundlovstale i fredag sagde finansminister Peter Hummelgaard, at de med det samme går i gang med at sikre flere penge til de mest trængende. Men hvem det så er, ja, det vil han ikke komme nærmere ind på.
10: Hvilke pensionister er der tale om?
11: Jamen, vi prøver, at vi kommer til at sige meget mere om, hvem der præcis er tale om. Men der er tale om de pensionister, som i dag har mindst, men til gengæld også en stor gruppe af modtagere. Men vi skal nok komme til at sige mere om det, når vi er klar til at fremlægge et egentligt udspil.
0: Der er over 1 million folkepensionister i Danmark, og står det til Dansk Folkeparti, skal pengene gå til 85% af dem, og ikke kun til de 300.000, der i dag modtager ældrecheck, siger partiets finansordfører Anders Vistesen.
12: Og det er jo fordi, at rigtig mange pensionister, der for eksempel kun modtager ældrechecken, de bor ikke i ejerbolig, men de pensionister, der bor i ejerbolig rundt omkring, de kan jo ikke leve af deres mursten, når inflationen den går igennem taget. Så derfor så synes vi, at langt de fleste pensionister har brug for et løft i deres økonomiske råderum.
0: Ældresagens direktør Bjarne Hastrup mener, at alle folkepensionister skal have 1.000 kroner ekstra om måneden.
13: Altså jeg tror, det er godt, at dem, der har mindst, bliver prioriteret højst. Det synes jeg også, man skal. Men man skal passe på med det her med at indføre nogle grænser, der gør, at bare fordi man har en lille smule mere i formue, så får man ingenting.
0: En stor del af boligerne i Grønland er præget af skimmelsvamp, manglende isolering og dårlig vedligeholdelse. Og sådan har det faktisk været i mange år. Men i det nye regeringsgrundlag er der sat penge af til at gøre noget ved det. Og det er mere end tiltrængt, lyder det fra flere, vi har mødt i Nuuk.
3: Der er skimmelsvamp og masser af ting, der skal renoveres, som aldrig bliver gjort.
14: Det er faktisk meget slettet, og så lugter det også, for det er jo lavet i 60'erne, så det er jo 50 år siden nu.
15: Skimmelsvamp og sådan, det er også blevet gammelt jo. Det er ikke der bolig standard, jo, det er det ikke.
0: Sagde Jan Fly, og inden da var det Karen Bistrup Nielsen og Johannes Sandgren. I 1987 overtog Grønland selv ansvaret for boligerne. Men problemerne med boligerne er så slemme, at flere af de omkring 23.000 boliger i Grønland slet ikke er til at bo i. Det fortæller Steven Arnfjord, der er professor i socialvidenskab ved Grønlands Universitet.
16: Der er blevet skabt nogle billige boliger, der kan huse rigtig mange mennesker på et sted. En af udfordringerne med dem, det er blandt andet, at de ikke lever op til det behov, som den grønlandske befolkning havde og har den dag i dag.
0: Anders Heisel, vores reporter i Grønland. Hvor slidt er boligerne i Grønland?
17: Jamen, selvom der er masser af fine og velholdte huse her i Nuuk, hvor jeg er, så er det især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skaller kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år. Og selvom der faktisk er gang i renovering i nogle af de her blokke, så er der altså både i Nuuk og i resten af Grønland masser af nedslidte huse, som enten skal rives ned eller renoveres.
0: Og hvad er det for problemer, det fører til?
17: Jamen, når jeg snakker med folk her i Nuuk, som man også kan høre indslaget, så er der ligesom to ting, der går igen. At mange af dem har problemer med skimmelsvamp, og at det faktisk også er svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger nu er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder herop, så betyder det også, at hvis man skal ud og lege på det private marked, så er priserne ret høje.
0: Ifølge den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen er det også helt rimeligt, at Danmark hjælper til. Vi kan lige høre, hvad han siger her.
18: Vi skal huske på, at da Grønland hjemtog boligområdet, der var det en ret nedslidt masse, man overtog. Og at man så i dialog sammen vil få set på, hvordan man kan få ført det op til standard, og løfte velfærden i Grønland på den måde, det synes jeg er yderst positivt.
0: Anders Heisel, du har talt med flere grønlændere, og vi hørte lige nogle af dem før. Hvad siger de så til at få penge fra Danmark?
17: Jamen, flere af dem, de synes, det er fedt og helt i orden, og faktisk også rimeligt, at Danmark hjælper med til at renovere og også bygge nye boliger, mens andre jo også siger, ikke så højt, men de siger det i hvert fald, at det jo faktisk burde have været Grønland selv, der skulle have renoveret og holdt de her boliger ved lige, når det nu er Grønlands ansvar. Grønland fik nogle penge med der i 87, men altså selv det har ikke været nok til, at i hvert fald Jens Frederik Nielsen, den grønlandske regeringsleder, synes, at det er nok. Og det er også noget af det, som folk siger, at det faktisk er rimeligt, at Danmark kommer nu med en hjælpende hånd.
0: Og så til USA, hvor republikanerne og demokraterne de senere år forsøgte at sikre sig flere kongressæder ved at tegne valgkredse om i en række delstater. Fænomenet kaldes for gerrymandering, hvor valgkredsene bliver ændret for at give en partipolitisk fordel ved et valg. Det sker ofte ved at samle eller splitte bestemte vælgergrupper for at påvirke, hvem der vinder mandaterne. På den måde er en valgkreds netop blevet ændret i delstaten Tennessee.
19: Tennessee is Trump country.
20: De seneste år har budt på intense politiske og juridiske slagsmål om flere valgkredse i USA.
21: Todd Warner, running for the new ninth congressional.
20: Todd Warner stiller op i den nye valgkreds i Memphis, Tennessee, som ellers har haft et demokratisk flertal.
21: How you doing?
20: Efter en nylig højesteretsdom stemte delstatens republikanske flertal for at ændre valgkredsene i Tennessee til deres fordel.
21: We're trying to keep Memphis out of here.
20: Det lægges ikke skjul på agendaen, og med den nye valgkreds står republikanerne også til at vinde alle 9 sæder i repræsentanternes hus.
21: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
20: Både republikanske og demokratiske flertal har de seneste år ændret flere valgkredse til egen fordel i delstater som Texas, Californien, Virginia og Florida.
21: We redrew the lines based on party lines.
20: 200 km fra Ted Warner i byen Memphis ser Ramesh Akbari, der er medlem af senatet for demokraterne, helt anderledes på tingene.
22: It's something that makes you feel helpless and in complete disbelief.
20: Valgkredsen i Memphis har i årevis sikret demokraterne et sæde i repræsentanternes hus. Men kredsen er nu blevet opdelt og fordelt på flere valgkredse med republikansk flertal. Jerry Johnson er en del af Memphis' demokratiske flertal, og han føler sig snydt. Selvom demokraterne for første gang i årevis står til at tabe valget i den nye valgkreds ved midtvejsvalget til november, mener Ramesh Akbari, at det er det amerikanske demokrati, som er den helt store taber.
22: The concept to me of democracy is one vote, one person.
0: Selvom ændringer af valgkredse for at gavne sit eget parti fik sit tilnavn tilbage i 1812, så er det denne gang stukket helt af, fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
23: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
0: Det var Jonathan Strid Lundsgaard, som havde set på den sag. Der kommer byger i hele landet, der kan være kraftige. Og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det ligefrem blive til skybrud. Mellem 13 og 18 grader, lokalt lidt lunere, og vinden er svag til frisk fra syd, drejende til vest. Til gengæld så kan vi i aften og nat regne med, at der kun kommer enkelte byer. Peter Favre Løfald havde taktstokken og bestemte, hvad der skulle med i middagsradioavisen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off the Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Det var med både træthed i kropssjæl og stemme, som man måske kan ane, at jeg vågnede op i morges i mit barndomshjem ovenpå 3 dages Northside Festival. Og den berørende tømmermænds blues, den begynder lige så stille at ramme. Men i de næste små 2 timer, det vil sige indtil kl. 14, der holder jeg gang i Northside her i Off the Record. Vi skal forbi festivalens højdepunkter. Vi skal høre fra nogle af de bands, der var på plakaten. Og ikke mindst nogle af de mega seje fans, der var ude på festivalen. Og så er det en god gammel dag søndag, så vi skal også bare have det knaldhamrende hyggeligt her i programmet. Det er Off the Record. Det er live for Aarhus. Det er en Northside Tømmermænds special, men jeg vil alligevel sige, om du var afsted på festivalen eller bare har brugt hele weekenden på Divaneseren, så er jeg sikker på, der er noget for dig. Det kunne måske være det her. C-Mat og Ready. Velkommen til.

C-Mat og Ready. Da jeg tog her fra DR i Aarhus i går, efter jeg havde lavet den første ud af de her to Northside specials af Off The Record, så var der noget, jeg lige kunne mærke ned i mausen, at jeg simpelthen ikke havde brugt nok tid på. Og det er at tale om den koncert, som C-Mat hun gav på Northside i torsdags. Og eftermiddag, folk skulle lige i gang første dagen lige have taget hul på det her festivalår. Og C-Mat var en krævende kunstner på en scene, men på den helt gode måde. En kunstner, der har en publikumskontakt, som jeg ikke har set lige længe. Så den måde, hun får igangsat sit publikum, den måde, hun skaber direkte forbindelser med de her mennesker, hun peger folk ud, siger, I saw you on the plane yesterday. You saw me with no makeup on. You will never speak of this, or I will kill you. Og en mand, der blev ved med at få ros for sine pæne tænder. En fyr, der blev givet tilnavnet Stick Boy. Yeah, wave that stick around, Stick Boy. Der blev altså skabt en ret vild forbindelse mellem hende og publikum. Og det kan man jo kun, når man har noget at stå på. Når hun har både sangene, hun har bandet, og hun har fremføring af det hele. Og når hun så lægger det her lag ovenpå, så bliver man sindssygt medrevet. Et kæmpe højdepunkt fra årets Northside. Vi samler altså noget af det bedste fra årets festival her i programmet indtil klokken 14. Og jeg vil da også gerne åbne sms-indbakken, hvis du var på Northside en eller alle tre af de sidste par dage, tog hjem med et nyt yndlingsband, eller blev bekræftet i, at din hovedartist stadig er netop det. Eller sidder du derhjemme og var der ikke, og kan mærke nu, at det gør lidt ondt i mausen, at være gået glip af nogle af de her ting, så hører jeg også gerne om det. Du kan skrive en sms til 1212, start med skub 6, lav et mellemrum, hvis du gerne lige vil bidrage. Jeg kunne for eksempel finde på, hvis jeg selv skulle skrive en, og skrive lidt om Father John Misty. Det er første gang, jeg ser ham live i går, siden han spillede sidst på Northside. Det er efterhånden 8 år siden, det var i 2018. Og der er sket noget, også lydmæssigt fra Father John Misty, siden da. Det er blevet lidt mere grimt. Det er blevet lidt mere støjende. Det er måske også blevet en lille smule mere rocket. Men samtidig er han bare den her crooner-konge, som godt ved, hvor lækker han selv er. Og det spiller han gerne på, men det klæder ham at få lidt af det her støv ind over sit show. Og det er også noget, der går godt i tråd med den musik, han har udgivet på det seneste. Så det er jo nok noget, jeg vil hive frem, hvis jeg skulle deep ind i sms-indbakken med et højdepunkt. Og så kan vi jo passende lige tage et stykke af det her nye Father John Misty, et nummer, han udgav tidligere på året, der hedder The Old Law.

0: Father John Misty og The Old Law. Han spillede i går på Northside Festival på deres næst største scene, deres teltscene, hvor jeg nok kunne have en lille frygt for, ej, blev det for småt det her. Men hvis der er en ting, som blev meget tydeligt for mig over de her tre dage på festivalen, så er det, at de ramte den lige i røven i forhold til placeringer. Stort set alle navne, jeg var forbi. Nogle navne, jeg havde tænkt, var for små til den store scene, endte med at trække mange flere til. Og navne, hvor man tænkte, kan det komme til at overskride grænserne for det her telt? Passet lige perfekt, og så giver det den her ekstra intime atmosfære, som for eksempel klæder en fyr som Father John Misty rigtig, rigtig godt. Den eneste koncert, jeg var forbi dernede, hvor det var decideret udfordrende med pladsen, det var Blaue Blume. De spiller på den her næststørste scene inde i det her telt, og der var pakket til randen inde i teltet og langs yderkanterne, så man skulle lige møve sig lidt til for at komme inden for hørerækkevidde, og det var jo en kæmpe sejr for det her band. Og de var også i godt humør, efter de havde spillet den her koncert på Northside i fredags. Der fangede min kollega, reporter Cornelia Munk-Mosgaard, Blaue Blume efter koncerten til en lille catch-up.
1: Jamen, vi sidder her i Artist Village. Jeg har lige spillet en koncert, jeg var inde og se den. Det var rigtig fedt. Hvordan synes I selv? Hvilken følelse sidder I med?
2: Jeg føler mig lettet. Jeg synes, det var fedt.
3: Altså. Ja, det må man sige. Altså, det var virkelig en forløsende fornemmelse. Også fordi det var egentlig et år siden. Hvornår fanden spillede vi egentlig sidst?
2: Ja, vi spillede jo for en uge siden igen.
3: Det er, som om det landede i dag på en rigtig god måde. Som om, at det vi egentlig gerne havde måske ville sidste weekend, det formåede vi i dag. Og det var bare sindssygt fedt. Ja. Jeg er simpelthen lettet over, at vi kan sgu stadigvæk.
2: Ja. Ja. Ja, det er sådan den der følelse af, inden man går på, at jeg ved ikke, om det er bare os, men ja. Fuck, kan vi overhovedet det her? Men det begynder at gå op for os, at det kan vi. Vi kan godt finde ud af det.
1: Det kan I i hvert fald. Det var en skøn oplevelse. Var der noget, I lagde særlig mærke til under koncerten?
2: Jamen altså, jeg tror, det forbavser mig altid, at folk, eller der er mange, der kan sangene og synger med. Og så, at der var så mange. Der var rigtig mange, synes jeg.
1: Nu er festivalsæsonen jo skudt i gang. I nævnte lige selv, at I lige har spillet på Jelling. Vil I ikke give mig sådan en festivalsommerstatus på jer?
2: Jamen altså, der er jo sådan en eller anden... der er en lethed i det at skulle spille en festivalskoncert, som jeg tror, vi er blevet bedre til at forstå den præmis på en eller anden måde, og faktisk at se, hvor sjovt det kan være, og få sådan et festivalpublikum, som går lidt fra alt muligt musik til, ja, fra det ene musik til det andet, ikke? Som man jo gør.
3: Ja, det er som om, at vi på en eller anden måde er rustet til det nu, som vi måske ikke tidligere har været. Så nu kan vi faktisk gå ind virkelig og nyde det, ja. Og måske mest af alt nyde at være sammen. Altså, det er sindssygt fedt at spille for folk, men jeg synes også, det er sindssygt fedt at se mine venner. Og så stå og dele den oplevelse sammen med mine nærmeste venner, det er tit egentlig det, jeg er allermest glad for. Så tager jeg det rigtig meget ind og nyder det rigtig meget, for jeg kan se, at de andre nyder det, og så nyder jeg det også endnu mere.
2: Ja. Ja, det er sådan, vi har aldrig rigtig kigget på hinanden op på scenen. Ej, det er jo sådan totalt fy, ikke? Men det gør vi her. Eller sådan, det er et godt sted at øve sig det. Og sådan lige tjekke ind, og sådan, det er fedt det her. Ja, okay.
3: Og sådan helt konkret, så jeg øver mig på at på en eller anden måde kigge ud på publikum og spille ud mod dem, i stedet for at spille ind mod de andre. Altså en meget lille ting, måske, men en kæmpe ting for mig. Fordi jeg har været vant til, at vi er et lille indie-band, og lige pludselig så kan folk virkelig lide musikken, og det er sgu, det er lidt vildt, egentlig. Det, ja. Og det kan være svært at rumme, egentlig, fordi man bare går rundt i sin egen lille, i sin joggingbukser derhjemme. Ja. Det glæder mig til, på en eller anden måde, at kunne læne mig ind i.

0: Et triumftog af nummer det her, som også afsluttede Blau Blumes koncert på Northside i år. Macabre, som er blevet snittet lidt til på forskellige måder, for måske at passe lidt bedre ind i det udtryk, som de har nu. Fordi der er sket en del med Blau Blume i hele deres udtryk, deres tematikker og deres lyd. Og ikke mindst tog de et kæmpe skridt sidste år, som på en eller anden måde startede med det her nummer Macabre, som er 9 år gammel efterhånden, hvor der sniger sig lidt danske strofer ind. Og det er jo noget, der lige så stille har fået lov til at fylde mere og mere, og er Blau Blumes hovedvirke nu, siden de udgav Regnvåde Sale-albummet sidste år. Og det er jo mere eller mindre en albumtur, der fortsætter ind i det her år. Og vi skal høre lidt mere fra Blau Blume, hvor de fortæller netop om det her med at turnere rundt med deres nye sange og kombinationen med de gamle.
1: Hvordan har det været at spille jeres seneste album, Regnvåde Sale?
2: Det er jo lidt våget at kaste sig ud i, og så kun at skrive på dansk nu, ikke? Altså, ikke det eneste, der laver den transformation. Men det har vi jo da været sådan lidt spændt på, om at give de høre andet end det progget pop.
3: Jeg skal ikke tale på din vej, Jonas, men jeg synes da virkelig også, det har været vildt at se, og fedt at se, at det er som om, at den pointe, du har haft med din lyrik, måske også bliver forstået nu.
2: Ja.
3: Altså, det må jeg indrømme om, det synes jeg da selv er fedt at se, at folk skulle tabe ind i det, og virkelig høre os og dig i lyrikken.
2: Det giver så meget styrke på en eller anden måde at spille de her sange, der jo handler om psykisk sårbarhed, og gå ind og holde en fest med folk på den præmis, synes jeg er det løfter låget af et eller andet. Paradoxalt nok, så føler jeg, at jeg går ind på scenen med en enorm styrke. Med noget, som er skrøbeligt. Altså, og det, der er et rum for det der, når vi står deroppe og spiller.
1: Og hvordan oplever I det her? Du nævnte det med lyrikken. Hvordan oplever I det hos publikum, at det sådan resonerer?
2: Jamen altså helt lavpraktisk, at de jo synger med på det, og de fået så mange tilkendegivelser fra folk, som har delt deres historier med mig, med os.
1: Er der en særlig sang eller et særligt sted i en sang, hvor du tænker sådan, især det her, når vi spiller det, så går det helt op i en højere enhed, eller sådan, det var bare lige det.
2: Når man siger navnet på en i en sang, som det var jeg meget sådan betænkelig ved, hvor tæt jeg kan gå på virkeligheden på en eller anden måde, ikke? Med accept har jeg så også fået lov til at sige det navn, der er koblet til den sang, som hedder Det husker jeg. Og det rammer mig altid på en eller anden måde, for der er en barriere, der bliver brudt der. Som jeg ikke ved, om jeg er egentlig er cool med, bliver brudt. Men det gør den der.

Og jeg føler, at lige med den sang, der var det nødvendigt. Altså, det, for alle andre kunne det være et andet navn, men for mig er det det navn. Og det rammer mig hver gang, jeg siger det navn i en sang. Fordi så bliver jeg ret bevidst om virkeligheden af det, jeg synger.

0: I spiller jo to store arena-koncerter til november i Royal Arena og Aarhus Kongresscenter. Er der noget, I sådan går og tester lidt af? Nu har I jo den mulighed, fordi I spiller de her festivalkoncerter op til. Så er der noget, I går sådan og prøver lidt, om det kunne fungere?
1: Vi spiller da en ny sang på de her festivaler her. Og vi laver en masse musik for tiden. Det føles let og sjovt. Ja.
2: Så. Ja, jeg ved sgu ikke, om der er andet lige nu. Der skal nok nok komme noget. Men jeg tror også lige nu, der er i hvert fald selv i festivalmodus på en eller anden måde. Og så tror jeg, at når vi kommer dertil, så tager man hånd omkring det. Tror jeg, jeg ved det. Jeg har jeg egentlig faktisk ikke tænkt på, tror jeg.
1: Gudskelov. Jamen altså, ja, vi prøver noget nyt musik, ja, når vi er ude at spille, ikke? Og det er sgu fedt at mærke, hvordan at dem, der kommer til det, vi laver, at de er modtagelige overfor, at de lytter bare og sådan fucking optur. De er så fede.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

når man sidder og gør status efter sådan en festival, som jeg gør her i programmet oven på Northside, så er det jo ikke nødvendigvis alt højdepunktsmaterialet, der nødvendigvis er koncerterne i sig selv. Altså man kan jo samle alt muligt op. Northside er en festival, der rummer alle mulige forskellige ting. Der kan du også se en spy ild og kaste med svær og det ene og det andet. Men man kan jo samle lidt af hvert op, og for mig er nogle af de skønneste oplevelser, jeg har haft i år, er nogle små observationer, jeg har lavet. Blandt andet, som jeg også nævnte i går, at Kings of Convenience, som vi lige hørte her på nummeret Misread, at de stod, de her to blide, bløde norske gutter, til Idols-koncerten midt i publikum. Det synes jeg var helt kanon at sætte det her sammen. Jeg elsker, når man kan finde ud af, hvem nogle musikere selv holder øje med, hvem de er fans af. Så er det sådan et puslespil, der går op på en eller anden måde. Det kan jeg bruge meget tid på. Og derfor samlede jeg også et andet højdepunkt op i går, under den Viagra Boys-koncert, som var på den store scene. En i øvrigt fremragende, vild, fantastisk koncert. Jeg tror, vi er et nummer inden i koncerten, da forsanger Sebastian Murphy truer med at tæve en i publikum. Med et lille grin, men en faktisk fuldstændig fremragende koncert. Men det, som jeg mest af alt stod tilbage med bagefter, det er den observation, som min kammerat han gør sig. Vi står nemlig lidt over i siden, men rigtig langt fremme, så vi kan se, hvad der sker på siden af scenen. Og der har de jo sådan en lille teknikertelt, hvor der står nogle lydmænd og nogle guitarteknikere, og forestiller jeg mig, nogen, der skal trække nogle kabler og stemme nogle guitar, alle de der ting. Og så bag ved ham, der står ved den pult, der står en vis her Jack White, og lige så stille bare bobber med hovedet og et lille smil på læben. Og det, synes jeg, var et kæmpe billede på den koncert, at vi har de her skide skøre svenske punkgutter, der har gang i et totalt teater, et show, og så står der bare en endnu større rockstjerne og bare anerkender det ude på siden. Altså sådan noget der, det synes jeg er fantastisk at opleve til koncerter. Vi vender tilbage til Jack White senere i dagens program, men lige nu tænker jeg, at vi skal have noget fra Viagra Boys. Det bliver nummeret Creatures.

Creatures af Viagra Boys, nu officielt anerkendt af Jack White, ingen ringere end ham. Han var i hvert fald til koncerten i går på Northside. Det er jo en festival med et stort internationalt fokus her. Over halvdelen af navnene kommer fra andre lande end Danmark, som vi hørte festivalchef Brian Nielsen fortælle her i programmet i går. Og det kan være, at det er noget, der fortsætter i endnu vildere grad, når vi kigger fremad mod næste års Northside og senere Northsides. Selv samme festivalchef Brian Nielsen har i hvert fald fortalt til TV2 Østjylland her oven på årets festival, at der skal intensiveres i forhold til de store internationale navne på Northside. De hæver simpelthen musikbudgettet med 30% til næste år, for at have nemmere ved at få fingrene i de her navne. Det er jo noget, der hurtigt kan sætte en masse tanker i gang med, hvad man så har lyst til at sætte ind i det tomme ark, der lige nu er plakaten næste år. Nu er The Sky The Limit. Og i øvrigt også en smart nyhed at smide ud, samtidig med, at man sætter billetterne i salg til næste år. Men lad dem nu have det for sig selv. Der er en radiovis på vej til dig lige om lidt, og så er der meget mere off the record her fra Aarhus i en Northside special. Jeg bliver hængende helt ind til kl. 14, så jeg håber, at du vil gøre det samme. Op til radiovisen, der skal vi have Rimor for Life.

0: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om aftalens fremtid.
1: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
0: Siger formanden Søren Søndergaard. Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofreguleringsaftale, som venter på at blive vedtaget af Folketinget. Tiltag, som landbruget kritiserer. Men landmændene har stadig en interesse i at være en del af den grønne trepart, påpeger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
2: Det afgørende er jo, at landmændene de fortsat bakker op om de her naturprojekter. Men hvis de ikke gør det, så er den grønne trepart designet på en måde, som miljøkravene de bliver nået på en anden måde, som kan være hårdere for landbruget. Så det ligger altså som en del af aftalen, at landbruget selv har en interesse i, at der sker fremskridt.
0: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at for eksempel diabetespatienter risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuter. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger. Nu er den vokset til 29 uger, og hos fodterapeut i Ringkøbing Carina Flensborg Sørensen er ventetiden 86 uger.
3: Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
0: Problemet er, at der er for få fodterapeut ydernumre, mener Carina Flensborg Sørensen. Det er dem, som regionen tildeler klinikker, og som er en forudsætning for, at patienterne kan få tilskud, så de betaler under halv pris. Derfor vil Poul Berggren, formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland, se på, hvad det vil koste at lave flere ydernumre for fodterapeuter.
4: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
0: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn. Endda en hel del. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har i øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på vej næste uge, primært i de vestlige landsdele. Enkelte prognoser forudser endda endnu mere regn. Til sammenligning falder der i gennemsnit godt 64 mm regn i hele juni. I dag står den også på måske kraftige byer i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off The Record på P6. Robert Havsted.
1: Og jeg sidder her i et skide hyggeligt P4-studie i Aarhus, som jeg har lånt til dagens anledning. Det er bare mig, min cola og min crispy chicken sandwich. Eller så er der ganske tomt her, hvor jeg er. Men så er du der selvfølgelig. Og det, vi skal sammen, det er, at vi skal have blikket rettet mod den netop overståede Northside Festival. Jeg har fået en sms fra en, der skriver, at jeg sad hjemme i Odense og græd lidt i hjertet over at gå glip af Jack White. En nyfunden kærlighed for den gode rock. Jeg håber, det lykkes næste gang, at han besøger DK. Tak for din besked, og lad mig beklage på forhånd. Jeg nok kommer til at gnide en lille smule salt i såret. Og det her hjerte måske kommer til at græde lidt mere over at gå glip af det. Vi skal i hvert fald tæt på den her Jack White-koncert lige om lidt og høre fra en kæmpe fan, som vil tage os med til Jack White og ind i sine oplevelser. Det er uundgåeligt. Det er det, der skal handle om. Det er det helt store hovednavn med vores briller på her på B6. Så Jack White bruger vi en masse tid med i den her team af Off The Record på B6. Men det er først lige på den anden side af et stykke med kajak. Vi skal ind i solen. Jeg vil gerne byde dig velkommen til, hvis du lige har tændt for din radio, eller velkommen tilbage. Det her, det er Off The Record på B6 i en Northside Special, direkte live for Aarhus. Det er skide hyggeligt. SMS'en er åben, hvis du har lyst til at skrive noget. Telefonnummer 1212, der er man skal på 6. Lav et mellemrum, så hører vi altså kajak.

0: Kajak og ind i solen her i Off The Record på B6, hvor det som lovet skal handle om Jack White, det helt store hovednavn på årets Northside, som spillede i går kl. 22, kom ind som en løve, der har været alt for længe i et bur. Helt febrilsk. Jeg har set en video her, hvor han står bag scenen og ser, jamen på en eller anden måde ser han faktisk lidt nervøs ud, og han ser ikke klar ud, og så lige pludselig så går han helt målrettet ind på scenen, helt ud til kanten, og så begynder han bare at gestikulere til publikum, at nu vil han have gang i den her energi. Men inden vi kommer til koncerten, så skal vi lige have lidt optakt, fordi min kollega Cornelia, vores reporter, hun fandt en Jack White superfan, der hedder Albert. Og vi skal til Jack White med Albert, både før og efter. Så vi skal starte med at møde ham her, mens han gik rundt med spænding i maven og glæder sig til at få den her koncert i gang. Lad os lige prøve at høre fra ham.
1: Hvad er dine forventninger til Jack White-koncerten i aften?
2: Jamen, det er meget sjovt, fordi det her bliver fjerde gang, jeg ser ham live. Så jeg ser ham live mange gange, og altså, det sjove er med Jack White, det er, han har jo ingen setlist. Så man kan jo ikke rigtig forvente noget ud fra det. Det er jo meget improviseret. Og hans, nu kører han så et band på fire i alt med ham. Så de jo, han spiller jo starten af nummer, og så skal de bare følge med. Og det er jo altid fedt, og det er sådan meget... Det er improviserende, men det er stadigvæk professionelt, fordi de er så dygtige og ved præcis, hvad det er, de laver. Så det eneste, jeg forventer, det er, det bliver skide godt. Der kommer til at være nogle overraskelser. Nogle sange, som sådan nogle fans som mig elsker, som måske det mainstream publikum ikke elsker. Og så er han ender med Seven Nation Army, og det bliver en braveren fest.
1: Har du sådan allerede nu planlagt lidt, hvor du skal stå, og du ved, sådan, har du timet og tilrettelagt det for at få mest ud af det?
2: Jamen, så tæt på som Jack White som muligt. Jeg tænker at stå en time før. Jeg ved, at Northside, det er ikke lige dem, der sådan venter flere timer før, som på Roskilde eller i sådan en Royal Arena-koncert. Men ja, cirka en time før, så lige holde lidt øje efter Rahim. Han skal på før. Lige holde øje med, hvor kan man lige snige sig ind. Jeg kan også godt lide Rahim, det er ikke det. Men Jack White betyder noget mere at komme meget tæt på og opleve det. Jack White er den første kunstner, jeg sådan fandt på mine egne fødder. Skulle selv dyrke. Så det har været fedt at følge, og så har han jo også en masse andre sideprojekter. Andre bands, han har en pladebutik i Detroit og London. Jeg besøgte den i London, og det var en kæmpe, kæmpe oplevelse at se den lille pladebutik, der kun sælger hans ting. Men det var jo det fedeste for mig. Jeg brugte flere timer derinde, selvom man er 10 kvadratmeter.
1: Ej, hvor godt. Det elsker jeg. Du har også en Jack White t-shirt på. Vil du ikke knytte et par ord til den?
2: Jo, men det er meget sjovt, fordi... jeg havde tænkt på, at jeg har en par Jack White t-shirts fra tidligere koncerter og andre ting inden. Men dem har jeg simpelthen... ja, dem havde jeg ikke lige på mig. Så jeg måtte ind og købe en ny her i dag. Så jeg valgte at købe den her. Der står Jack White på, og jeg har ikke en hvid t-shirt med Jack White. Det er en hvid t-shirt med en eller anden figur af en kvinde. Jeg ikke helt ved, hvad det er, men sådan er det også noget med Jack White. Man ved ikke helt, hvad det er, men det ser fedt ud. Det lyder godt. Vi elsker det.
1: Fedt. Et sidste spørgsmål, så vil jeg slippe dig løs her på festivalen, inden vi ses senere. Har du sådan nogle specifikke sange eller specifikke acts, som du enten håber vil ske på scenen, eller du bare glæder dig til at høre ham spille?
2: Altså nu har jeg jo hørt mange af sangene før, og det er jo tit, når det er sådan et festival, så spiller han jo de populære. Jeg har altid set ham på festivaler, så jeg regner med, at det bliver nogle af de større hits. Men jeg håber, at Iggy Pop bliver spillet fra det sidste White Stripes album, der også hedder Iggy Pop. For det er en mega fed sang, en meget politisk sang. Specielt nu med Trump. Han har ændret teksten til Iggy Trump, i stedet for Iggy Pop. Så den håber jeg, at han spiller. Men altså, uanset hvad, så bliver det skide godt. Han har også udgivet to nye sange i år, dem glæder jeg mig også til at høre. Det ser ud til, at han spiller dem. Jeg har kigget lidt på setlister fra andre koncerter her på den her turné. Pistol til hovedet, hvis jeg skulle vælge en, så skulle det være Iggy Pop.

0: Jack White, der har det så Jack White-sk, som man overhovedet kan have det på det her White Stripes nummer. Iggy Thump, som vi altså hørt fra Albert før. Jack White superfan, at det var den, han håbede på. Det skal vi selvfølgelig også lige have løftet sløret for, om det så lykkes, men det er i hvert fald værd at notere her dagen derpå, at Jack White nok har leveret, som jeg lige kan lave et hurtigt overblik, den bedst anmeldte koncert på årets Northside. Folk er ellevilde for det, han præsterede, og det var en Jack White, der Jack White'ede derudaf, ligesom han gjorde på det her nummer. Men vi skal tilbage til Albert, fordi nu hørte vi fra ham før. Der var forventningsglæde, der var teorier og idéer om, hvad der kom til at ske, men en ting er jo så, hvordan det hele lander, og noget, der er rigtig skønt, man lige kan spidse øre efter, det er den ændring, der er i Alberts stemme fra det, vi hørte før, inden koncerten, og så til efter, hvor vores reporter Cornelia mødtes med ham igen.
1: Nu har vi set koncert. Var det lige præcis, som du havde drømt om og forestillet dig?
2: Ja, det var det faktisk, fordi jeg fik nogle numre, jeg ikke havde hørt før, og det synes jeg var, altså det er jo, som en mega fan, så det er jo den største oplevelse, der er for de der numre, man ikke har hørt før. For mig er White Blood Cells med White Stripes, pladen til 2001, det bedste album, han nogensinde har lavet. Vi fik 4 fra den album, og det er mine 4 yndlings, så det var også lidt, okay. Og jeg har aldrig hørt Union Forever, den spiller han for det album, og det var stort at opleve det. Jeg har ikke hørt Fell in Love with a Girl i sådan en hurtig udgave, som den originale er. Sidst jeg så ham, der spiller han sådan en stille og rolig udgave af den. Så det var fedt at få den der hurtige udgave, hvor det bare smadrer, og det går hurtigt, og man er sådan lidt, hvad sang er det? Fuck, det er Fell in Love with a Girl. Wow, det er den. Altså, det var virkelig, det var fantastisk. Altså, ja, der er ikke ord, der kan beskrive anderledes. Nu har det også kun 4 på scenen, og det er så fedt at opleve, hvad 4 mennesker kan på en scene. De kan bare skabe så meget larm, de kan skabe så meget fokus. Altså, jeg tør ærligt at sige, alle, der var i området, all eyes on them. Altså, fordi de skabte så meget energi og så meget opmærksomhed, men bare var fanget i det, i momentet, med dem, der spillede nummeren. Og selvom man ikke spillede alle hitsene, så var man alligevel, okay, nu er den her sang, den kender jeg ikke. Men wow. Altså.
1: Og hvad er status på Iggy Thump? For det snakkede vi jo lidt om inden.
2: Vi fik den jo. Og der faldt måske en lille tår. Altså, det vil jeg være ærlig at sige. Jeg måtte kramme min ven bagefter. Min ven, jeg stod med, ham måtte jeg kramme meget hårdt bagefter, fordi det var sådan, altså for mig så er det jo bare sådan en sang, der er så legendarisk, at det er vildt. Det tog 4 gange, før jeg hørte den live. Altså, det er egentlig vildt. Men jeg forstår også godt lidt, det er måske ikke den mest mainstream sang, og den er måske lidt rowdy på nogle punkter, og den er lidt vild, og den lyder lidt kaotisk. Og min stemme er virkelig smadret, sorry. Jeg skreg med på alle sangene derfor. Men det var fedt at få Iggy Thump. Altså det var en drøm kom til virkelighed. Det var den der våde drøm, man ikke troede, der kunne blive til noget. Altså det var den.
1: Var der noget, du lagde særlig mærke til under koncerten?
2: Altså ja, jeg stod ved siden af en, der har været... Han sagde, at han har været Jack White-fan hele sit liv. Og havde aldrig hørt ham live. Jeg er en ung gut, der nåede at høre ham 4 gange nu. Det er sådan lidt, okay. Du har haft dine chancer. Han har været Danmark-mate. Men at stå ved siden af ham

0: du så sige?
1: Nu tager jeg lige min version først, så må du klippe det ud, så må I tage en anden version bagefter. Men forestil jer, at Gud han tager en spiller på sin guitar foran en. Og i Gud så mener jeg Jack White, og en spiller mener jeg, han spiller på sin guitar foran mig. Men hvis jeg skal sige det ordentligt, lidt mere radiovenligt, så vil jeg sige, at det er en koncert, de rigtige Northside-gæster aldrig ville glemme. Det her, det er... Altså, jeg ved godt, Radiohead har spillet. Jeg har aldrig set Radiohead live, så jeg kan ikke udsætte mig om dem. Men jeg har været på Northside nogle år. Det her er nok i nyere tid den bedste lukkede koncert, der kommer til at være på Northside. Jeg skal måske ikke til den næste koncert, der er, fordi mine ører er helt fucked. Jeg havde ikke ørepropper på. Og det er fordi, Jack White, han må godt gøre mig døv.

0: Hvis du allerede nu står og væver dig ved at tage livet af en kanin,
1: den er nådesløs.
0: Så er springet op til mennesket ret stort.
1: Og reflekterende.
2: Det er jo noget, vi har snakket om, hvor vi er forskellige.
1: Den afmonterer løgnen.
3: How did he get away without being caught for so long?
1: Og giver dig sandheden.
4: Nu så jeg her fucking nervøs i en seng. Jeg har været dum.
1: Den er vild.
5: Life's a bitch, that's why you fuck it.
1: Den giver dig ro i maven.
6: Er du okay?
7: Ja, fuldstændig.
1: Den er dokumentaren. Og de bedste finder du på DRTV.

Primal Scream og Kate Moss. Ikke et nummer, de ruller ud med særlig ofte. Live har ikke gjort det i mange år, men er stadig værd at hive frem det her nummer som Velvet Morning. De spillede altså på Northside forleden, og vi er ved at lukke den festival ned her i programmet i Off The Record. 2 dages special om årets oceanske festival. Og så har jeg jo prøvet at stille mig selv spørgsmålet, hvad står så tilbage, når festivalen nu har nået sin ende? Og der er 2 på en eller anden måde modsatrettede konklusioner, som jeg står tilbage med. Det er, at først og fremmest det her internationale fokus, som Northside har, er noget, vi skal bede om mere af. Og at jeg synes, festivalen var bedst, når det krævede noget af sit publikum. Det så man til Idols, det så man til Viagra Boys, det så man til C-Mat, altså nogle kunstnere, som vil ind og nærmest bogstaveligt talt røre ved publikum, men give en lidt mere voldsom oplevelse. Det behøver ikke at være hårdslående på den måde, det er til Idols eller Viagra Boys. Det kan også være hårdslående på C-Mat-måden, at det er et sansebombardement, og at hun stiller mange krav til sit publikum. Så det vil klæde den her festival at blive ved med og udfordre de her internationale rammer og gå planken længere ud. Fordi jeg synes, jeg har oplevet flere gange, at når folk så kom forbi de her koncerter, så stoppede de op og tog det til sig. Måske man faktisk bare skal kræve en lille smule mere publikum. Men på den anden side, så står der også den indsigt, som jeg tror alle andre danske festivaler også har gjort sig inden for de seneste par år. Det er, at de danske brede navne er, undskyld mit sprog, fucking trumfkort for festivaler i de her år. Vi skal bare bede om at blive samlet alle sammen. En kæmpe flok, hvor det føles som om, at alle står op foran, lige meget hvor langt nede i publikum man er. Det så man til en Thomas Helmig-koncert, hvor der var Malaga Fællessang hele vejen ned til indgangen af festivalen. Og Apaka, som spiller i konstant silende regn, med undtagelse af de sidste 10 minutter af koncerten, og ikke mister et eneste menneske i publikum. Altså den måde at kunne holde fast i folk er dybt imponerende. Det er en ting, som jeg tror, vi kommer til at se mere og mere af, at de her danske koncerter samler helt vildt. Og jeg tror på, at jo større kontrasten bliver mellem det, der udfordrer, og det, der samler, jo mere interessant det bliver festivaler. Jeg håber, at det er en retning, alle festivaler, dermed også Northside inklusivt, vil gå i. Fordi jeg kan også synes, det er lidt for let, når jeg sidder og tænker på Apaka og Thomas Helmig. Men da jeg stod i det publikum, så var det jo for fedt. Der er jo ikke noget så godt som den samhørighed. Og når vi så har en guldalder i dansk musik lige nu, jamen, så lad os malke det. Og i hvert fald kæmpe enhedsfølelse til mere eller mindre alle numre af Apakas billede, men en af dem, hvor det var særligt tydeligt, og den vi skal høre her, der hedder Vi pumper hjertet op.

Vi pumper hjertet op fra Apaka, og på den note, så lukker vi faktisk årets Northside Festival ned. Nu har jeg sagt det så mange gange de sidste to dage, og så er det aller sidste gang, jeg skal sige det, at det går galt. Men Thomas Elmi lykkes heller ikke helt med det under sin koncert, så jeg synes, jeg er lovligt undskyldt. Vi skal nødt til noget helt andet, der foregår lige nu, og bruge den sidste små 20 minutter af dagens program på det. Det tager vi hold på lige om lidt, men først så tager vi lige en Northside afslutter. Måske den bedste koncert, jeg nogensinde har hørt på den festival, Arcade Fire.

Arcade Fire og Rebellion Lies her i Off The Record på B6, hvor klokken den er blevet 16 minutter i to, og det betyder, at du har 16 minutter tilbage til at gøre din indflydelse gældende, når det kommer til listen over de 100 bedste danske sange nogensinde. Det er et projekt, Danmarks Radio er gang i lige nu på tværs af alle musikkanalerne, og i samarbejde med jer, lytter, der har alle vores forskellige musikredaktioner samlet en brutotrup. En lang, lang, lang række sange, som alle sammen er kandidater til at komme med på den her top 100. Men det er ene og alene jer, Danmarks Radios brugere, der bestemmer, hvem det er, der ender på den her liste, og hvor højt op de ender. Og den afstemning, den lukker altså om nu 15 sekunder og 5 minutter og 8 sekunder. Så hvis du skal gøre din stemme gældende, så skynd dig ind på dr.dk/top100. Der kan du simpelthen lige, vi kan lige tage en tur derind, så kan du scrolle dig igennem de her sange, man kan stemme på, og så kan man lige få en lille lytter på den. Så er der for eksempel, så kan man stemme på Alicat med Ben Fabric, eller Matador med Ben Fabricius Bjerre, eller den her kunne man også stemme på. Med andre ord, der er tonsvis af danske sange, du kan vælge derinde. Du kan vælge 5, som er din personlige top 5, og dermed lægge et lod i puljen hos de sange. Så er det simpelthen bare lige at scrolle ned. Tryk her. Bum, så kan man høre den. Ja, det lyder godt. Jeg trykker på plusset, så er den med i min yndlingsmusik, indkøbskur, har jeg lyst til at kalde den. Der kan man altså vælge 5 styks, og så være med til at bestemme, hvordan den her top 100 over de bedste danske sange nogensinde ser ud. Du har nu 14 minutter tilbage til at stemme, hvis du endnu ikke har gjort det. dr.dk/top100 lige nu. Og jeg prøver simpelthen ikke at påvirke det her for meget, så jeg tør ikke at spille noget, der er dansk, fordi jeg vil ikke rode mig ud i noget. Så vi tager den her i stedet for Bjørk. Big Time Sensuality her i Off The Record, Book 6.

Kerk og Big Time Sensuality. Du skal altså op ind på dr.dk/top100 lige nu. Vi er ved at finde de bedste 100 danske sange nogensinde. Det er dig, der skal bestemme, hvad der skal med på listen. Og det er sidste chance, fordi her kl. 14, så lukker den her afstemning altså. Og hvad sker der så? Kunne du måske spørge? Det skal jeg fortælle dig, fordi det kan gå ind og blive, det kan gå ind og blive rigtig sjovt i næste uge her på kanalen, og det er altså andre radiokanaler. Fordi så skal den her top 100 jo afsløres for jer. I skal vide, hvad I har stemt på. Og det er noget, jeg ser meget frem til at lytte til, fordi vi sender programmet Top 100 mellem 12 og 14 alle hverdagene. Det har vi også gjort i de sidste uger. Gør vi igen næste uge hver dag, vil der så blive afsløret 20 placeringer. Og der kunne man jo forestille sig, at der sker spændende ting. Beklager. Det kunne jo være sådan noget som at høre Kinky Fetter præsenteret af Tilde Bang Christensen lige her på B6. Noget, som jeg personligt vil holde meget af. Der er alle mulige spøjse matchups, som jeg glæder mig til, men også alle mulige sange, som vi ikke normalvis ville spille på B6, men som vil være altså exceptionelt kærkommende, der kan få lov til at blive spillet, hvis de er en del af den top 100, som I er i gang med at afslutte udformningen af. I kan også stemme med 9 minutter endnu. Og 9 minutter er altså også, hvad vi er tilbage af dagens program, så vi skal skynde os at få en masse musik ud af højtaleren. Lige nu der kommer den fra Pixies, det er Where's My Mind. Stop.

Carolina The Place og The Space Between. Og det var mere eller mindre det, vi kunne nå i den her weekend af Off The Record, de her Northside Specials. Det har været en fornøjelse at dele lidt fra festivalen med dig. Lige om lidt, så er der status med Jonas Hansen de næste 3 timer, hvor han samler alt det bedste for ugen, der er gået. Inden der er en radioavis, op til den får du Wet Leg, kan du have en vidunderlig søndag.

0: store udfordringer med boligerne i Grønland. En stor del af dem har længe været slidt ned, og mange i sådan en grad, at de er ubeboelige. Men selvom Grønland har haft ansvaret for boligerne siden 1987, vil regeringen nu hjælpe med at få styr på boligsituationen. Det står slemt til, lyder det fra vores reporter i Nuuk, Anders Heisel.
1: Det er især de her klassiske boligblokke med fire etager, som måske kunne minde om den københavnske Vestegn, der er blevet bygget i 60'erne og 70'erne af den danske stat. Det er dem, der er nedslidte. Vinduerne er slået stykker. Malingen skaller kraftigt af. Der er graffiti i alle opgangene. Så det er tydeligt, at de ikke har været renoveret igennem mange år.
0: I Grønlands hovedstad Nuuk var der i 2010 under 6.000 boliger til en befolkning på ca. 19.000. Og selvom der er blevet bygget nye boliger siden, er problemet der stadig, siger Anders Heisel.
1: Det er faktisk også svært at finde bolig i Nuuk. Der er simpelthen boligmangel over lange ventelister. Og også fordi, at mange boliger i Nuuk er reserveret til de mange danskere, der får en bolig med som del af pakken, når de arbejder heroppe. Så betyder det også, at hvis man skal ud og leje på det private marked, så er priserne ret høje.
0: I USA har demokraterne og republikanerne i flere delstater gang i et kapløb om at ændre flest valgkredse for at sikre sig flere sæder i kongressen ved efterårets midtvejsvalg. I Tennessee er delstatens eneste demokratiske valgkreds blevet splittet op, og det betyder, at demokraternes vælgere nu bliver spredt ud over så mange valgkredse, at partiet ikke kan genvinde sit sæde. Republikaneren Todd Warner lægger ikke skjul på, at de nye valgkredser er til for at sikre republikanerne alle 9 sæder i kongressen. Men han mener ikke, at demokraterne har noget at lade ham og hans parti høre.
2: We didn't do nothing in Tennessee that the Democrats hadn't done in the blue states.
0: Vi har ikke gjort noget, som demokraterne ikke også har gjort i de delstater, hvor de har flertal, sagde han. Og ifølge vores USA-korrespondent Jakob Krog har forsøgene på at skræddersy valgkredsene til egen fordel nået et hidtil uset omfang.
3: Dels fordi man normalt ikke ændrer valgkredse på det her tidspunkt, på den her måde og i det omfang, som vi ser lige nu. Og dels fordi man er helt åben om, at man gør det af partipolitiske grunde, altså for at give sit eget parti en fordel ved det kommende midtvejsvalg.
0: Det tager sin tid at rejse mellem landsdelene lige nu. Togene holder stille mellem Ringsted og Slagelse, fordi en køreledning er revet ned ved Sorø. Banedanmark forventer, at der tidligst skal køre tog på strækningen fra kl. 18. Der er bestilt togbusser, som for kort tid siden begyndte at køre, men DSB har svært ved at skaffe busser nok og opfordrer passagerer til at søge alternative rejsemuligheder. Der kommer måske kraftige byger i hele landet, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan det blive til skybrud mellem 13 og 18 grader og svag til frisk vind fra syd. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Søndag eftermiddag fortsætter som sædvanlig her på P6 med, at du og jeg sammen skal samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke højdepunkter. Det bedste er det bedste, som ugen havde byde på vej, vores vej. Og lige om lidt sådan et øjeblik fra tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det blandt andet handlede om en battle i musikkens verden. Men først musik fra Hole, der det er Malibu.

0: Hole og den her distinkte, fantastiske lyd fra slut 90'erne på Malibu. Nu skal vi som lovet forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, og dine værter var Jakob Hensley, Becca og Stine Rosenfeldt. Og Trekløder, de kiggede altså nærmere på historien om, at MIA og Kid Cudi's verserende battle nu har resulteret i, at MIA har sagsøgt Kid Cudi for et stort millionbeløb.
1: Det her, det er MIA versus Kid Cudi. Det er den efterhånden kontroversielle sanger MIA, der har været afsender på en række debatskabende udtalelser, blandt andet om 5G-vacciner, der var en erklæring om opbakning til Donald Trump og lancering af sølvpapirshatte på sin webshop, og det er ikke en joke, bogstaveligt talt. Det skal faktisk lige siges, I kan få et... hun kalder det sølvpapirshatte, men det er bare sølvpapirsfarvet bøllehatte.
2: Kan jeg se? Når det er et bøllehat, ja, der er sådan lidt folieagtigt i det, sølv.
1: Lige præcis. Og de her sølvpapirsbøllefoliehatte, de har altså til formål at beskytte mod wifi og 5G-stråling. Der står faktisk også, at der er 99,99% dækning.
2: Ja.
1: Det synes jeg er ret vildt, hun er kommet frem til det regnestykke.
2: Ja, ja. 100% brain coverage. Ja.
3: Wow.
1: Men grunden til, at vi taler om MIA, vi nævnte det også for en måneds tid siden, men hvis vi lige skal genopfriske nogle af lytternes hukommelser, så er det altså, at hun den seneste tid skulle være gæst og opvarmning på Kid Cudi's turné, der hed Rebel Rangers. Og, eller Rangers? Det kan være, det er mig, der læser dårligt her. Nå, men i hvert fald, den 2. maj til koncerten i Dallas, der kulminerede det, og så blev det for meget for Kid Cudi, som nu har valgt at afskrive MIA på sin turné, fordi, som han udtrykker det, hun kom med offensive remarks.
2: Mm.
1: Det drejede sig om, at under koncerten den 2. maj, der udtalte hun, I've been cancelled for many reasons. I've never thought I would be cancelled for being a brown Republican voter. Og så skulle hun også til at sige, hun har en sang, der hedder Illegal, som næsten lyder som ulovlig, ikke?
2: Ja.
1: Altså ulovlig immigrant. I can't do illegal, though some of you might be in the audience. Og
2: ui.
1: Kid Cudi, som jo er, hvad skal man sige, indehaver af den her koncert og har hyret hende, havde udtrykkeligt, hvis man skal tro på hans udsagn på sine sociale medier, udtrykkeligt sagt, jeg vil ikke have nogle kontroversielle udtalelser.
2: Mm.
1: Kan du ikke bare opføre det ordentligt?
2: Ja.
1: Og så hun blev fyret. Men nu er der altså svar for MIA-lejren. MIA sagsøger Kid Cudi for $2.8 million, der svarer til ca. 18 millioner kroner, og MIA mener, at hun bruger sin ytringsfrihed som kunstner, og at fyringen er udtryk for censur og et PR-stunt for at afværge et økonomisk tab på baggrund af, at turnéen ifølge hendes udlægning har solgt for få billetter.
2: Men det kunne hun jo faktisk godt gå hen og vinde.
3: Det kunne hun faktisk godt.
1: Mm-hmm. Ja, fortæl. Hvorfor?
2: Jamen, fordi at så hvis hun ikke har sagt noget, der er direkte ulovligt, så er hun jo dækket ind af, at hun vel har, altså, at der er ytringsfrihed.
1: Mm-hmm.
2: Og så er det jo rigtigt nok, at hun mister en masse penge på at skulle have... er der der... Altså, så det er jo lige før, man håber, hun har sagt noget, der er så forfærdeligt... at hun ikke har noget argument.
1: Altså, jeg og lytter, det skal lige siges, det her, det er jo bare en sjov historie inden for musikkens verden. Okay, den har lidt tragiske konnotationer, men alligevel, det jeg prøver at sige, det er, nu er jeg jo ikke jurist, jeg tror, at hvis Kid Cudi, og den rent faktisk kommer fra retssystemet, den her, ikke? Og det må det jo tyde på, siden hun har sagsøgt ham, så tror jeg, hans bedste forsvar er, hvis der ligger en kontrakt et eller andet sted om, at du må ikke udtale dig politisk.
2: Ikke må udtale sig.
1: Fordi at ifølge ham var det jo noget, de havde en aftale omkring.
2: Ja, ja. Men så den er jo lyder meget mundtlig, ikke?
1: Jo,
2: jeg sagde,
1: præcis.
2: Du ikke skulle sige det.
1: Ja,
2: den er svær at tage med i retten.
1: Ja.
2: Men hvor er det dog trist, jeg er ret langsom her til festen i at fatte, at hun er blevet sådan.
1: Ja, at hun er blevet lidt...
2: Jeg troede, hun var sej.
1: Det, man vel på lidt godt gammeldags dansk godt kan kalde for småskør.
2: Ja, gak.
1: Ja, altså det der med sølvpapirstingen, ikke? Og 5G og fuld smadder. Og jeg bliver nødt til at sige, altså, MIA for 10, 20 år siden, 15 år siden, we were rooting for you.
3: Ja, hun var sådan en systemkritiker, og alle Paper Planes var alle punkers yndlingspopsang.
1: Ja.
2: Ja, ja. Men jeg vil sige, selv sådan noget sølvpapirs bøllehat, kan jeg være... Altså, ikke er jeg med på det, men det kan jeg ligesom sådan... Okay, du er bare lidt gak. Men når hun går hen og bliver sådan lidt semi-racistisk og sådan noget, så står jeg helt af.
1: Ja.
3: Er det går ikke?
1: Jeg skal lige se, om jeg kan få nogle af de sidste citater med. Selvom jeg ikke er meget for at give hende det sidste ord. Okay. Ja, det her det er åbenbart hendes argument. På det sociale medie X, tidligere kendt som Twitter... Der har hun blandt andet sagt i forhold til sagen... I wrote illegal before you thought immigrants... Rights were cool.
2: Hvad er der sket?
1: Ja. Yeah.
3: Vi sender dig kærlighed, Emma. Ja.
2: Du så jeg tvierne, når nogle andre mennesker laver god musik.
1: Ja. Men som du siger, punkmusikernes yndlingspopsang, lad os huske de tider.

MIA her på Paper Planes. Det her, det var en sang, der knyttede sig til tirsdagens musiktjenesten, og du fanger musiktjenesten i DR Lyd, og så er der også nye udgaver i den kommende uge, som altid her på P6 mellem mandag og torsdag mellem 14 og 16. Her, musik fra Swan Lee på Tomorrow Never Dies.

Tøns slet ikke særligt trist klingende trist. Her i status hen på søndag eftermiddag, hvor du og jeg, vi er godt i gang med at samle op på at lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Og nu sådan et fra ugens udgivelsesfront i fredags, der udsendte Rasmus Lithauers School of X-projekt en ny single. Og de står altså i kø, fordi der er også en ny single fra projektet i rotation på P6 PD, den der hedder Slow My Heart Down. Og nu altså endnu en, og den er klassisk School of X, virkelig, virkelig vellydende. Den har sådan en larger than life stemning, og bare sådan en høj produktionsværdi, en virkelig, virkelig, virkelig catchy indie pop sang. Her er det School of X på Dreams.

Solarfix kan bare noget med de her komprimerede, koncentrerede indie-pop-sange. Der har den her større end livet følelse over sig. Det her, det var altså det nyeste skud på singlestammen fra den her uge, Dreams. Og dagen før, at den her, den landede fredag, så udsendte Rimor det titelnummer, som man finder på albumet, der lander i oktober måned. 2. oktober lander albumet For Life, og singlen fortæller historien om bandmedlemmernes interne venskab, samhørighed og kærlighed til hinanden. Det her, det er Rimors For Life.

0: med værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er,

0: Wet legs, catch these fists. Og nu skal vi ned i det grønne, spirende talent vækstlag og den debuterende Karse Bakke. Nemlig programmet debut dedikeret til netop den debuterende scene fra dansk og international side. Og det er altså et program, du kan høre her på P6 lørdag i formiddag, bestyret af Sylvester Sabello. Og her et øjeblik fra debut, da Sylvester havde inviteret trioen Farveblind i studiet i anledning af, at deres debutalbum Micro Pleasures netop er landet. Og derfor så stillede Sylvester 1000 kroner spørgsmålet til trioen. Hvordan kommer sådan en langspiller til verden?
1: Panik. Ja.
2: Panik.
3: Og tryk op til.
2: Ja, den kommer vel bare ud af helt vildt meget struggle. Mm. Altså, det er jo en plade, som... Altså, vi jo hvornår startede vi den? Hvornår den første demo var? 2020?
4: Ja, det tror jeg.
1: Det var midt corona.
4: 2020, ikke?
2: Wow. Og så, ja. Så bare lave rigtig, rigtig meget, og blive ved med at sådan finpuste ting, indtil de går i stykker, Og lige pludselig være sådan, nu laver vi bare noget, hvor vi lader være med at prøve at finpuste alting, indtil de går i stykker.
4: Mm. Ja.
2: Og pludselig så kom der nogle sange ud af det. Ja. Er det ikke sådan?
1: Jo, det er...
4: Jeg sad sådan og tænkte på den der analogi med sådan at slibe træ på et eller andet tidspunkt, så kan du ikke slibe mere. Og så,
2: præcis. Så tager du måske.
4: Og så måtte vi jo lave nogle nye sange på det, vi havde lært af at slibe det så meget ned. Og det er så de sange, der er kommet med. Men sådan vores første værker, som vi troede skulle være, hvad skal man sige, ikke milepæl, men lighthouse, du ved, sådan, det vi vil gå efter, de er faktisk ikke med på pladen. Nej. Hvilket jo egentlig, jeg tror, er et sundhedstegn på den måde.
1: Jeg tror aldrig, de kommer til at se dagens.
4: De kommer aldrig ud.
3: Nej, det er jo en sjov ligesom, rejse, man kan være på. Og vi, altså, det er min yndlingsting, hvis man skal lave noget kreativt, det er at tage fejl. Mm. Altså ligesom tænke, det er det her, vi går hen imod, og så kan tingene tage en anden regning.
4: Ja. Ja.
3: Og jeg må bare sige, I er jo om noget et band med energi, Og så har I virkelig også, det synes jeg, man bemærker meget på pladen, altså, der er jo næsten alle sange, er der jo features med.
4: Ja.
3: Så hvordan er det ligesom at invitere folk ind i den her energiudladning af den musik?
1: Det er et kæmpe privilegie på mange måder, fordi at vi jo ikke har nogen vokalist eller forsanger. Så vi vælger dem jo lidt selv, kan man sige, alt efter hvem der gerne vil lege med os. Hvilket også betyder, at vi heller ikke er så genre-låste, i forhold til, at hvis vi gerne vil lave et punknummer, så gør vi det. Så finder vi ud af, ligesom, hvad viben skal være med de mennesker.
2: Ja. Og så tror jeg også, det kommer også med en vis mængde frustration, fordi man kan ikke bare lige sige, hey, kære forsanger, kan du ikke lige prøve at synge noget andet? Så er det meget sådan, det hele har været en meget, meget lang proces, og specielt også, fordi vi jo er et lille bitte pismyrband. så har det jo været svært ligesom at nå de der... fordi hvis vi synes, at nogle andre artister er fede, så er det nok også andre, der synes det samme. Mm. Så det har været en proces også, hvor der har været skulle sendes rigtig mange mails, med rigtig mange læst eller ikke læst receives. Ja.
4: Men jeg tror, rationen er det der, altså per 100 mail, der er røget ud til individuelle artister, så har vi måske fået svar på 10, og ud af de 10, så er der 2, der har sagt... Måske er 4, der har sagt, ja, lad os prøve at lave noget, og så ud af de 4, så er der så en, der er gået igennem, ikke? Altså sådan, det er...
2: Ja. It's a fucking process. Men det handler altså også om, at vi... Altså, det satser vi på det til det næste, bliver en lille smule nemmere, fordi så bliver det virkelig... Så ses vi bare igen om 10 år.
3: Micro pleasures.
2: Ja,
3: bare 2. Ej, men det er stærkt gået, drenge. I har jo også... om nogen et band, der også bliver ved... Mm-hmm. Og har gjort det længe, og det I har været nogen, jeg altid har kendt til, føler jeg, i min mere voksne liv i musik. Og det vil jeg også gerne lige snakke lidt mere om, fordi når jeg skulle ind og lige slå op på den store radiodatabase, i det, der hedder Diskoteket herinde på den danske statsradiofoni, der kunne jeg se, I var spillet tilbage i 2017 også. Mm-hmm. Og jeg vil gerne lige snakke lidt om den rejse der til nu, og det skal vi lige gøre på på den anden side af sangen Battle Lady Like, som jeg jo fik anbefalet af Paul Adame fra Bukujut. Så lige skud til ham også.
2: Kæmpe skud.
3: Kæmpe skud.
4: Love you.
3: Ja, og nu skal vi altså lige høre den. Battle Lady Like.

Farveblind her på debutalbummets Battle Lady Like. Og du hørte lige før Farveblind gæste Sylvester Cebello i debut. Den snakker om den her nye debutplade. Og tillykke med den. Du fanger debut i det her lyd, og så er der også en ny udgave af programmet hver eneste lørdag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her er musik fra Gies. Det her det er OP Du Cocaine.

Blaublumes Ebony. Og her fra det nye Jør-album Aldrig Uden Dig, der skal vi som kongelige hofleverandør til din og min mulige latente søndagsblues høre en sang, der kan forstærke den følelse. Og det er en okay følelse at være i, den melankolske, den blå, fordi det er jo altså sådan, at mange indie-hoveder har det bedst, og det er jo også den benzin, meget af musikken er skabt på. Også den her, Jørs Februar.

Yes, februar. Og her stempler vi ind på mere ny dansk musik. Albumet fra Parka, Vild Ungdom, hvilket man må sige er en fuldstændig korrekt varebetegnelse for prøv lige at overveje at være i første halvdel af 20'erne, og så skulle spille lidt udsolgt Parken om nogle måneder fra nu. Det er da en vild ungdom. Her skal du høre derfra, Flue i et spind.

Af Parka her med Raballer i aftroen af Fluid Spin. Om lidt så er der radioavisen, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på i status. Og op til radioavisen klokken 15, så er Paulus i Ærmet.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er dømt trælse meldinger fra højtaleranlæggene på flere togstationer resten af eftermiddagen. En nedrevet køreledning ved Sorø giver nemlig forlænget rejsetid mellem landsdelene. Og derudover, Rikke Stockholm, så holder togene også helt stille mellem Slagelse og Ringsted stationer, hvor du er lige nu.
2: Ja, jeg står ved Ringsted station, og der vil jeg sige, der er det tydeligt, at der er problemer med togene, fordi der står altså flere hundrede mennesker foran togstationen her, hvor busserne holder ind. Og man kan se, der er altså begyndt at komme nogle togbusser, men det kræver altså mere end både en, to og tre busser for at få alle de her mennesker med. Og folk har altså oppakning, man kan se, de har været på weekend, så det kræver altså, at de også har pakket noget tålmodighed i de her kufferter, fordi der er altså ingen tog mellem Slagelse og Ringsted, og udsigten, den kan altså også være lang. Banedanmark, de siger, at de er på vej ud til stedet og undersøge det. Måske er de allerede kommet frem, og så skal den her nedrede køreledning altså også fikses, før at man kan komme op på normal drift igen. De mener, at de kan melde noget mere præcis ud om, at hvornår at alt er klar igen, men det kan de altså først om en time.
1: Lød det fra Ringsted station. Tak for det, Rikke Stockholm. Når landbrug og fødevarer sår tvivl ved, om den grønne trepart er død, så bør de overveje, hvordan interesseorganisationen kan få mest indflydelse. Det mener Niels Christian Selkau-Mark, der er medlem af Klima- og Miljøudvalget i Fareskov Kommune i Østjylland. Landbrugets formand har kritiseret den nye regering for, at der er ændret for mange ting på den oprindelige aftale om den grønne trepart i 2024, til at den nærmest ikke eksisterer mere. Og byrådspolitikeren Niels Christian Selkau-Mark forstår frustrationen, men mener også, at det er en lidt vild udmelding.
3: Jeg synes jo, at Landbrug Fødevare, de skal tænke over, hvor de har mulighed for at få mest indflydelse, om det er ved at være med i en aftale eller ude. Og så som jeg ser det, altså grøn trepart, det er en opgave for en generation, ikke for et enkelt hver år. Jeg tror ikke, det er en opgave, der går væk.
1: Den nye regering lægger blandt andet op til et nationalt sprøjteforbud, større ændringer i svineproduktionen og en kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget, tiltag som landbruget altså har kritiseret. En russisk drone har ramt et depot med nuklear brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine, det skriver den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har endnu ikke kommenteret angrebet. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Og så har vi en dag med en del byer, der kan være kraftige med torden, og især i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland er der lokale skybrudsvarsler også.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Og her hen midt på søndag eftermiddag, da du og jeg er godt i gang med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblikke og gode højdepunkter. Og de bliver fortsat serveret for os på et sølvfad her i Status, så du skal egentlig bare linde dig tilbage og nyde det. Lige om lidt sådan et højdepunkt fra onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det blandt andet handlede om Phoebe Bridgers. Men først mere ny musik fra Lykke Lis nye album The After Party er det her. Den stort anlagte stryger single Lucky Again.

0: Lykkelis, meget vellydende overskudsagt til Lock Here Again. Nu skal vi forbi onsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor Phoebe Bridgers var oppe at vende, fordi den her uge, der afholdt hun altså en stor anlagt koncert i Madison Square Garden i New York, og man kunne blive trukket ud ved at donere til et helt særligt formål. Historien falder ud her i Musiktjenesten.
1: Nu skal vi forbi indie-rockens svar på en goddamn dronning, fordi vi skal tale om indie-singer-songwriteren Phoebe Bridgers, som altså har begyndt at røre på sig igen. Phoebe Bridgers har lavet sådan nogle lidt spontane pop-up-koncerter, jeg ved godt, for os fremstår de jo spontane, for hende er de jo sikkert meget gennemtænkte, men du ved, nogle koncerter, hvor det bare er først til mølle, det bliver annonceret på dagen et eller andet spillested, og så er det et relativt lille venue, og Phoebe Bridgers er jo den for den hellige treenighed Boy Genius, der ikke har udgivet et soloalbum, siden Boy Genius gik på pause tilbage i slut 23, start 24, mener det var. Men nu begynder der så at ske noget i Phoebe Bridgers-lejren. Hun har offentliggjort, at hun afholder en velgørenhedskoncert på det store spillested i New York, der hedder Madison Square Garden. Det sker i morgen. Og det, der er interessant ved det her arrangement, det er, at billetterne kan man kun få fingre i, hvis man er så heldig at vinde i et lotteri, hvor et publikum bliver udvalgt, hedder det, undskyld, via en lodtrækning, som man deltager i, hvis man donerer minimum $1 til The Immigration Bound Freedom Fund.
2: Ej, hvor er det fedt.
1: Som har til formål at hjælpe personer, der er blevet tilbageholdt af amerikanske immigrationsmyndigheder, også kendt som ICE. Og Immigrant Bond Freedom Fund, eller Fund, går til blandt andet at arbejde med at betale kaution, hjælpe tilbageholdt med at blive genforenet med deres familier, mens de afventer deres juridiske proces i retten. Og den her koncert er arrangeret i samarbejde med streamingtjenesten Tidal, og bliver altså, som sagt, afholdt i morgen den 4. juni. Hvad tænker I, når I hører om det her arrangement?
3: Jeg synes, det er en vildt god idé. Og jeg har også det, jeg kunne forstå på hele arrangementet, det er, at hun kommer til at spille selvfølgelig gamle sager, men også noget, der ikke er udkommet endnu. Ja. Og så er der det med det her arrangement, det er, at det er telefonfrit.
1: Yes.
3: Det er smartwatchfrit. Du må ikke have nogen af de her ting med. Og det, de gør, så jeg tænker, hvad fanden gør de, tænker jeg. Ikke? Mm. Og så har de altså noget, der hedder en Yonder Pouch, ja, som er, når du kommer ind, så får du sådan en lille, ja, får sådan en pengekat, men til en telefon, som du så putter din telefon og smart items ned i, så bliver det lukket lidt ligesom et stykke tøj i en tøjbutik har den der alarm. Gluk! Og så skal du aflevere den, når du skal ud igen, så bliver den låst op. Så på den måde, altså den stopper strålingen og connection til din telefon derinde, ikke?
1: Jeg er meget imponeret, fordi hun har jo spillet, som sagt, nogle koncerter før, hvor hun også har premieret nogle enkelte spritnye numre. Og så var jeg sådan, du ved, jeg snakkede om på en redaktion, jamen vi henter vel bare et eller andet lidt lyd op nogle sekunder, der er lagt op på YouTube. Der Nix. Ligger intet.
3: Nej.
1: Der er vitterlig ikke engang nogen, der har smuglet en ekstra telefon ind, eller sådan noget, af hvad det kunne tyde på.
2: Jeg har prøvet det en enkelt gang i Royal Arena, jeg har fået lyst til at sige, at hedengangende Dave Chappelle, tror jeg det var.
1: Mm-hmm.
2: Har set Ricky Gervais eller Dave Chappelle?
1: Det kan være begge.
2: Jeg tror, det var Dave.
1: Jeg gjorde det med at sige Sansari over i koncerthuset. Det er deres koncerthus, hvor der var de der yonder pouches, eller hvad man kalder dem. Og du ved, han sagde også til det der stand-up show, altså at sige Sansari, han sagde, okay, det er sådan, her i Danmark er det måske ikke så uhøfligt med, at I sidder med telefonen fremme under et show. Men det er sådan, det er nødvendigt onde i min branche i øjeblikket, for at jokes ikke bliver spoilet.
2: Klart, 100p.
1: Ja.
2: Men, jeg har ikke så meget andet at bidrage med end, shit, hvor er det sympatisk. Jeg har aldrig nogensinde hørt om det før, at en adgangsbillet til en koncert er, at man donerer til et velgørende formål. Det er ekstremt svært at være modstander af det her initiativ, og jeg synes, det er både kreativt og smukt.
1: Og jamen altså fra nogen, der skal hjælpe mod immigrationsmyndighederne ICE, så får I her et nummer, der hedder ICU.

Phoebe Bridges på ICU. En sang, der knyttede sig til onsdagens udgave af Musiktjenesten, og du fanger Musiktjenesten i DR Lyd og mandag til torsdag, som altid, mellem 14 og 16 her på P6. Her er det Selena Gin fra sidste års album på Hurts Like a Mother.

Kashmir's The Curse of Being a Girl, og nu skal vi altså forbi endnu et øjeblik og et godt højdepunkt fra udgivelsesfronten i den her uge, fordi i fredags der udsendte den store stemme, soul-stjernen Jalen Angonda, sit andet fuldlængde album Doctrine of Love, og det lyder altså fra en, som noget fra en svunden tid, af Motown, af James Brown, af alt muligt, der er sjælfuldt over fra Guds eget musikland. Og nu skal du høre en af singlerne fra det her album, der tager os alle sammen med tilbage i tiden. Det her, det er Doctrine of Love's Burning Temptation.

Jalen and Gunda her på Burning Temptation fra det nye album, der landede i fredags. Der følger op på det 3 år gamle debutalbum, og det her nye album kommer også med i flightcasen ud på landevejen, som blandt andet ligger vejen forbi Dansegrund og årets Roskilde Festival. Lad os fortsætte med mere ny musik fra et album, der er landet den her uge, fordi samme dag som Jalen and Gundas nye langspiller landede, der er udsendt det amerikanske musikkollektiv Modest Mouse, altså også en ny langspiller med titlen An Eraser and a Maze, som er det første album i 5 år, og det første siden et af de grundlæggende stiftende bandmedlemmer, deres tidligere trommeslager, altså gik bort grundet sygdom. Der er kommet et par nye besætningsmedlemmer med ombord i bandet, og det må du selv vurdere, om du kan høre. Her skal du i hvert fald høre Modest Mouse og en single fra den nye plade. Det her, det er Third Side of the Moon.

0: Hvor er det sejt.
1: Gæstelisten på B6.
0: Vi har så også med Goosebumps.
2: Okay.
0: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
1: Med din vært, Brimheim.
3: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
1: Og dagens gæst.
4: Vi skal lykke ned i...
2: Great Beginnings.
0: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
0: Sverige, Sverige, Sverige.
1: Gæstelisten med Brimheim på B6.
0: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
1: Live i DR Lyd.

0: Right Otis her med god energi på Car. Nu skal vi altså forbi noget andet med god energi, nemlig Far Rock, Gutler, Kasper og Frankie, der hver eneste fredag formiddag hænger ud sammen over det stolte faderskab og let den fede Far Rock. Og her skal du høre fra den nyeste udgave fra i fredags, i øvrigt var det fars dag. Gutler, Kasper, han bad Frankie om at spørge ham om noget helt særligt.
1: Og spørge mig, om jeg blev færdig med at bygge min terrasse, Frank.
2: Okay. Den der terrasse, vi snakkede om sidste gang.
1: Ja.
2: Er du egentlig blevet færdig med den?
1: Nej.
2: Hvad mangler der?
1: Jamen, det er fordi, kan du huske, vi snakkede om det der med ikke at kunne gøre ting helt færdige?
2: Ja.
1: Jeg vidste også godt, det ville ske. Så lige inden det er helt færdigt, lige inden finish alt det der, så vender jeg ryggen til det. Så er jeg sådan, nu virker det. Nu er det fint nok. Nu fungerer det.
2: Ja.
1: Så jeg har ligesom... Jeg har udtænkt det hele, jeg har lavet hele fundamentet, og det er faktisk totalt i vatter, og der var også sådan et sted, hvor der var en dør, der skulle kunne åbne, så der var der lige lidt lavere, og sådan, det ser faktisk meget tjekket ud.
2: Vidste du godt, inden at du skulle lave lidt lavere, eller var du heldig?
1: Jeg vidste godt, inden jeg havde ligesom stået og kigget på det lang tid, og sådan, og prøvet at lige at lave en lille tegning, og sådan, dyk, og hvordan kunne man lige, og så lavede lidt undervejs, og sådan, men ja, faktisk meget stolt af det.
2: Mm.
1: Så begynder jeg at lægge de der brædder ud, terrassebrædder.
2: Mm.
1: Duk, skrue i, så mange jeg nu orker.
2: Hvor mange er du?
1: Så mange jeg nu lige orker af skruerne.
2: Orker?
1: Altså, man kan godt springe et par stykker over her. Der.
2: Nå, jeg tror det var en speciel skrue.
1: Nå
2: okay. Du,
1: så mange jeg lige gider.
2: Ja.
1: og så på et sted, så går den ligesom lige lidt rundt om et hjørne.
2: Ja.
1: Og der har jeg bare lige lagt brædderne ud.
2: Så det er klar til at blive savet til og skal skrues i?
1: Ja. Og så har der været virkelig godt vejr, og man har kunne skubbe... vi har siddet derude og spist, og det fungerer jo. Det fungerer, Frank.
2: Ja, ja.
1: Så ja.
2: Altså, det er jo et sted, du har været før. Sidste gang, vi snakkede om det, kom vi egentlig ind på, hvad det er, der er så fedt ved ikke at fuldende noget, man går i gang med.
1: Altså, jeg ved ikke, hvad der er rigtig fedt med det egentlig. Altså, fordi lige så vel som du rigtig gerne vil gøre ting færdige, altså tage opvasken, inden du spiser mad.
2: Åh, det er det, vi snakker om sidste gang.
1: Så har jeg det sådan lidt omvendt, ikke? Så når jeg så har spist mad, eller hvis jeg lige har bygget en halv terrasse, så kigger jeg lige til venstre, så står der lige en græslåmaskine, for eksempel. Så kan man lige slå græs, og så kan man også lige, så skulle man lige gå ind og male billedet, eller så kan man lige...
2: Ja.
1: Man kan hele tiden lige gøre noget andet, ikke? Som også er spændende. Fordi når man når til det sidste der...
2: Men du må have en eller anden følelse i kroppen af, at det er færdigt. Eller det er færdigt nok.
1: Det er færdigt nok. Ja. For nu. Men det er også lidt irriterende, fordi jeg gik jo og sagde til mig selv hele vejen igennem, nu gør du det lige færdigt. Og jeg vil jo også gøre det færdigt. Det kommer også til at ske. Fordi jeg har store planer. Jeg er ude og kigge på citrontræer, der skal stå der, og så det kommer til at se rigtig flot ud.
2: Ja.
1: Men ja, nu har det lige stået en uge. Og marineret.
2: Jeg vil sige, en af de ting, hvor jeg er sådan, jeg har... det er ikke, hvad jeg har gjort ting færdigt, men en ting, hvor jeg virkelig sådan fortryder, hvor jeg kan være nær i nogle gange.
1: Mm.
2: Jeg kan være meget nær i,
1: over
2: for mig selv.
1: Mm.
2: Over for sådan... Jeg lavede nemlig en gang ind på min dejlige datters hendes værelse.
1: Mm.
2: Hun har været 7-8 år gammel. Så har jo... Vi havde jo mig og hendes mor har boet væk fra hinanden i lang tid, og så skulle jeg lige lave hendes værelse om, og så kunne det være sejt, hvis man ligesom kunne lave sådan en slags køjeseng-agtig ud af hendes egen køjeseng, så kunne hun bo nede under køjesengen, og så der bliver værelset ligesom større. Så jeg fik løftet køjesengen op og skruet ind i væggen og sat ben på og sådan noget, og så selvfølgelig skal der laves en lille gynge. Sådan en lille gynge, der kunne være, altså kunne gå hænge fra køjesengen, så hun også kunne gynge under, ikke?
1: Mm-hmm.
2: Så skulle hænge i noget ræb, og så skulle være sådan en træplade under, så hun kunne gynge.
1: Mm-hmm.
2: Og så står jeg over se en aften i Netto, og skal bruge noget ræb, fordi det er det sidste, der manglede, for det blev færdigt, fordi jeg bare er færdig nu.
1: Ja.
2: Fordi det er sådan, det skal være færdigt, og så er det færdigt.
1: Nu.
2: Nu. Og så er der noget forskellige snor og sådan noget, og så er der sådan noget tørresnor, med sådan noget gummi udenpå, ikke? Sådan noget, ikke det tykkeste, men det var det billigste.
1: Ja.
2: Og så kunne jeg få det gjort færdigt, og så får jeg hængt det op.
1: Ja.
2: Men det der tynde tørresnor, og så der en gynge, og så kan hun bare gynge. Og så går der en 3-4 dage, hvor hun gynger og gynger, og lige pludselig kan jeg høre derindefra, gabong!
1: Ja.
2: Ikke? Og kan jeg høre hende, åh, min ryg! Min lille søde datter der, ikke? Så der fik de der billige snor der, det er simpelthen blevet slidt, fordi der var lige en skrue, det var opad, og så er det blevet slidt over, og så ligger min søde datter der, fordi hendes far ikke lige kan vente en dag med at købe noget ordentligt snor til nogle fine nok penge, og så lægger hun der ordentligt i ryggen, ikke? Ja. Det tænker jeg stadig på den dag i dag.
1: Det var en traumatisk oplevelse.
2: Så jeg tænker, ja, for mig. Så hvad nu, hvis det er sådan, at dine unger lige leger, og de træder foden igennem den der del af terrassen?
1: Jamen, det er også rigtigt. Men det er fuldstændig rigtigt. Jeg skal også bare... Ja. Men du har ret. Du har evig ret.
0: Det er godt, at man har en god ven, som man kan få rådet af. Det her, det var fra Farrok. Du fanger Farrok i DR Lyd, og så er der en ny udgave af programmet. Alle fredage formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Her også en slags rock fra den danske scene, Bench på Watch.

0: E.G.'s Big Mistake her i Status sendt på søndag eftermiddag. Nu skal du høre, hvordan det lød tidligere i ugen, da E.G. hun skulle udfylde og stemme på sine 5 yndlingssange ind på DRDK-top 100. En afstemning, der lukkede lidt tidligere i eftermiddag, som har været i gang hele ugen, og en mulighed for, at du kunne være med til at bestemme og sammensætte de 100 bedste danske sange nogensinde, som vi så afslører i den nye uge, hvor vi jo altså her på P6 sender top 100 mandag til fredag mellem 12 og 14, undskyld. Og så er der et stort anlagt show, der afslører de sidste på den her 100-liste fra på fredag mellem 14 og 18 på tværs af deres radiokanaler. Men nu skal du som sagt høre, hvordan det lød, da E.G. skulle vælge mellem de mange fristelser på top 100.
1: Jamen lige nu, der sidder jeg lige og får lavet min top 5 liste over bedste danske sange. Der kan man jo godt få lidt ligesom, når man går i en buffet. Man kan godt få buffet-tunnelsyn. Så enten så skal man jo kigge på hele buffeten, og så skal man lave en strategi. Først tager vi det kolde, så tager vi det varme, og så tager vi desserterne. Eller så skal man ligesom bare tage det, som det kommer, og så følge sin intuition omkring, nu tager jeg den her. Jeg gik jo ind, fordi jeg var nysgerrig, fordi jeg havde hørt rygter om, at jeg også var derinde. Det er jo et godt udgangspunkt for nysgerrigheden. Så metoden her for mig er jo selvfølgelig, der er 5 pladser. Vi kan lige så godt vælge den første til at starte med. Det skal jo bare være mig selv. Så den går vi lige ned og finder her i E. E.G. Killing It. Udmærket sang. Og så derfra, der kunne jeg godt mærke, der havde jeg jo et lille oprør i mig, som var, jeg skal lige slå et slag for de engelsksprogede sange, som jo på en eller anden måde var de vigtigste sange i skabelsen af min lille musikidentitet. Der dukker jo alle de der sådan indie-band-ting op. Men så gik jeg jo forbi China, for eksempel, og så var jeg sådan, oh, Away From Me, det var godt nok en sang, der fyldte meget hos mig, da den kom ud. You can walk away from me. I'm thinking about your childhood gift. Og så går jeg videre, og så bliver jeg jo sådan, gud, hvor er der meget god musik, egentlig. Jo, men så var jeg sådan, okay, der er Figurines, men så var jeg sådan, det var ikke den sang, jeg ville have valgt fra Figurines, hvis det skulle være. Og så går jeg videre, sådan, ja, der var alt muligt godt her, nej, heller ikke det der. Og så så jeg I Got You On Tape, og så var jeg sådan, kæft mand, Jacob Billens og I andre gamle rotter, I ryger lige på top 5 der. Try to write it in a... For den, der er der sikkert ikke lige så mange, der vælger, så kan det være, at de tager en Ida Lauerberg eller et eller andet, ikke? Rigtig meget med John Mogensen der. Jeg vil sige, så har man jo også vundet, hvis man har 3 sange med på top 100-konkurrencen, ikke? Sammen med Johnny Madsen, han kører også lige 2. De har allerede vundet, de behøver ikke en stemme. Og så kommer vi ned til junior og senior. International banger. Den har fandme også defineret min ungdom meget på en eller anden måde. Den var godt nok over det hele. Move Your Feet, den kommer også lige på top 5 der. Så er det jo bare spørgsmålet, altså Kashmir, Rocket Brothers og Lampshade med. Det var heller ikke de sange, jeg ville vælge fra Kashmir, hvis jeg skulle vælge. Ej, okay, men så ser jeg jo faktisk nu, at Lowly også har klaret sig ind på listen med Baglands. Og der behøver jeg ikke engang gå videre. Så jeg vil faktisk næsten sige, at jeg tror, jeg stopper her. Men jeg kan også blive nysgerrig og gå videre ned i... Skal vi se, om der er nogen, jeg skal skifte ud? Nu går vi ned igennem M. Så kommer vi ud til Mew, ikke? Så er det der, vi begynder at blive lidt i tvivl. Det har godt nok også været definerende. Men det er også det, sådan, man vælger vel, hvad der har været definerende for en selv, og ikke for landskabet. Hvis man skal ud og kigge på hundevalpe, for eksempel, og der er en, der er helt vildt sød, som alle gerne vil holde, så kan jeg også godt være den, der finder på at kigge rundt, om der er nogle hundevalpe, der bliver overset, som på en eller anden måde lige skal have lidt omsorg. Det ved jeg ikke, om det også er lidt den, jeg har med i ærmet her. Der er sgu nok nogen, der skal vælge Mew. Der er også nogen, der kommer til at vælge Medina og Lucas Graham, ikke? Jeg tror faktisk, det er måske meget godt, det her valg. Nu kigger vi lige, nu kommer vi ned igennem N. Aner ikke, hvad Nice Little Penguins er, for eksempel. Så kommer Rusted Kreutzfeldt, men jeg ved det godt. Jeg beder mere, end jeg kan få. Langt mere, end jeg kan nå. Det er jo svært. Altså, fordi det er jo i princippet en bedre sang end Move Your Feet, ikke? Det er stadig, der har Move Your Feet med, når der også er, jeg ved det godt, med Rusted Kreutzfeldt på listen. Nu skulle man skifte den ud. Jeg vil heller ikke gøre junior og senior ked af det. Ej, de tjener så mange penge i Asien på den sang. Ved du hvad, vi tager jeg ved det godt ind.

0: Okay, men så lad os runde af her. Og så bliver det E.G., China, I Got You On Tape, Lowly og Rustet Kreuzfeldt. Det er da meget skarpt.
1: Jeg synes også, det er en flot velvalgt håndfuld, I fik stemt på der og valgte på den her top 100-liste. Her skal du høre en af dem i fuld længde. Det er Lowlys Baglæns.

Lowly's Baglands. Om lidt så er der en radioavis, når klokken bliver helt, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i Status. Op til klokken 16, snakken og suntan.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: En nedrevet køreledning har standset al togtrafik mellem Ringsted og Slagelse og påvirker afgang mellem landsdelene. Derfor har DSB foreløbig indsat 22 togbusser, fortæller informationschef Tony Bisbeskov.
2: Vi arbejder fortsat på at få endnu flere togbusser i gang. Men det kommer altså til at tage længere tid at komme frem. Og forventningen fra Banedanmarks side er, at det tidligst vil være fra kl. 18, men det er absolut tidligst, at der igen kan genoptages trafik, som den foreløbige prognose i hvert fald ser ud.
1: Og det er dårligt nyt for de hundredvis af mennesker, der er strandet på Ringsted station og allerede har ventet længe på en togbus.
3: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos her. Togen var fuldstændig fyldt her.
4: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Sagde først Jens Peter Jensen, der er på vej hjem til Aarhus, og så bagefter Poul Larsen, der er på vej til Odense for at se herrelandsholdet i fodbold spille venskabskamp mod Ukraine her kl. 18. Men også ude på selve skinnerne er flere passagerer fanget. Et tog er nemlig viklet ind i den køreledning, der er revet ned, fortæller Tony Bisbeskov.
2: Og der er Banedanmark i gang med at sikre, at det er sådan rent sikkerhedsmæssigt omkring det at evakuere toget, at det er på plads. Fordi det er selvfølgelig helt nødvendigt, at det foregår sådan, som det skal, når der nu hænger køreledning rundt omkring toget.
1: Landbrugets formand kritiserer den nye regering og lægger afstand til den grønne trepart, der skal omlægge landbruget og naturen. Ifølge Landbrug og Fødevare har mange ting nemlig ændret sig, siden de sammen med SVM-regeringen og Danmarks Naturfredningsforening blev enige om den grønne trepart tilbage i 2024. Derfor så landmændenes organisation nu tvivl om trepart-aftalens fremtid.
5: Vi står fuldstændig på mål for den aftale, vi lavede, for vi mener, det var en god aftale. Vi savner bare, at det oprindelige kompromis, vi lavede, stadigvæk er gældende. Og det kan vi ikke se, det er. Og derfor har vi nu en ny virkelighed, hvor vi begynder at sige til regeringen, hvis det lokale spor skal fortsætte, så er der brug for en helt anden kurs.
1: Den nye regering ligger op til et nationalt sprøjteforbud. Større ændringer i svineproduktionen, og så er den kvælstofsreguleringsaftale, som ventes at blive vedtaget af Folketinget. Men hos Danmarks Naturfredningsforening, der er direktør Lars Midtby dog overrasket over Landbrug Fødevares utilfredshed. Det har nemlig hele tiden været en del af aftalen.
6: Kvælstofreguleringen, den kommer nu, og det er klart, så er det, at det begynder at blive alvor, men det ligger fuldstændig i forlængelse af trepartsaftalen, at man både giver nogle tilbud om at tage arealer ud, men jo med den anden hånd også siger, at hvis man ikke lykkes at komme langt nok med arealomlægning, så kommer der en regulering, og det er det, vi er nået til nu.
1: Nu er vi nået til en vejrudsigt, og den står på byer især i Nordjylland og Midtjylland. Primært i de østlige egne vil der være mulighed for sol, og ellers så 13-18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på P6. Velkommen til Status på P6. Med Jonas Hansen.
1: Hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg lige nå helt i mål, inden den her uge 23 lukker helt, så har vi samlet op på lidt til det bedste af det bedste, som den her uge havde at byde på. Der er flere gode øjeblikke og højdepunkter fra den her uge nu på vej til os i Status. Lige om lidt, sådan et fra ugens sidste udgave af Musiktjenesten fra torsdag eftermiddag, hvor det blandt andet handlede om Bjørk. Først mere musik fra den danske scene. Det her, det er Ice Ace, den om en mand.

0: Ice Age, den om en mand. Og nu skal vi som lovet forbi ugens sidste udgave af Musiktjenesten fra torsdag eftermiddag, hvor medvært var Mette Søndergaard. Og hun fortæller her nyt fra Bjørk.
1: Hun er ude med en ny sang, single, forsøger jeg at kalde det, jeg er ikke sikker på det rigtige. Den hedder Nerve Bloom, og det er lidt specielt måde, at den ligesom har fået premiere eller kommet ud i æteren, fordi den er en del af en udstilling på et islandsk museum, som ligesom har en hel udstilling med Bjørk, som jo selvfølgelig totalt oplagt at lave noget med hende, og et collab med nogle forskellige billedkunstnere og digitale kunstnere, og så derudaf. Det er på et museum, der hedder Eskolalia på islandsk. Jeg ved ikke, hvad man siger det. Anyways, jeg er meget begejstret for at høre, at der er nyt ude, og hun har også sagt offentligt, at der kommer et nyt album.
2: Ja.
1: Hvilket er vidunderligt. Og hun har også været med til at lave, altså det har været sådan et collab, så hun har ikke bare lavet den her fantastiske musik til udstillingen, hun har også været med til ligesom at være art director på selve værket, som er sådan et video-agtigt værk. Mm-hmm. Halløj.
2: En videoinstallation.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og jeg har det bare sådan, den udstilling, den skal til Danmark.
2: Lige nu.
1: Det håber jeg så meget.
2: Lige nu, den eneste måde, man kan høre den her nye sang, der hedder Nerve Bloom. Ja. Så skal man forbi den udstilling, fordi sangen ja, er ikke udkommet officielt endnu, men hun har udgivet på sin Instagram, den kære Bjørk, så hun udgivet nogle af de der, som de unge siger, visuals, sammen med noget lyd af sangen, og vi har 19 sekunder af den, så jeg synes lige, vi skal prøve at høre den med det. Fordi det lyder, ja, det er sjovt nok, Bjørk, hvem skulle have troet det? Det lyder sgu ret godt. Prøv at høre her.

0: Nerve Bloom hedder den her altså sang, og det vi hedder den her altså sang, flot Jakob, hedder den her sang, altså, og det er jo de eneste 19 sekunder, der er lovligt er sluppet ud for den her sang indtil videre.
1: Ja, jeg må sige, det er ret sejt måde at markedsføre på, nu det er en del af et museum, fordi nu skal alle jo så bare flyve til Island for at høre den der sang, ikke?
0: Jo.
1: Og for at høre, hvad hun ellers har gang i. Så har jeg godt gået museum, og så synes jeg, det lyder helt vildt lovende. Hvad siger du, Jacob?
0: Ja, jeg er også very excited, især fordi, at sidste gang vi fik en plade for Bjørk, nu er jeg lige nødt at tjekke på hendes diskografi, og det er 2022, hvor hun udgav For Sorta. Så det giver meget god mening, hvis der skulle komme et nyt album fra hende nu. Jeg synes også, Bjørk er her der alle vegne, i hvert fald med de historier, vi kunne meddele her i musiktjenesten. Vi har for nylig set hende optræde med DJ's sæt, hvor hun repræsenterede Island til, var det Florence Fashion et eller andet, hvor hun stod i en skøn dragt og var DJ, og så har hun jo også medvirket på Rosalias nye album.
1: Det er det.
0: Og
1: der var man sådan her, vi savner, ikke?
0: Ja, jo, totalt. Ja. Men indtil videre, lytter, det vi skal forholde os til, det er The Facts, og det er, vi har ikke en officiel udgivelsesdato, eller sågar noget som en albumtitel, men hun peger altså i retning af, der kommer noget nyt. Der er noget, der tyder på, at der kunne være en ny sang, der også bliver udgivet for os almindelige dødelige, der hedder Nerve Bloom, som ikke kan komme forbi en udstilling. Det lyder i hvert fald spændende, hvis man er Bjørk-fan, og vil man ikke det her, får I mellemtiden oral af Bjørk sammen med Rosalía.

Bjark og Rosalía her på Oral, og den her sang knyder sig til torsdagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og så er der jo altså fire friske udsendelser i den kommende uge, mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Her musik fra Kajak på Smykker.

Strokes her på Going Shopping fra det kommende album, der lander den 26. juni. Jeg glæder mig så meget til en ny langspiller fra New York's Finest. Og lad os da blive på den amerikanske østkyst, fordi allerede fredags der udsendt et andet amerikansk band fra Washington deres nye album, det 11. i diskografien, nemlig det Death Cab for Cutie. De er jo nogle følsomme indie-hoveder. Og her skal du høre en af singlerne fra det nye album. Albumet hedder I Build You a Tower. Og en af singlerne, den lyder altså i mine ører som Arctic Monkeys Anno Humbug. Den har i hvert fald en meget catchy guitar. Det her, det er Punching the Flowers.

0: Death Cab for Cutie her på Punching the Flowers, og tillykke med den nye plade, der er ude nu fysisk og på de digitale tjenester, som det jo hedder så. Nu skal vi lige forbi et album, der landede i slutningen af maj måned, som har fået masser af international bevågenhed, selvom det er fra Danmark, nemlig Ice Age og deres nye plade For Love of Grace and The Hereafter. I forbindelse med, at albumet landede, så fik vi her på P6 et interview med nogle af bandmedlemmerne, og her skal du høre en bid fra det, hvor snakken faldt på en meget lille turplan. Kommer der flere koncerter på? Kommer der ikke flere koncerter på? Svaret lød sådan her.
1: Nu må vi se, om der kommer flere koncerter på. Ja. Men hvad hedder det? Hvad har beslutningen været? Det har været...
2: Altså, jeg tror netop, som du siger, det der med, at vi har spillet utrolig mange koncerter, og vi har spillet i ret mange år, og ligesom, ja... Det har været en maratondans til tider.
3: Så man skal prøve at tænke på det på en lidt anderledes måde. Ja. I stedet for, at man kan komme til koncert en gang om ugen med os nærmest, så hvad nu, hvis det er lidt sjældnere, og det, så er det et specielt show eller noget, ikke?
2: Ja, så måske, ja. Måske skulle det være lidt mindre, vi skulle være lidt mindre tilgængelige.

0: Jeg tror nærmest mest af alt det der med, at altså vi i september fik vi at vide, at hvis vi havde hele pladen klar med musikvideoer, mix, master, artwork i januar måned, så kunne den komme ud nu her. Og det gjorde ligesom også, at lige pludselig var der mega travlt med at skulle gøre alting klar. Og altså festivaler og spillesteder, de booker langt ud i fremtiden. Så jeg tror mest af alt også, det er på grund af, vi har ligesom valgt at gøre det på altså ret hurtigt. Hurtigere end man normalt ligesom færdiggør en plade. Det vil også sige, at der har været mindre tid til ligesom at kunne booke fremadrettet.
1: Og jeg tror, det var et valg om, at vi fik at vide, at I kan gøre det sådan her, og så kommer den i 27 en gang. Og der var vi sådan her, det kan vi ikke. Den kan ikke ligge så længe. Og så kom der vores amerikanske pladskab lidt tid efter og sagde, vi kan gøre det sådan her, og så kan det blive i 26 på det her tidspunkt, men så skal I ligge alt færdigt her. Så det er ligesom, pludselig skulle det gå stærkt, ikke? Og jeg tror, vi stod på et tidspunkt, hvor der var tre uger til, at vi skulle aflevere alt, og der skulle vi have lavet vokaler, og vi skulle også have lavet dubs, og vi skulle også mixen, og vi skulle også sidde og lave artwork samtidig. Så det var bare 2 uger i studiet, hvor vi kom. Altså, det var bare 13 timer.
2: Der var travlt.
1: Der var rigtig travlt.
2: Der var rigtig travlt.
1: Og alle sad hver især, og der blev uddelegeret, ja.
3: Sådan har lyd en bid fra det interview, som vores praktikant Axel Søndergaard fik med Ice Age i forbindelse med udgivelsen af deres nye album. Og apropos det album, som kommer med i Fightcasen rundt på visse steder, blandt andet Syd for Solen Festivalen i august måned, skal vi her høre Star.

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: R.E.M.'s Man on the Moon, og nu skal vi forbi Farrokh, Gutler, Kasper og Frankie, der hver fredag formiddag jo altså hænger ud over det stolte forældreskab, det stolte faderskab og den fede Farrokh. Her fra den nyeste udgave fra i fredags, som også var Fars Dag, der skal du altså høre Frank komme med en erkendelse.
1: Det der med sådan noget som at blive accepteret for den at være den, man er, det har jeg aldrig rigtig gået op i sådan. Det er bare sådan, at...
2: Altså, at du skulle blive accepteret for den, du var?
1: Ja, andre, ja. Mm. Det er bare, jeg har altid bare... Det har jeg aldrig tænkt over sådan.
2: Nej.
1: Indtil...
2: Nå.
1: At jeg går rundt i Amager Have, over ved ældreboligerne. Der er en kæmpe stor græsplæne med folk med hunde, og nogen, der soler sig, børn, der kaster med frisbee og sådan noget. Så på en bænk, Amager Have, så sidder der tre ældre herrer.
2: Mm-hmm.
1: Der er et ord for sådan nogen der. DD's.
2: What?
1: DD.
2: DD?
1: Det er som bedstefædre.
2: DD?
1: Ja, men med tyrkisk baggrund.
2: Oh.
1: Så det er en DD. Og så en, der går sådan lidt med hænderne om på ryggen, ikke? Og går lidt og kigger.
2: Ja, jeg kan godt lige se det for mig nu, ja.
1: Ja. Så sidder der en, der har en stok. Der sidder tre af dem.
2: Ja.
1: Et flot overskæg, her har lille kalot på, to af dem. Sådan i 60'erne, sidst i 60'erne, kommer jeg grunde der forbi, som jeg nu går og ser ud.
2: Mm-hmm.
1: Og så den ene af dem siger sig til mig, da I lige der går forbi, salam alaikum.
2: Ja.
1: Og så bliver jeg sådan... Det fik, hvad er det nu, man... Hvad...
2: Der er du jo meget fra Jylland, så lige pludselig.
1: Ja, præcis. Også. Men det er så første gang, at jeg... For det første, jeg blev betragtet måske også som en dette af andre. Dette, men også som en, som måske egentlig er mere tyrkisk end dansk.
2: Ja.
1: Så det gik bare ud fra, at det var salam alaikum.
2: Ja.
1: Og så, hvad er det nu, man siger? Man så siger man et eller andet tilbage, ikke?
2: Ja.
1: Med Gud og gå i fred, sådan et, jeg kan ikke helt huske, hvad det var. Så jeg smilede og nikkede, og så gik jeg bare forbi, for hvis det hvad jeg skulle sige.
2: Men du smilede?
1: Ja, jeg smilede.
2: Og nikkede?
1: Ja.
2: Og, man bare?
1: Ja,
2: men er det?
1: Jamen, når man siger, jeg har lige googlet her, salam alaikum, og så siger man, var, det står med meget småt på den her telefon her. Wa alaikum assalami. Fred være med dig også. Hvad kan jeg hjælpe dig med i dag?
2: Okay.
1: Ikke?
2: Okay.
1: Hvis jeg lige kunne sige det.
2: Ja. Men det kan du. Det kan
1: jeg
2: du.
1: Plejer nogle gange at hilse vel at tage hånden på hjertet, ikke?
2: Ja.
1: Men jeg var simpelthen så befippet over, at jeg ligesom blev betragtet som noget, en del af noget.
2: Var det ikke? Jamen... Ja. Fordi du, det er jo fordi din far er tyrkisk, ikke? Så du har jo ligesom, du ligner jo, det kunne, altså, nu ikke for... Nu,
1: jeg har også fået sol her.
2: Ja, du har fået sol, og du har et flot overskæg, og det hele, det kører. Og du har de der glimtende, flotte tyrkiske øjne, ikke?
1: Ja.
2: Og jeg, nu prøver jeg bare at sige noget, det kunne se, om det går galt. Den anden dag, jeg kunne køre ned i min bil med Rosa, hun sad på forsiden, vi sad og hyggede. Så kom der en mand cyklende, og så sagde Rosa, det er Frank. Det er Frank, der cykler der.
1: Ja.
2: Og det var så jeg tænkte det samme. Det er Frank. Han lignede der. Det var en flot bebbe, der kom cyklende.
1: Det.
2: Der kom cyklende.
1: Ja, okay.
2: Og så var vi lige sådan et øjeblik. Er det diskriminerende? Altså, fordi der er jo bare noget med et look, måske.
1: Ja.
2: Det var lidt mærkeligt, men altså.
1: Jamen, jeg kender godt nogle gange sådan. Jeg kan selv gøre det. Hvis jeg ser en eller anden video fra et eller andet sted, og jeg siger, er det mig?
2: Ja.
1: Men så er det bare en med et overskæg, ikke? Som også... Og det, så det er ikke diskriminerende. Ikke? Det er jo...
2: Altså, da jeg var lille og var i 80'erne, når jeg ikke så min far så tit, så kan jeg huske, der var en dansk film op på fars hat, eller sådan noget, hvor der var en mand med et overskæg. Og jeg var næsten sikker på, at det var min far.
1: Ja, ja.
2: Fordi jeg havde ikke set ham længere. Han havde også sådan et rigtig 80'er overskæg. Og så, altså, så det er jo...
1: Ja.
2: Så var sådan, min far med i den film. Jeg er ikke helt sikker, men jeg er næsten sikker, at han havde en samfundshjælper, og han åbnede en øl, og det var bare altid os. Og den foregik også derovre i København og sådan noget, ikke?
1: Man ser jo det, man gerne vil se.
2: Ja.
1: Det var meget sødt og Rosa.
2: Ja, men hun kan godt lide dig.
1: Det var også meget sødt af de der gamle dead-ass.
2: Var det ikke? Jamen altså, på en eller anden måde, altså...
1: Ja, ja. Så nu hører man til.
2: Nu hører man endelig til.
0: Åh, hvor er det godt at høre. Det er jo noget, man kan bruge et helt liv på at jagte den følelse. Det er det bare fra fredagens udgave af Farrok, som du fanger i DR Lyd, når det passer dig. Og så er der nye udgaver fredag formiddag mellem 10 og 12 her på P6. Og her skal vi også høre prototypen på en slags Farrok, The Blue Vans, Silly Boy.

The Blue Van her på City Boy, dengang de flyttede med glamrocken. Her i Status på søndag eftermiddag, hvor vi lige skal forbi den nyeste single udsendt af Barcelona, som jo den senere tid har begavet os med hele tre nye sange. Og den nyeste her, den har altså også virkelig gjort sit indtog hos mig. Her er det Venter Jo Bare.

Gorillaz her på Orange County. Og med det er ikke meget mere status den her søndag eftermiddag, men fortsat masser godt at se frem til os resten af søndagen her på P6 efter radioavisen om lidt. Så fortsætter musikken i Længe Leve albumet, hvor Gutler Kasper er klar med en gæst og et album. Og fra klokken 19 er Jenny og Louise klar med Mon Ami Complex fra 21, når den stopper musik resten af søndag aften i P6-beatet. Jeg håber, du får en god afslutning på din weekend, og glæder mig til, at vi lyttes ved. Vi gør det igen i den nye uge, hvor vi som altid er klar med masser af musik og programmer til dig her på P6. Op til radioavisen om lidt kl. 17. Father Jan Mistis, The Payoff.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det kommer til at tage lang tid, før togdriften mellem Slagelse og Ringsted er tilbage. På grund af omfattende skader på kørestrømsanlægget ved Sorø, så vil der nemlig først køre tog på strækningen igen i morgen klokken 6, det oplyser Banedanmark. Og problemerne påvirker også togtrafikken mellem landsdelene, der altså er forsinket. Rikke Stockholm, du er ved Sorø station, og DSB har foreløbig indsat 22 togbusser og forsøger at få fat i flere. Altså, hvor slemt står det til?
2: Jamen her fra Sorø ser det faktisk ret fint ud, men det er altså også fordi, at de mange mennesker, der faktisk har stået her ved Sorø, de har været en del af det tog, hvor de altså har påkørt en køreledning. Så der kommer altså ikke andre tog til og fra her, men det har stadig krævet, at der har været et par togbusser til at hente de her folk. Og det har altså taget over en time at få to togbusser forbi, og den seneste har faktisk lige været her for ja, cirka 5 minutter siden og fået fragtet folk videre mod Slagelse. Og faktisk, som jeg står og snakker her, så kommer der en til, og nu er der været en 12-13 mennesker tilbage på stationen, og så kan de forhåbentlig få deres stop videre, og så inden de kan fange tog mod deres slutdestination.
1: Ja, Rikke, du har jo snakket med to, der faktisk så den her køreledning falde ned, og dem hører vi lige fra her.
3: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan en skrald, at den røg mod vinduet, sådan, det er ikke helt rigtigt. Og så gik jeg sådan en konduktør igennem toget, og så viste vi ham og sagde, at det har været lort.
4: Noget af køreledningen kunne se, den lå om på den anden side af skinnerne, så hvis blev der åbnet derop efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
1: Jeg lød det fra Frederik Døne og Simon Busborg. Og skal du fra landsdel til landsdel, så kan det være en rigtig god idé at tænke i andre transportformer end tog, sådan lyder det fra DSB's informationschef Tony Bispeskov. For rejsetiden vil altså være længere og formentlig ske i togbus. Det seneste år har republikanere og demokrater kæmpet for at omtegne valgkredse i flere amerikanske delstater. Det gør de, fordi de gerne vil styrke deres position frem mod midtvejsvalget i november. I byen Memphis i delstaten Tennessee har det republikanske flertal ændret valgkortet til egen fordel. Det betyder, at partiet med al sansynlighed vil vinde alle delstatens 9 pladser i repræsentanternes hus. Det fortæller vores USA-korrespondent Jakob Krog.
5: Og konsekvensen af det er jo, at delstatens sorte vælgere ikke længere vil have en stemme i kongressen. Og en anden konsekvens er, at den tredjedel af vælgerne her i Tennessee, som trods alt stemmer demokratisk, heller ikke længere vil være repræsenteret.
1: Og striden i Tennessee passer ind i et bredere nationalt opgør, hvor begge partier i flere stater forsøger at tilpasse valgdistrikter for at sikre sig en fordel forud for efterårets midtvejsvalg. En del byer, der kan blive kraftige og med torden, og i de østlige egne også mulighed for at kigge til solen. Temperatur mellem 13 og 18 grader og lokalt lidt lunere, svag til frisk vind. Mit navn er Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
6: Yes, okay, så nu er vi nemlig i gang. Og du er med mig, Claus Hempler. Mm. Og jeg er herovre på den anden side, jeg hedder Good Luck Kasper. Ja. Og det er det, jeg længe lever albumet. Ja. Jeg har glædet mig, jeg er rigtig glad for, at du har lyst til at være med.
7: Jamen, 100%.
6: Jeg glæder mig meget til at snart møde dig rigtigt. Mm. Fordi det, vi kommer jo til at lære hinanden en, tænker jeg, en lille smule at kende i det næste stykke tid her. Altså, for jeg har set dig mange gange, men på afstand.
7: Ja.
6: Fordi jeg har boet på Frederiksberg i 17 år.
7: Klart.
6: Hvor jeg ofte så en meget velklædt herre, kom gående, flanerende, føler jeg næsten, bohemagtigt. Fordi det synger du i din sang.
7: Ja.
6: Rundt. Og så tænker jeg, ham der, han har det ser godt ud.
7: Han har styr på det.
6: Han har styr på det. Har du styr på det?
7: Jeg ved det sgu ikke. Jeg prøver.
6: Men du må også undskylde, men det er jo bare fordi, altså, det er jo rigtigt nok, ikke? At du går, føler, at du går meget.
7: Ja, det har jeg altid godt kunne lide. Og der er jo meget, det der med at lave musik, er jo sådan en sjov ting, fordi nogle gange så forestiller man sig, at musikken den foregår, når man så tager et instrument. Man sætter sig på gitaren eller klaver. Men jeg får faktisk mange idéer, når jeg går rundt.
6: Mm.
7: Og det har jeg altid gjort. Det er som om, så er der sådan en eller anden beat, der kører ind i mit hoved, når jeg går rundt. Det gjorde jeg helt fra jeg var teenager og vokset op i Odense, så jeg gør det stadigvæk. Der kommer mange sådan sjove indfald, og sådan kommer ind fra højre, når jeg går rundt. Og så skal jeg selvfølgelig Nu er det jo nemmere i dag, når man har en telefon, hvor man lige kan enten optage et memo, eller skrive en note. Men gamle dage, der havde sådan en diktafon, altså hvor noget så havde med altid.
6: Og så indfangede du...
7: Så kunne man lige sådan hurtigt gå ind i en eller anden lille port, eller noget, så der ikke var nogen, der hørte det, og hvor man så kunne stå og synge en lille melodi.
6: Ja. Og så har du, og så tager du det med selvfølgelig og forfiner det senere hen og sorterer i det og ja.
7: Men der er meget der bliver til faktisk på gaden.
6: Ja.
7: Små idéer og indfald og
6: helt klart.
7: Ja.
6: Jamen det altså min far bor også stadig på Frederiksberg og går også meget rundt der. Så ham kan man også se.
7: Jamen, ham har jeg sikkert set.
6: Ham har du 100% set. Han er ikke jeg tror ikke han er måske lige så velklædt som du er.
7: Nå, mindre kan så også.
6: Ja. Men så har jeg tænkt på, fordi så var jeg sådan, skal jeg også klæde mig ordentligt på i dag. Ja. Fordi jeg føler ligesom, det har en nu lægger jeg igen ord på, men jeg føler, det har en betydning for dig, det der med, at du også ser ordentligt ud, ikke?
7: Ja, altså, jamen det er jo egentlig måske lidt sådan for min egen fornøjelses skyld, fordi jeg synes jo nogle gange, jeg har tænkt meget over det egentlig, også da jeg var i gang med at skrive de her ting til den nye plade, at det der med ligesom at stå op om morgenen, og så klæde sig på og stryge skjorten, og så gå hen og sidde hele dagen på mit arbejdsværelse, hvor der ikke er nogen andre end mig selv.
6: Ja.
7: Altså, tænk mig, hvorfor gør jeg det egentlig? Det er fuldstændig meningsløst at skulle klæde mig på til det, men det tror jeg er sådan en eller anden kontrakt, man så kan have med sig selv, om at man ligesom passer arbejdet, og man sørger for, som om man ligesom gik hen på en arbejdsplads, hvor der var andre, ikke? Men så sidder man der i ens eget selskab og prøver at holde sig. Så nogle gange er det også en måde at holde sammen på sig selv, på en eller anden måde måske.
6: Ja.
7: Fordi der ikke er en eller anden chef, der siger, hey, kom nu, Marker, du kan tage 10 til.
6: Ja.
7: Altså, så skal man selv ligesom holde den der kontrakt kørende, og der kan jo nogle gange måske være sådan en eller anden ting i det der med, at man så sørger for, at man så ser ordentligt ud i ens eget selskab.
6: Jo. Men det synes jeg bare på en eller anden måde er forbilledeligt, og jeg tror også, jeg nævner det, fordi jeg er egentlig heller ikke så stor fan af at skulle sidde her udefra og så bedømme derude på, hvordan du ser ud, men jeg føler alligevel bare, at der var en indgang i det.
7: Ja.
6: Ikke? Og allerede nu synes jeg, at okay, det giver faktisk rigtig god mening, og det tænker jeg, der måske er flere, der godt kunne bruge noget af. Jeg kunne også godt selv bruge noget af det. Jeg ligner måske mere en eller anden form for Anders Lund Madsen herovre med stort, mærkeligt og rødt hår og en eller anden form for... Så har jeg taget shorts på, hvilket, for det er varmt udenfor og sådan noget, og vi skal høre Brian Wilson, Smile og Beast Boys og alt muligt. Så på den måde er det jo fint nok.
7: Ja.
6: Men jeg havde egentlig også lavet en halv kontrakt med mig selv i går aftes om, at jeg nu... I dag, der skal du må have lange bukser på, når du kommer ind, og jeg skulle se ordentligt ud.
7: Ja, det gik ikke.
6: Nej, det gik ikke. Tak. Men der er ikke noget at gøre ved det. Men så må jeg jo også bare vente om at sige, det er jo bare sådan, jeg så ser ud, og det er også okay.
7: Bestemt.
6: Ikke? Men du har lavet en ny plade, der hedder Ordens Buks i Ingemandsland. Ordens Duks, selvfølgelig.
7: Ordens Duks.
6: Ja, ikke buks, men det var fordi alt det med tøjet, ikke? Duks, selvfølgelig. Det giver mening. Hvordan går det med det?
7: Jamen, det går meget godt. Den er jo kommet ud her, for det er jo nu er det en lille måned siden efterhånden her. Og jeg synes, jeg har fået god modtagelse. Det ved man jo aldrig. Altså, jeg har jo egentlig bare prøvet at lave en plade med sådan en af tingene, som jeg selv synes var sjov at høre. Så man er altid sådan lidt på herrens mark, når der så skal ud, og man tænker, okay, er der overhovedet nogen, der tager det ind? Men jeg synes, jeg har fået gode tilbagemeldinger på det. Så jeg er glad for det.
6: Det forstår jeg godt. Det er, men jeg kan mærke, at jeg kommer det er en kæmpe anbefaling herfra. Jeg vil gå hjem, og så vil jeg gå rigtig meget mere ned i dybden på den her plade, fordi jeg kan mærke, der er også noget, der taler til mig på det her album. Og bare det første nummer, altså, det er sådan på en måde lidt en sang til dit barn.
7: Ja, det kunne man jo sige.
6: Det kunne det være.
7: Altså, det er jo ellers noget, jeg ikke... Altså, jeg synes, det der med at skrive sange om at få børn er sådan lidt... Ja. men på en måde er det jo også... Det er jo også lidt sådan... Et lidt skjult selvportræt, der ligger indbygget i den sang. Ja. Så på den måde er der jo... Det er jo lidt det der med, at man jo håber på en måde, at med ens børn, de slipper for at begå alle de samme fejltagelser, som man selv har begået. Altså, det er jo sådan lidt... Så det er jo lidt... Det morsomme i, at man kan se sig selv i ens børn, og samtidig så er det jo også sådan, det frygtede den af, gider de ikke lave alle de samme fejl, man selv gjorde.
6: Ja, ja. Jamen det, altså jeg, der kan jeg sige, jeg har en, der snart skal konfirmeres og sådan nogle ting, eller det er næste år, og så er det noget ja. Med, jeg er allerede i gang med alt muligt med, der skal jeg jo holde den der tale, jeg skal jo hverken sætte hende i bås, eller beskrive hende, eller noget som helst andet, men samtidig vil jeg jo gerne vise, at jeg kunne også se, at hun minder om mig og alt muligt, ikke? Ja. Altså det er jo det er forfærdeligt.
7: Ja, så er det simpelthen en konfirmationstale, fordi jeg kan huske min egen konfirmation, hvor min far og flere af mine onkler, de så holdt, altså de der sådan meget velmenende, søde taler, ja. Men som alle sammen handlede om det der med, altså, det er jo dejligt, at du har fundet musikken som en ja. Hobby, men det er jo vigtigt at huske, at det er bare en hobby, fordi det kan man jo ikke.
6: Nej.
7: Altså, og det kan jeg huske, den der, det gjorde sådan et indtryk på mig, det der, fordi det på en måde sådan provokerede mig lidt. Jeg tænkte sådan, fordi jeg var på det tidspunkt allerede blevet sådan virkelig besat af...
6: Ja.
7: Af musik, og både som lytter, men jo også det der med at sidde med min guitar og selv ville spille. Så, så på en måde var det med til sådan at give mig sådan eller en lille sådan spark bag i, og så sagde hey, jeg skal fandme vise det, men det kan jeg sgu godt.
6: Ja.
7: Og så apropos den her junior scene sang, så er jeg jo også selv kommet til at tænke på, hvad ville jeg egentlig selv sige, hvis jeg skulle holde den der tale til mine børn? Det er jo lidt på en måde noget af det, der er i den sang, ikke?
6: Jo. Altså,
7: at... jeg på den ene side jo altså har noget af mig, der jeg har en datter, der er 21 år, som er meget musikgal, ligesom jeg selv var og er. Og hvor jeg har en ene side af mig, der tænker, ej, hvor er det skønt, at du bare altså tripper på dine drømme. Og, og så har jeg samtidig en anden del af mig, der tænker, ej, gider du bare blive jurist, eller et eller andet, som det, som er, hvor der er en eller anden form for fast grund under det hele, fordi der er også mange ting, der kan være svære i musikbranchen, og man kan jo opleve mange skuffelser, og det vil man jo gerne på den ene side beskytte ens børn for, og samtidig så ved man jo godt, det kan man jo ikke. Altså, man er nødt til også på en eller anden måde at slippe det. Så det er jo lidt noget af det, der er i den sang, på en eller anden måde, nogle af de tanker.
6: Ja. Klasse, men der, ja. Ja, du synger også på et sted, som står på perronen, når toget er kørt, men gør det alligevel med stil. Noget den stil, ikke?
7: Jo.
6: Det synes jeg er fedt. Det er en god sætning.
7: Ja, men tak.
6: Lad os høre den.
7: Ja.

0: så fader den jo bare stille og roligt her.
1: Ja.
0: Derudaf.
1: Ja.
0: Kan du bedst lide en fader, eller kan du bedst lide en, der sådan går ud, altså som stopper?
1: Ej, ja, det synes jeg er lidt sådan forskelligt. Altså, jeg har jo lagt mærke til, at der er ikke så mange numre der fader i moderne tid. Og, altså, det diskuterede vi jo lidt, da vi lavede pladen. Så tænkte jeg sådan, det er meget fedt at have nogle numre, der også fader, fordi det er også som sådan en, det er sådan en klassisk måde at bevæge sig ud af sådan en tog, der kører op.
0: Ja.
1: Bort i solnedgangen.
0: Og nu har man ligesom fået alle elementerne lignet op,
1: ja,
0: og så ruller det ligesom bare, ikke?
1: Ja, så er der et par fader på den her plade.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er godt, og de har også, jeg synes jo, de har en, det hele det, altså din plader og din sang har en moden længde. Altså det der med, at fordi, du ved, der er som alt det nye musik, det er sådan, når jo knapper kommer i gang, så er det færdigt, ikke?
1: Jo.
0: Altså det der med, at der er lige tid til at få sagt nogle ting, og lige få dvælet lidt ved det, ikke?
1: Ja.
0: Og så ligesom en god Bob Dylan, det der med, altså for ham, der var det jo det der med, ikke? Nå, men altså det der med, når så guitar-soloen kom, så kunne man fade, fordi så havde han ligesom fået sagt det, han skulle sige, og så var der heller ikke mere plads på, på viden alligevel.
1: Det her lider jeg nogle gange lidt under det der. Det er nogle gange meget modvilligt, faktisk, fordi jeg synes egentlig tit, når jeg så starter med at rode med et nummer, så har jeg mange idéer, jeg har, der er meget tekst, så det, der tager længst tid for mig, det er faktisk at få det skåret ned.
0: Okay.
1: Sidt så var det jo sådan 8-9 minutter, når jeg er i gang, og så skærer jeg ned, og så var det måske 5 minutter, så synes jeg, at det er enormt kort, ikke?
0: Jo.
1: Men det kan jeg godt se, altså når man så, altså i forhold til så meget, så, men jeg ville ønske, at jeg kunne lave nogle lidt kortere, så jeg er meget sådan, det er sådan en kæmpe, altså, det er en kæmpe sejr for mig, hvis jeg har fået den ned til omkring 4 minutter.
0: Ja. Jamen, jeg synes, det er godt, altså, jeg er måske også lidt gammeldags, men jeg kan godt lide, når jeg er kommet ind i stemningen, og så er vi ligesom der.
1: Jo,
0: så skal man ikke til at trykke forfra hele tiden. Ej. Så er man ligesom nede i den følelse, ikke?
1: Ja.
0: Ja. Men det kan jeg lige, det kan jeg bare lige, fordi vi skal også, det har jeg nævnt før, men altså, vi skal snakke Brian Wilson også, Smile, en plade, som jeg er meget spændt på at høre, hvad du tænker om, men vi skal også lige høre noget mere af dit, og du har valgt, at vi skulle høre Sour Cream and Onion.
1: Ja.
0: Hvad?
1: Jamen det var, altså det er jo, jeg er jo lidt sådan, jeg tænker jo, at man, altså i virkeligheden kan skrive sange om hvad som helst,
0: ja.
1: Og det kan i hvert fald være sådan et udgangspunkt for en sang, altså tit det der med, hvad skal en sang handle om, det ved jeg egentlig aldrig rigtigt, altså når jeg går i gang med noget. Og i det her tilfælde, der var det jo min kæreste, der på et tidspunkt havde sagt, jamen Claus, der er jo så mange derude, der godt kan finde ud af at skrive sådan en rigtig hyldest sang til deres, til deres kæreste.
0: Ja. Og det kunne hun godt tænke sig.
1: Ja, det tror jeg på en måde godt, hun kunne tænke, som hun sagde det, måske sådan med det lille glimt i øjet, men jeg tænkte, det kan da godt være, jeg kunne gøre det, og så pakker den ind i sådan en fortælling om min hadesnack, som er sour cream and onion chips, som min kæreste elsker. Jeg tænker, der ligger måske en eller anden lille sjov kærlighedssang gemt der. Så det er sådan et forsøg på at lave sådan en smuk kærlighedssang, pakket ind i en historie om chips. Ja.
0: Det er da genialt.
1: Det ved jeg ikke, men det er, den er der i hvert fald på bladet.
0: Lad os høre den.

0: Det var en fader mere, jo.
1: Det var det nemlig. Ja. To fader i træk.
0: Ja, det er godt. Claus, ja, det kan jeg godt sige til dig ærligt i det her lille lukkede rum. Men jeg er inde i sådan en... Du ved, livet går jo, det går jo i alle mulige retninger. Men så også med musik. Altså, jeg har, så nogle gange så har jeg fået så meget musik, og så kan jeg næsten ikke have mere. Så sidder jeg og maler i min fritid, så sidder jeg og hører en podcast, hvor der kun er nogen, der snakker. Fordi så skal jeg slet ikke have noget, der er nogen, der føler noget og alt muligt andet. Om i hvert fald ikke i musikalsk form.
1: Nej.
0: Men nu er jeg så endelig, fordi jeg elsker jo, jeg har jo af samme grund som dig. Ja, det kom jo også ind, altså og hele det der konfirmation, og jeg var ude og købe Jimi Hendrix og alt det, og så kørte det ligesom bare derfra.
1: Ja.
0: Og så har jeg bare fået musik, og det er bare hele tiden. Mm. Og så på et tidspunkt, så nogle gange så er det blevet så ekstremt, så skal jeg helt ud i sådan noget helt vildt noget for at kunne mærke det.
1: Ja.
0: Og det er også lidt, kan også være lidt hårdt. Og så nu er jeg sådan tilbage, og jeg kan mærke, jeg kan føle musikken, og jeg kan bare... Ja, jeg glæder mig til at, lige, at komme ned i din plade her, og den, skal, den kan jeg mærke, den kommer sgu til at lige skulle køre og, sådan, og være med mig. Sådan. Ja.
1: Nu håber jeg det.
0: Jamen det er... Ja, det er godt. Brian Wilson, hvornår kom han ligesom ind i hos dig?
1: Jamen altså, i 80'erne, da jeg var... Jeg fødte i 1970.
0: Ja.
1: Og jeg havde ligesom sådan to spor af min... ungdom, hvor jeg også selv var begyndt at spille, men der var ligesom, den der scene, der var, altså i 80'erne, altså som man dengang kaldte sådan den new wave, eller man kan kalde det new romantics, eller post-punk, de der bands, New Order, Cure, og, som jeg hørte, og så på den anden side, var der et andet spor, som var 60'erne, som var alt det, der skete i England selvfølgelig, men jo også de amerikanske bands, der kom der, selvfølgelig Bob Dylan, men Beach Boys var noget, jeg virkelig opdagede, som man nogle gange dengang så omtalte lidt som om, det var sådan let ben.

0: tidlige Beastboys ting i 60'erne, men på en måde er det lidt sådan et fantasiunivers også. Ja. Sådan har det i hvert fald været. Og det er måske også det der med at være fra Norden, og så man har svært for at forestille sig helt den der virkelighed, hvis man ikke har været der, hvilket jeg ikke jo havde været på det tidspunkt.
1: Nej.
0: Så det var sådan en verden, jeg virkelig synes var enormt sådan eksotisk og fremmed også på en måde, og samtidig er der jo et eller andet enormt genkendeligt ved hele det der amerikanske,
1: ja.
0: Det der amerikaner, som også, fordi man jo, altså man har jo hele universet fra filmverdenen for eksempel.
1: Ja, det her poleret billede af
0: ja,
1: det her, ikke?
0: Og det der sådan renskuret, også på en måde lidt uskyldige univers, som er, altså hvor man sådan, man antyder det seksuelle, men det er ikke sådan rigtig eksplicit. Det ligger sådan som sådan et tæppe nedenunder.
1: Mm.
0: Så jeg synes der var meget i det der Beach Boys univers, som på en måde var sådan usagt. Altså der er noget der bliver sagt, og så er der noget der ligger sådan mærkeligt usagt nedenunder det.
1: Ja.
0: Og selvom det er meget sådan også solrigt og lyst og positivt, så er der også et element af noget, som er sådan mærkeligt dunkelt, lidt angstfyldt noget under det, som jeg altid på en eller anden måde har været enormt draget af. Og man kan sige, altså nu fulgte jeg jo selvfølgelig ikke, altså jeg fulgte jo ikke Beach Boys, mens de var der i 60'erne.
1: Nej, det er klart.
0: Men der er et eller andet, altså synes jeg, som når man hører det i dag, altså selvfølgelig altså, lyder som noget fra en anden tid, men der er også et eller andet ved det, som for mig altid er her og nu, når jeg hører de der plader.
1: Altså det bliver ved med at være relaterbart, eller være frisk?
0: Ja, det synes jeg, og jeg synes på mange måder også netop den der sådan uskyld i det, er utroligt, ja. Altså at noget, som som jeg også nogle gange kunne, altså det er svært at skulle skrive sange på den måde i dag, tror jeg, fordi det er på en eller anden måde, det har også noget at gøre med, at der har været et 68 oprør, der er en uskyld, der måske er gået tabt i det, men jeg synes, der er noget at hente der i hele den der måde, og sådan beskæftige sig med noget, der ligger nedenunder, altså ja. Som er usagt, og som er sådan ligesom, der er et eller andet bag ved det der tæppe, man kan mærke, er på spil, ikke?
1: Ja.
0: Så det synes jeg er, det er noget, som altid har været enormt inspirerende for mig, som jeg også synes er sådan dragende. Og så tror jeg, at altså,
1: ja, fordi jeg undskyld, jeg afbryder, men ja. De siger jo en hel masse ting meget tydeligt, men så alligevel slet ikke. Så Nej. Der ligger en hel masse nede under det, som det er der, du synes, at i det der spænding, at det bliver spændende.
0: Ja, det er jo det, jeg
1: altså, eller i hvert fald noget af det, ikke?
0: Jo, fordi man kan jo høre, altså man kan jo både bare nyde det som sådan ren
1: ja.
0: Popmusik, ikke?
1: Ja, ja.
0: Altså som er uden at behøve at gå ned i de der.
1: Det er jo sådan en drøm, når man åbner bil, og så kører langs en strand, ikke? Og så er det sådan dejligt nemt at høre, ikke? Men så ligger der alligevel alt muligt under.
0: Ja,
1: angst, åbenbart også. Og,
0: ja. Det er på en måde jo drømmen om den, hvad skal man sige, problemfri og ubekymrede tilværelse, ja. Som man godt ved ikke rigtig findes, ikke? Altså, så det er sådan, man ved godt, at den der drøm, det kun er en drøm, ikke? Og det kun er en fantasibobble. Men altså, så jeg vil sige, at det nummer måske, som allerførst sådan, altså virkelig ramte mig, da jeg var helt ung i 80'erne, det var California Girls.
1: Mm-hmm.
0: Som jo er sådan en meget umiddelbar sang, og samtidig så er den ja. Sådan super, når man sådan selv var interesseret i det, når man skrev sange, så er den jo super sofistikeret også, altså det er virkelig sådan, det er virkelig elegant skruet sammen.
1: Mm-hmm.
0: Så den gad jeg godt, at vi lige måske kunne høre, hvis du synes.
1: Det synes jeg er en god idé, den starter vi med, fordi så får vi ligesom også sådan, vi leder os lidt ind i det, der skal ske.
0: Ja.
1: Ja.

0: Claus Hempler. Jeg synes jo, det er jo totalt oversolbeskinnet, det her Beach Boys. Altså, alle kender jo det her. Og hele universet, ja, og deres måde at synge på det her barbershop, 50'er doo-wop-agtigt, som de bringer med ind, eller hvad? Er det ikke rigtig hørt, måske?
1: Jo.
0: Og, sådan, og der er sådan noget lethed over det og alt muligt. Og så kommer du og siger, at det både er angstfyldt, og det er, det, der ligger alt muligt nedenunder. Og så får jeg bare sådan en tanke netop, det der sådan David Lynch og alt sådan noget, som tager det der,
1: fordi fuldstændig, ja,
0: sol og lys og glæde. Men der er faktisk alt muligt på spil, ikke?
1: Og det er interessant, du siger det, fordi altså, jeg blev så bekendt med David Lynch der i 86, da den lavede Blue Velvet. Ja. Jo præcis, altså er netop det der med at prøve at tage den der sådan amerikanske sådan glossy overflade, og så ligesom, hvad er det, der er indenunder det?
0: Ja.
1: Og det, altså, jeg kan huske, at jeg så Blue Velvet første gang, der var det præcis den der følelse af, altså, det samme som jeg på en måde sådan, synes, jeg kunne se antydningen af i hele det der 60'er Beach Boys amerikaner-univers. Det var præcis det, han gjorde der. Altså, det er virkelig spot on, synes jeg. Så det er jo klart, det er jo ikke, altså, det er jo sjovt, fordi Brian Wilson blev spurgt, hvad hans yndlingssang var af alle de sange, han har lavet, da han var en ældre herre, mm-hmm, der pegede han på California Girls.
0: Okay.
1: Og fortalte ved samme lejlighed, at det var hans første møde med LSD.
0: Ja.
1: Det var, der skrev han den sang.
0: Ja.
1: Og han havde så altså spillet det der du. Jeg sad og spillede en time på det der syre trippe, altså, og så kom melodien. Wow. Lavet i et hug, ikke?
0: Ja. Altså,
1: og det tænker man, det er måske ikke lige det første, man tænker, når man hører den sang, at den er skrevet på LSD.
0: Nej, overhovedet ikke, slet ikke. Altså, det er jo, ja.
1: Men det siger lidt om, at der alligevel foregik en del ting i det hoved der, ikke?
0: Jo, altså, helt sikkert. Og ja, der skete jo også, og det ved du sikkert masser om, det kunne du måske også fortælle om, men altså, der, ja, det er jo en lidt tragisk historie med Beach Boys, ja, og Brian Wilson i det hele taget, ikke? Altså, der skal i hvert fald alt muligt. Det er jo et langt liv, ikke? Og jeg kan huske, det ved jeg ikke, om det giver mening, men jeg var inde og skulle opleve dem. De spillede i Tivoli en gang, og det var nok omkring den her plade.
1: Ja.
0: Hvor både, så kom han måske vist også og spillede, men så kom Beach Boys også, og det var noget med, så var der kun nogle fætre, der var tilbage med i bandet, men det var i virkeligheden ham, og det var meget forvirrende.
1: Ja.
0: Fordi det blev ligesom delt ud i sådan nogle franchises på en mærkelig måde. Eller,
1: jeg forstår. Det er jo, altså specielt, jeg så faktisk den der koncert, og specielt, jeg tror kun, det er spillet en gang i Tivoli.
0: Ja.
1: Altså det var som Beach Boys, det var ikke som Brian Wilson.
0: Nej, det var som Beach Boys, ja.
1: Den så jeg nemlig også, den koncert, ja.
0: Men Brian Wilson var der så ikke.
1: Nej,
0: men det var,
1: han var ikke med, men spillede vist også i Tivoli mange år senere.
0: Ja, det tror jeg.
1: Men ikke som en del af Beach Boys. Ja.
0: Okay, men han var ligesom en af, eller the main character.
1: Ja.
0: I det foretagende.
1: Jo.
0: Men hvad så? Så opdager du David Lynch, og du opdager Beast Boys, og alt det her op igennem 80'erne, samtidig med, at du så også har dit mørke Cure-ting kørende.
1: det var de to spor. Som.
0: Men og så går der jo så mange år. Altså, så har du så hørt om, at der ligger nogle optagelser. Vil du lige prøve at fortælle, hvad der så sker?
1: Ja, altså, jeg læste jo dengang. Altså, det er jo vigtigt, så for yngre lytter her forstået, at der var ikke noget, der hedder internettet dengang. Altså, de informationer, man jo har adgang til i dag, altså, hvor man kan gå ind og læse hele historien om Smile med Beach Boys, det kan man finde på 5 sekunder. Altså, der var ikke nogen informationer, man kunne finde dengang, men altså, jeg havde jo læst nogle af de der engelske musikmagasiner, Melody Maker og NME, og sådan, som jeg holdt, da jeg var teenager, der havde jeg jo indimellem stødt på omtale af det mærkelige Smile-album der, som ikke rigtig fandtes jo.
0: Ja, fordi han var gået i gang med det. Og
1: ja, han lavede jo efter California Girl, som vi hørte her, som var en af singlerne, der kom i 65, så lavede han jo det fantastiske album, som præcis har 60 års jubilæum i den her måned. Det kom i maj 66, Pet Sound, som er ligesom hans crowning achievement, hans store mesterværk, som jo er en Beach Boys-plade, hvor de synger på, men det var jo Brian, der sad og skrev det hele og producerede det hele, og så kom Beach Boys og lagde deres gyldne harmonier på. Ikke?
0: Ja.
1: Den kom for 60 år siden Pet Sounds, og er jo meget sådan beundret af pladen, stor plade i sådan musikhistorien i dag også. Og var også på en måde, kunne man sige, måske den plade, der sådan også viste det der, som måske havde ligget sådan lige om hjørnet, at det var sådan den der sådan modende Beach Boys-plade, ikke? Hvor man som tog den skridtet videre fra Surfing USA, og så gik ind i sådan en, hvad skal man sige, en voksen verden, ikke? Hvor man skrev sange om kærlighed på den lidt mere sådan voksne måde. Ikke? Mm-hmm. Og umiddelbart efter Pet Sounds gik han nu så i gang med Good Vibrations singlen, som er måske deres mest kendte sang overhovedet.
0: Ja.
1: Beach Boys, som jo er, hvad skal man sige, det første skridt ind i smile-land.
0: Ja.
1: Den udkom jo altså i oktober 66, Good Vibrations, og blev jo altså mega banger, ikke? Og
0: ja, ja.
1: Var på nummer et på hitlisten i hele verden. Ikke? Gav Brian Wilson totalt sådan frie hænder for Capitol, hans pladeselskab, og sagde, hey, lav hvad fanden du vil. Ja. Altså, det koster, hvad det vil. Vi tror på dig.
0: Helt
1: bare
0: sikkert.
1: Gå i gang, ikke?
0: Jo.
1: Og han havde jo også altså, lavet altså, det ene nummer et hit efter det andet siden 1962 og frem. Ikke? Så, så det var jo sådan en perlerække af hits fra Surfing USA, Fun, California Girls, ja. Help Me Rhonda, og sådan nu. Good Vibrations, ja. Der kom i 66. Og så var det jo så, at han gik i gang med det projekt, altså Smile, som startede i efteråret 66, og som skulle have været udsendt i december 66. De havde allerede trykt coveret, og men han blev ikke færdig til jul, og han blev heller ikke færdig til februar, som var næste sådan annonceret, og han blev heller ikke færdig til april, hvor den skulle have været ude, og det lyder jo ikke meget i dag, altså, at man var nogle måneder forsinket, men dengang, der var det jo et kapløb om at være først ude, ikke? Der var jo på en eller anden måde sådan en, der var sådan en konkurrence, der kørte lidt mellem Beach Boys og Beatles, for eksempel.
0: Mm.
1: Beatles havde lige udsendt Revolver, og
0: ja, det var nu.
1: Og det var nu, ikke?
0: Ja.
1: Altså, hvis man skulle være fremme i skoen og være nummer et. Beatles var jo ligesom måske det største band i verden på det tidspunkt, men Beach Boys var på det tidspunkt, tror jeg godt, man kan sige, det største amerikanske band, der var.
0: Ja.
1: Og specielt efter Good Vibrations, hvor de både ligesom var nummer et på hitlisten, men de var også på en eller anden måde kunstnerisk sådan helt fremme i skoen, ikke? Hvor Good Vibrations var virkelig sådan cutting edge
0: ja.
1: I måden, man producerede plader på det tidspunkt også. Og som jo, altså, jeg også sad i bilen og tænkte, wow, okay, altså,
0: ja, nu skal vi lige
1: stramme op her, hvis vi skal være med.
0: Ja.
1: Så der kørte altså en konkurrence på det tidspunkt. Så det går, at man ikke kunne høre Good Vibration, bare lige for at høre,
0: hvor vi er henne. Det skal vi da. Og så, ja. Oh, ja.

0: Okay, Claus, men nu må du sige, hvis det bliver for meget en historietime her, fordi det er selvfølgelig, jeg skal også finde ud af, hvad du ligesom har på hjertet omkring det her, men vi var ligesom i gang med at prøve at finde ud af, altså så der var, du voksede op i gennem 80'erne her,
1: ja.
0: Den her smileplade blev aldrig færdig, den lå ligesom skrinlagt et eller andet sted, og var sådan en mytologisk et eller andet, der lå ventet hvor. Ja. Men man vidste ligesom, der var nogle optagelser.
1: Ja. Og det der jo så gjorde, altså, der i slutningen af 80'erne, der begyndte jeg så at blive, jeg fik sådan en virkelig Beach Boys trip på det tidspunkt, og så skulle jeg høre alt, hvad der var, og købte alle pladerne, og men så hørte jeg, der en plade, der kom i 69, der hed 2020, som måske ikke er en af deres stærkeste plader, der var nogle gode numre på. Så allersidst på den plade kommer der to numre. Det ene er sådan et instrumental, lille, sådan lidt kirkeligt kor nummer, og så kommer der til allersidst på den plade et nummer, der hedder Cabin Essence.
0: Mm-hmm.
1: Og det var lidt en chokerende oplevelse at høre det der Cabin Essence. Jeg tænkte, hvad fanden er det her?
0: Altså, ja.
1: Det lød ligesom sådan noget virkelig avantgarde popmusik, jeg aldrig havde hørt på. På den ene side var tydeligt Beach Boys, og på den anden side sådan virkelig, virkelig altså ude i noget, som jeg tænkte, okay, her der er virkelig, der er altså et eller andet. Det er meget mærkeligt, at det nummer, det kom på den plade, som er sådan en ret sådan almindelig, straightforward Beach Boys-plade. Og så kom det der super sådan avantgarde popmusik til allersidst. Og der var det jo så, jeg fandt ud af, at det nummer, Cabin Essence, og det der lille nummer, der kommer før, det var jo en del af det oprindelige Smile-album,
0: mm-hmm.
1: som de så havde dubbet lidt ovenpå.
0: Som så forvildede sig derind.
1: Ja. Det var jo på et tidspunkt, hvor Brian var gået fuldstændig ned med flad, og ikke rigtig var aktiv i studiet, og de andre i Beach Boys skulle ligesom så på en eller anden måde de skulle have stykket et album sammen, ikke?
0: Ja.
1: Og så fik de så lov til Brian ligesom at gå ind i Smile-arkivet der, og prøve at finde noget, der kunne passe ind på pladen. Der begyndte jeg sådan at få øjnene op for, okay, der er altså et eller andet på spil med den der Smile-plade, jeg ligesom har hørt tale om.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også ud af, at der er et Beach Boys album, der hedder Surf's Up, hvor titelnummeret faktisk også er et nummer, der oprindeligt stammer fra Smile, som de så dubbede ovenpå. Så sådan drypvis, så begyndte man så at opdage, at der var nogle af de der tracks fra Smile, som faktisk var altså blev udsendt på lidt forskellige andre plader. Så kom der jo også det album i 67, der hed Smiley Smile, som er sådan et nedskrællet plade, hvor det faktisk bare er lyden af Beach Boys og et orgel.
0: Okay.
1: Hvor nogle af sangene fra Smile er med, men jo slet ikke i de versioner, som de oprindeligt var lavet. Så på den måde så har man jo så igennem årene også kunne opbygge sådan en forestilling om, okay, men det er de her numre, der ligesom måske udgjorde sådan ryggraden i Smile. Så hvad er det? Så man har lige præcis sådan kunne høre nok til, at fantasien sådan for alvor er blevet sat i gang. Fordi det er klart, hvis der slet ikke havde været noget musik, man kunne høre,
0: så
1: havde man måske tænkt, om fint, det er jo sådan et fantasialbum, som ligesom bare ligger gemt væk, som ingen nogensinde.
0: Sådan en
1: og så bliver man sikkert sindssygt skuffet, hvis man hørte den dag. Men det, at man jo faktisk sådan fik nogen glemt af, okay, det kunne være, det er det her nummer, og det er det her nummer. Og så er der så en masse andet, der gemmer sig derinde, som man kun har hørt om.
0: Ja.
1: Så man har lige præcis blevet teaset nok til, at man har kunne mærke, at der er altså et eller andet helt vildt på spil her. Og som så blev skrinlagt, og fordi Brian fik et nervøst sammenbrud i slutningen af de der optagelser. Så kommer der så i 1993 jo en sådan retrospektiv Beach Boys box, som er sådan en opsamling fra hele karrieren, hvor man så for første gang faktisk udsender, jeg tror det er sådan 16-17 minutter af de oprindelige Smile-optagelser, som ligger sådan.
0: Og dem fik du selvfølgelig fingrene i?
1: Dem fik jeg selvfølgelig fingrene i med det samme. Ja. Altså, det var det, sådan, det første kig ind i, okay, der er det, altså, de lå sådan rimeligt, men det lyder
0: der, rimelig. Og her der er du allerede fortabt. Altså, du er jo i gang med en eller anden form for besættelse her. Du skal finde ud af det her. Eller du ligesom, hvad er det, der foregår?
1: Og der gik jeg jo rundt måske der, i hvert fald i mine sene teenageår i Odense, og tænkte, jeg er den eneste i Danmark, der ligesom er på det her trip. Ja. Jeg fandt jo så siden, at der er jo gået andre rundt, der har været besat af det på samme måde, som jeg har da mødt nogen sidenhen, som, som har haft den samme besættelse af det.
0: Ja.
1: Altså, hvor fantasien virkelig er blevet pirret. Men altså, det nummer, der hedder Cabin, er sådan, det var det første, jeg virkelig blev væltet fuldstændig bagover.

0: Og det kunne godt være, at California Girls ikke lød, som om det var indspillet på et LSD-trip. Men ja. Det gør det her måske lidt mere.
1: Ja, der kan man begynde at høre syren.
0: Ja. Brede sig.
1: Ja.
0: Ja. Jeg er bare meget nysgerrig på, altså, hvad var det, der ligesom dragede dig ind i det her? For jeg kan jo godt høre måske nogle ting, men altså, hvis du prøver at fortælle lidt om...
1: Jeg tror, det er, altså, det der, jeg måske altså, havde kunne høre allerede i nogle af de tidligere Beach Boys-sanger, der var sådan noget, der lurede nedenunder overfladen, som ikke var særlig tydeligt. Og her, der begynder det sådan for alvor, altså, der begynder det at blive sådan meget tydeligt, at der foregår noget andet inde i det der så meget renskurede pop-univers, som jo stadigvæk er, altså har noget sådan, nogle elementer, noget klassisk sådan amerikansk popmusik i sig, men der begynder at komme nogle andre elementer ind, som er sådan, altså, hvor man har følelsen af, at der er nogle sprækker i menneskesindet her.
0: Ja, altså, der er nogle dæmoner, eller...
1: Ja, det er der. Ja. Og der er noget meget sådan angstfyldt nedenunder. Ja. Den glossy overflade. Og det synes jeg bliver meget tydeligt i nogle af de der smile optagelser.
0: Og var det det, der ligesom dragede dig på en eller anden måde?
1: Ja, jeg var jo meget sådan også, altså på det der tidspunkt i 80'erne, hvor jeg taler om det der andet spor med musik, jeg lyttede til, altså Cure, og sådan, der var det jo meget sådan eksplicit, ja. Altså hele mørket og...
0: Ja.
1: Og det, hvad skal man sige,
0: det der lagde det ligesom det, frem.
1: Ja, der var det altså åbenlyst for enhver, at nu
0: her var nogen, der havde det rigtig skidt.
1: Mørke til skidt. Ja, ja.
0: Ja.
1: Og der var noget enormt fascinerende i det der med, at i Beach Boys univers, hvor man gjorde alt, hvad man kunne for, at man ikke skulle mærke, at man havde det dårligt.
0: Ja.
1: Altså, man skulle virkelig, altså man skulle helst vise, at det går godt her.
0: Jo,
1: altså,
0: jo.
1: Solen skinner, og så var der alligevel noget, der var så voldsomt, at det på en eller anden måde ikke kunne undgå at vise sit ansigt under overfladen. Og den balance, synes jeg, var enormt fascinerende i musik på en eller anden måde, at man netop ikke, altså man netop ikke forsøgte at vise mørket frem. Man forsøgte virkelig at undgå, man forsøgte at have sælgersmilet på, men man kunne se, at det begyndte at krakelere, ikke? Og den der balance, synes jeg virkelig, virkelig har også for mig været sådan inspirerende, det jeg selv har lavet, det der med, at der er noget, som også gerne må ligge nedenunder.
0: Mm.
1: Altså, som ikke bare altså, skal stilles til skue, men som også er noget, man måske antyder, og så kan det være nedenunder overfladen.
0: Det er jo den gode gamle, næsten yin og yang, ikke? Altså, der er ikke noget lys ude i mørket, ikke noget mørke ude. Altså,
1: hvis du
0: kun viser det glade, smilende ansigt, så har det ingen betydning, for du bliver også nødt til at have den grædende smiley ved siden af, ikke?
1: På en måde tror jeg, altså, det var nemt på en eller anden måde sådan at identificere sig med den der, altså, 80'er-bølgen, altså med Cure og New Order, som altså, musik, jeg stadigvæk elsker meget højt.
0: Mm.
1: Men der var noget andet i det der, som måske ikke på overfladen var lige så nemt at forstå balancen i, når man var teenager. Så jeg tror, der var et eller andet, der var dragende for mig. Det var, fordi der var et eller andet, jeg synes, på en måde var lidt uforståeligt i det.
0: Ja.
1: Men som samtidig også var sådan dragende og inspirerende.
0: Og så er mit andet spørgsmål. Hvad gjorde det så, eller gør det så ved dig at opdage det her?
1: Jamen, altså, nu er det er jo vigtigt at forstå, altså, at der gik jo stadigvæk mange år, altså, hvor jeg havde jo ikke, altså, sådan lige en direkte kontakt til alle de der bootleg-typer der, som, altså, de fandtes jo nogle af de der optagelser.
0: Mm.
1: Der var jo blevet leaget noget fra studiet. Jeg kendte en på et tidspunkt, der havde nogle kassettebånd, hvor han havde fået overspillet nogle af de oprindelige Smile-optagelser. Og nu er vi tilbage der i 90'erne, hvor og han lavede sådan nogle kopier af de der bånd til mig. Der kunne man så jo høre... Altså, det var fuldstændig sådan uredigeret, det der foregik. Så der kunne man så høre take 1 af en eller anden 20-sekunders sekvens med nogle blæserinstrumenter, og så kunne man høre take 2 af det samme, take 3 af det samme. Altså, du ved... en time, men noget, som i virkeligheden bare var sådan nogle små sekvenser, som ikke rigtig gav mening at sidde og lytte til andet, som sådan rent sådan arkeologi, ikke?
0: Ja.
1: Der var ligesom sådan en, altså, der gik det op for en, at der var også noget i den måde, han indspillede tingene på, som var på en måde noget af det, der har gjort det til en af de mest sådan interaktive albums, der findes. Altså, at det er virkelig sådan en masse brikker til et puslespil, som er blevet lagt ud, som man så kan sidde og prøve at sætte sammen, fordi han indspillede jo, det bliver en lille smule teknisk, men han indspillede jo tingene i sådan nogle små, korte sekvenser. Okay. Så han indspillede 20 sekunder af et vers, og så dagen efter, måske indspillede han noget, som så skulle stykke sammen med det, han havde lavet dagen før. Det er en operation, som bliver ret nem at lave i dag, når man laver tingene digitalt og i musikprogrammer. Men dengang skal man forestille sig, at man sidder og laver tingene på bånd, ikke? Så hans strategi var så, at han indspillede korte sekvenser, og så var det meningen, at de der bånd, de skulle splice sammen.
0: Okay.
1: Og det var altså sådan en ren manuel ting, man skulle sidde og gøre i hånden.
0: Ja.
1: Good Vibrations er lavet på den måde. Den er indspillet i 5 forskellige studier over mange måneder, og så er det så blevet splicet sammen, de der bondstumper.
0: Okay, hvor er det... Jeg får mange tanker her.
1: Ja. Så han har været den første, altså han har siddet og lavet altså sådan
0: det her, simpelthen...
1: musik, som man laver i Logic i dag. Altså det har han så gjort altså for 60 år siden, ikke?
0: Så ja, okay, jeg har bare lige 2 ting, ikke? Fordi vi skal høre noget af det her om lidt, ikke?
1: Ja.
0: Så han haft alt det op i hovedet, og kunne på en eller anden måde, indtil det gik galt selvfølgelig, men på en eller anden måde kunne manøvrere rundt i alle de der takes og forskellige studier, og det her bånd, der ligger herovre, skal faktisk bruges med det her, der ligger herovre fra et andet, og så er der bassen fra det her, og er det sådan, det skal?
1: Det er præcis den, der foregår, og det er... Og
0: holde styr på det bibliotek.
1: Det har jo været, altså, jeg har også set billeder, der er taget fra, arkiverne, hvor man kan se, hvor meget de fylder det der bånd fra hele smalperioden. Altså, det er jo metervis. Og der har han skulle holde styr på i hovedet, det der.
0: Ja, ja.
1: Så det er lidt sådan, hvis man forestiller sig sådan en kæmpestort puslespil, altså sådan brikker, der ligger sådan hulter til bulter. Og, hvor man siger,
0: og det er faktisk flere puslespil nærmest, ikke?
1: Det er jo det. Og der har man jo så som... hvis ikke man har været inde i Brian Wilsons hoved, så har man jo kun haft forestilling om, hvordan de der brikker, de skulle passe sammen.
0: Ja.
1: Og det er klart, det har selvfølgelig givet enormt meget sådan, til os, der har, hvad skal man sige, alle os, der så meget tendenser i den retning i forhold til at være sådan en obsessive omgang og finde svar. Men så har det jo været sådan... noget, som mange mennesker på verdensplan igennem mange år, så har den virkelig, virkelig brugt meget tid på at se og finde ud af, hvordan passer det sammen, det der puslespil.
0: Det er
1: klart.
0: Hvordan
1: skal det stykke sammen?
0: Og det, og det er der jo så forskellige bud på, ikke? Fordi så er der jo så kommet Beach Boys, på en eller anden måde er det blevet samlet og blevet udgivet senere, og så har Brian Wilson jo også selv lavet sin udgave af det i 2003, ikke?
1: Den udkom i 2004, og
0: blev
1: først annonceret som... koncerter, faktisk.
0: Okay,
1: før man vidste, der kom en plade. Jeg fik et chok, altså, da jeg så Brian Wilson present Smile.
0: Ja.
1: Altså, det var... Jeg fik sådan helt... Jeg blev nærmest svimmel.
0: Har du oplevet det?
1: Nej, jeg kunne ikke være til... De blev udsolgt på ingen tid. Så jeg oplevede ikke de koncerter. Jeg så ham spille et år senere, hvor han ikke spillede det sådan i sammenhæng, men hvor han spillede nogle af numrene derfra. Men så kom der så en plade der i 2004 også. Og det kan man sige, det var jo altså, det var også lyden af Brian Wilson, som han lød 37 år senere, og jeg tror også godt, man kan sige, at det er jo ikke nødvendigvis sådan, at Smile vi havde været, hvis han havde lavet den færdig i 1967.
0: Nej.
1: Det er sådan lidt en måde at sige, okay, men lad os prøve at se, hvad man... Ja. Hvordan ville vi sætte det her sammen i dag?
0: Ja, ja.
1: Så det er et bud på det, og så er det jo også vigtigt at sige, at det er jo... Altså, Brian Wilsons solo, altså, det er jo ikke lyden af The Beach Boys, som de lød i 1967. Nej. Den der magic er der ikke rigtig på samme måde, men det var en ekstremt interessant... Altså, det der med faktisk at sådan pludselig opdage alle de der stumper, som jeg havde siddet og hørt, hvordan fanden passer det ind?
0: Ja.
1: Så pludselig hører, okay, det var der, det skulle have været,
0: hvor
1: det ligesom pludselig fandt sin plads i det der puslespil, som jeg pludselig kunne se. Så der var helt sikkert nogle brikker, der faldt på plads, men jeg synes også, jeg kunne mærke, efter jeg hørte Brian Wilsons smile, det var som om, man var ikke helt tilfredsstillet alligevel i forhold til den der...
0: Nej.
1: Det, der ikke sådan, det er ikke sådan, han ville have lavet det dengang.
0: Og så skulle der gå yderligere.
1: Så kunne man så fortsætte.
0: Ja. Men okay, men det synes jeg, vi skal vende tilbage til. Og jeg tror også lige, jeg gemmer lige det her næste spørgsmål. Skal vi ikke lige høre en... du havde et bud på en Miss O'Leary's Cow.
1: Ja. Som er en del af... en sektion af Smile, som ligesom skulle have været altså en musikalsk iscenesættelse af de fire elementer, ja. Vand og altså jord, luft og vand og ild. Og, mm-hmm. Og det her nummer, det er jo så et nummer, der hedder Mrs. O'Leary's Cow, den ko, som i virkeligheden var den ko, der startede den store Chicago-brand. For 100 år siden, fordi den kom til at vælte sådan
0: den væltede noget, og så gik der
1: ild. Ja, og så satte det gang i den der kæmpestore ild, og det er jo så sådan en musikalsk illustration af den der, hvordan er lyden af ild. Det hører vi nu.
0: Det hører vi nu.
1: Ja.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der er sat 57 togbusser ind som følge af et togkaos på Sjælland. Her holder togene ifølge DSB nemlig bum stille mellem Ringsted og Slagelse på grund af en nedreven køreledning. Og det har også skabt forsinkelser mellem landsdelene. To af dem, der så køreledningen, faldt ned i eftermiddag af Frederik Døhne og Simon Busborg, der sad i et tog omkring Sorø station.
2: Vi kunne sådan se ud af vinduet, der faldt sådan ledningen ned, og så kunne vi høre sådan skrald, at den røg mod vinduet. Sådan, det er ikke helt rigtigt. Og så gik jeg sådan en konduktør igennem toget og spiste og sagde, at det har været lort.
3: Noget af køreledningen kunne se, den lå om på den anden side af skinnerne. Så vi blev der åbnet der efter et par timer, for at vi kunne få noget luft.
1: Lige nu er det bag det Danmarks forventning, at togene mellem Slagelse og Ringsted vil køre igen fra i morgen tidlig klokken 6. Og den tidshorisont, den kan dog godt ændre sig, fortæller DSB's informationschef Tone Bisbeskov.
4: Vi holder møde senere i aften, hvor vi prøver at få bekræftet, om det også reelt er sådan, fordi der kan selvfølgelig ske noget med de her prognoser undervejs, og derfor så vil vi altså senere i løbet af aften eventuelt ændre, hvis det er nødvendigt.
1: For dig, der står og skal afsted med et tog på strækningen i morgen, opfordrer Tone Bisbeskov til, at du tjekker rejseplanen i aften.
4: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså klokken 6 i morgen tidlig.
1: En russisk drone har ramt et depot med nukleart brændstof omkring Tjernobyl atomkraftværket i Ukraine. Det har den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky skrevet i et opslag på det sociale medie X. Ifølge præsidenten er der tale om en bevidst handling fra russisk side, men Rusland har ikke kommenteret på angrebet endnu. Zelensky skriver også, at der ikke er nogen målinger, der overstiger niveauet for baggrundsstråling. Danmark missede som bekendt VM, der jo begynder om 4 dage. Så i aften står den i stedet på testkamp for det danske landshold mod Ukraine på Odense Stadion. Her skal de danske fodboldherrer så prøve at gøre det lidt bedre end tidligere på ugen, hvor de spillede skuffende 0-0 mod DR Congo i en anden testkamp. Og derfor må vi da også bare håbe på lidt bedre spil, når kampen fløjtes i gang om en halv time. Det fortæller DR Sportens Mads Tyrsted, der skal kommentere kampen.
5: I hvert fald så kan man sige, at landsholdet får ikke bedre mulighed for at gå på sommerferie med en positiv oplevelse end i Odense i aften, hvor man forventer tæt på udsolgt. 14.000 billetter er der allerede solgt, så opbakningen til landsholdet er stor, og forhåbentlig så kan landsholdet give nogle signaler, som peger i en mere positiv retning, og som kan fjerne noget af den skuffelse, som sidder blandt andet i mig, men også i rigtig, rigtig mange danskere over, at vi ikke skal til VM, som vi jo begynder lige om lidt.
1: Kampen fløjtes i gang kl. 18.30, og Mads Tyrsted sidder klar til at guide dig radiofonisk igennem den på Liga på P4. Der er en del byer på programmet, og i Nordjylland, Midtjylland og på Djursland kan der lokalt også være skybrud. I de østlige egne til gengæld er der faktisk perioder med mulighed for lidt sol og aftensol. Temperatur et sted mellem 13 og 18 grader. Mit navn er Camilla Mærsk.
6: Okay, Claus. Det var så ildelementet her
7: ja.
6: I Beach Boys Smile-universet.
7: Ja.
6: Men bare lige så vi, hvis du lige kan, så vi ikke bliver, eller så jeg i hvert fald ikke bliver hægtet helt af, fordi det her musik er jo så lavet og indspillet i 66.
7: Ja.
6: Du voksede op igennem 80'erne, der kunne, det kunne man ikke høre nogen steder, det fandtes ikke. Det var screenlagt, der var måske lige nogle få sådan nogle bootlegbånd rundt omkring, hvor man kunne høre små bidder og et eller andet. Der var en eller anden idé om noget, men det var så fragmenteret stadigvæk det her puslespil.
7: Præcis.
6: Så laver Brian Wilson i 2004 sin udgave af det, men der findes det her så stadigvæk ikke nogen steder rigtigt. Eller jo, lidt i den der boks måske.
7: Altså, der er en lille smule. Det her nummer har for eksempel aldrig været ude. Det er sådan noget, man har hørt om fire-elementet.
6: Ja, men hvornår kunne man så høre? Eller hvornår kunne du så?
7: Det kunne man så. Altså, det var egentlig sjovt med fire, fordi der blev lavet sådan en lille promotion-film dengang. Hvor Brian Wilson, man kan se Brian Wilson i studiet med sådan en brandhjelm på. Hvor de fjoller rundt. Altså, der kunne man jo så høre en lille bitte bid af det her musik.
6: Ja, okay.
7: Som ligesom florerede, som sådan en ting, man havde set og hørt. Så der fik man også en lille bitte kig ind af en sprække. Og historien om det her fire-element var jo, at der på det tidspunkt, hvor de indspillede i L.A., havde der i 66 været 2 brande, mens Brian Wilson var i gang med at indspille det her. Og han blev med det samme bekymret og tænkte, det er min skyld. Det er min musik, der får tingene til at brænde derude. Altså, det var det mindset, han var okay. i
8: ja.
7: På det tidspunkt, som så også var medvirkende til, at han krakelerede. Mm-hmm. Men nej, det her musik havde vi faktisk ikke rigtig... Jeg havde hørt en lille bid af det, men det var så først i 2011,
8: ja.
7: At man så endelig definitivt udgav det store boxset, der hedder The Smile Sessions.
8: Ja, og som består af 70
7: jeg tror, det er, eller... Ja, det er fem discs fyldt med.
8: Ja.
7: Altså, og det er jo
8: og så blev du glad.
7: Det er jo kun en lille del, selvfølgelig, er det samlet, men det er til gengæld kurateret på den måde, så man faktisk kan altså, finde rundt i det, og man kan ligesom høre,
8: ja.
7: Hvad der er. Det er forskelligt. Og den blev først på den første disc præsenteret lidt som sådan... Det tætteste, vi kan komme på sådan et samlet... Altså det samlede, som modellerede lidt over Brian Wilsons solo-plader. Så kommer der så fire discs med session-materiale, hvor man så kan høre de forskellige indspilninger, og man kan høre, hvad der blev sagt i studiet, mens de indspillede.
8: Og så er man jo helt med kameraet, altså, eller med ørerne helt nede i.
7: Ja.
8: Og det er jo, kunne jeg forestille mig, ret vild oplevelse. Og især når du har så gået som arkeolog der og gravet efter det i...
7: Jo.
8: Ikke? Det
7: synes jeg var, det var fantastisk. Det er jo det tætteste, man så er på, ligesom at få præsenteret, ligesom, okay, det er det her, der var.
8: Ja.
7: Og så er resten jo så, altså, hvis man så skulle forestille sig, det færdigt, fordi det er jo vigtigt at sige, det er stadigvæk ufærdigt, det her. Mm. Der mangler jo vokaler på meget af det, og der er ting, som ikke er stykket helt sammen. Det var jo ideen, og så numrene skulle sådan glide over hinanden fra start til slut. Og, så der er selvfølgelig mange ting, der ikke er der endnu. Og det er jo så den nye tids, kunne man sige, fordel her, at nu, hvis man søger på YouTube for eksempel, så kommer der jo altså tonsvis af remixes op af Smile, hvor folk jo nu er begyndt at bruge AI
8: ja.
7: Til at fremstille... det endelige, definitive bud på, hvordan Smile
8: kunne... Okay, så er det jo uendeligt.
7: Det er det. Og det er på en måde interessant, fordi jeg er jo også en af dem, der som er bekymret for, hvad ender det med AI, og er det nu en god idé, og skal vi bare... Men jeg har jo også siddet og forsket lidt i, hvad er der af bud derude? Der kan jeg jo høre... Jeg kan jo høre, der er nogle folk, der har siddet i sikkert lige så mange år som mig, som nu er begyndt at prøve at rekonstruere den her kor-passage, som ikke er indspillet af The Beach Boys, nu kan man så fremstille deres stemmer
8: AI-genererer,
7: og man faktisk kan lave det der. Og det er klart, det lyder stadigvæk kunstigt, men jeg må indrømme, jeg synes også, det er lidt fascinerende faktisk.
8: Ja, det er...
7: Fordi man nu er så tæt på at kunne altså komme helt derhen, hvor man kan høre dem. Sådan der ville det faktisk lyde, hvis... Smile-albummet rent faktisk eksisterede. Og det er klart, det er jo ikke... Det kan jo aldrig blive den definitive udgave, fordi det kender vi ikke, og det er Brian Wilson, det er kun inde i hans hoved, det definitive har været, ikke?
8: Jo, jo.
7: Så det bliver sådan en evig ongoing fantasi, man kan gå rundt med og forestille sig, men det er sådan her, det vi har lyttet.
8: Men det er måske også noget af det, der så gør det... Altså, på en del af det, der også gør det dragende.
7: Det er jo det.
8: At du hele tiden... At du, det er ligesom den der Magic Dragon. Du kan aldrig helt få komme tæt på den, men Nej. Alligevel så får du lige lidt af en gang med dem, ikke? Og så
7: Præcis.
8: Jagten, ikke? På det store
7: det
8: værk.
7: Det er jo ligesom det der ufuldendte, eller det der mysterie, som aldrig bliver løst, ikke? Som bliver ved med at... Ja. Altså, det bliver ved med at køre, ikke? Fordi man tænker sådan, man ligesom... Og følge sådan en whodunit-krimi, hvor man ja. I samme sekund, du har fået svaret, så er den også på en måde lukket, ikke?
8: Ja.
7: Altså, så behøver man ikke at beskæftige sig med, men i samme øjeblik, du bliver ved med at blive efterladt med
8: det
7: sådan,
8: det kunne ved, også være. Kunne det være? Ja, det kunne det måske godt.
7: Og det er jo en obsession, som nogle gange også næsten kan jeg komme til at opleve, altså også har sådan overskygget næsten lyden af musikken, ikke? Fordi den netop bliver sådan en forestilling om det der... Altså, hvis bare man kunne binde sløjferne sammen, så ville man på en eller anden måde kunne forlade det.
8: Ja.
7: Og der tænkte jeg, at dengang Brian Wilsons solo-udgave af Smile Comments, tænkte jeg, okay, så lukker vi den her, ikke?
8: Ja,
7: det kan jeg mærke, den er ikke lukket endnu.
8: Ikke lukket,
7: specielt efter de der nye AI-bud er kommet op.
8: Så var den på klem igen, ja.
7: Ja, det synes jeg. Ja.
8: Og jeg vil, nu sidder vi og lytter, og det er jo meget fragmenteret her, hvad vi kan... Altså, men det er jo bare en opfordring til selv, ligesom at måske gå lige så dybt ned, ligesom du er, men måske bare lidt
7: af mig. Nej, det kan jeg ikke anbefale.
8: men så hører vi, nu har vi lige hørt den her Elements Fire, ildelementet, ikke?
7: Ja.
8: Og det er jo godt nok en dyster fortælling lige pludselig i forhold til de her California Girls og alt det her. Det er noget af en udvikling på meget, meget kort tid, som det her band også...
7: jo.
8: Ikke?
7: Der er jo, altså det er jo vigtigt for ligesom at sætte scenen, at i 1964, da Beach Boys, de var altså virkelig på toppen af hitlisterne, der altså, var de jo også et meget aktivt live orkester. Og der Brian Wilson fik et i dag vil man sikkert kalde det et angstanfald ombord på et fly til Texas, tror jeg det var. Og hvor han efterfølgende ligesom valgte at sige, jeg vil ikke være en del af live bandet længere. I kan tage ud og spille, og så sidder jeg i studiet, skriver musikken, producerer det.
8: Ja.
7: Så han var ikke på... Så på en måde var det lidt sådan, Beach Boys var sådan en lidt speciel størrelse på det der tidspunkt, som ligesom var et aktivt live band, der tog rundt uden Brian Wilson.
8: Ja.
7: Og så var der så det Beach Boys, som man hører på pladerne, som var Brian, der sad i studiet, og så kom Beach Boys-drengene så ind og lagde vokalerne på, men jo mere på den der måde, hvor det var lidt sådan, okay, hvad skal vi lave i dag, Brian? Og så præsenterede han ligesom for dem, I skal synge det her, og så kunne de så lægge deres gyldne vokaler oven på det.
8: Ja.
7: Så da vi kommer frem der til Pet Sounds, og så senere Smile, der var der jo heller ikke nødvendigvis sådan en total udelt begejstring fra bandet, da de begyndte at høre det her Fire-musik, hvor specielt Mike Love, der var sådan den lead-sangeren i det tidlige, han var meget negativt indstillet over for den retning, de var på vej i.
8: Klart. Der er ikke meget Beach Boys over det.
7: Nej. Og han var jo meget Mike Love, sådan måske på det hold, og sagde sådan, let's stick to the formula, lad os blive ved med at holde fast i det, vi ved virker, så hvorfor skal vi ligesom, hvorfor skal vi det her?
8: Jo.
7: Så derfor har det måske også været medvirkende til, at det har været svært for Brian at sidde alene i studiet og lave det her mærkelige musik, hvis man samtidig har et band, som begyndte at gå lidt imod, og samtidig have et pladselskab, der sad og trummede med fingrene og siger, hey, hvornår kommer den der nye single, du har lovet?
8: Ja.
7: Og så hørte de nogle bidder af det her ting, hvad fanden laver du?
8: Altså,
7: så på den måde har det været svært for ham måske at holde fokus i det der. Fordi man tænker, okay, du er alligevel sådan kommet ret langt med det. Hvorfor fanden var det ikke lige kunne blive lavet færdigt, ikke?
8: Altså. Jo. Og så hvad jeg ved, så hvad der så sker i alle de her år op til 2004, hvor han så får det samlet til sit eget album. Ved jeg sådan, det ved du måske sikkert en masse om, men han får i hvert fald samlet sig.
7: Ja, altså han havde jo fra starten lagt det fuldstændig væk og sagt, jamen det der, det bliver ligesom bare lagt ned i en kasse, så er der låst. Jeg skal ikke have noget med at gøre, fordi det har ligesom også været måske...
8: Det har været farbar.
7: Han har associeret det måske med hans sådan mentale breakdown, ikke? Altså han var jo i mange år altså nærmest bare sengeliggende med sådan kronisk depression, og kom først jo, altså han havde sådan en lille optur i 76-77, men jo først sådan et stykke ind i 80'erne begyndte han at være sådan nogenlunde normalt velfungerende igen, begyndte at komme ud og spille igen. Og, altså, der var mange år, hvor han var helt altså underdrejet.
8: Ja.
7: Det tror jeg, det har han jo selv sagt, at han forbandt det meget med hans oplevelser omkring tilblivelsen af Smile, som så jo aldrig blev.
8: Ja.
7: At det var sådan den der store fiasko for ham på en eller anden måde. Det var det der store, ambitiøse kunstværk, som så ikke kunne realiseres. Og hvor det på en måde var de andre bands, som kom på det der tidspunkt. Altså, det var Beatles, der lavede Sgt. Pepper, og så kom jo hele den der nye bølge af musik fra USA i samme periode. Så de blev sådan overhalet indenom, kan man sige.
8: Ja. Men så får han så på en eller anden måde måske sluttet fred med det, får kigget på de her bånd, og begynder så at lave sin udgave af Smile.
7: Ja.
8: Og der synes du, vi skulle høre Surf's Up af hans
7: udgave? Ja, men jeg synes det, altså det er jo, igen, det er jo, det er jo lyden af Brian Wilson, som han lød mange, mange år efter, så det er jo...
8: Men det er vel så krydret med gamle optagelser og ting og sager, og så med hans ældre stemme?
7: Den er indspillet på ny.
8: Okay,
7: der er ikke noget i Brian Wilsons solo, som, altså det er nye indspilninger.
8: Det er det hele, ja. Okay.
7: Ja, med det band, han havde på det tidspunkt. Så for mig er det mere sådan et, hvad skal man sige, det er sådan et bud på, men det var sådan her, man ville lave, eller Brian Wilson ville lave den i, som i 2004. Ikke?
8: Klart.
7: Så det var ikke den rigtige Smart.
8: Nej, okay. Jamen, det er godt,
7: men nummeret her er jo fuldstændig magic nummer. Altså, ja. Det er fuldstændig fantastisk skrevet nummer.
8: Som, ja.

0: Claus, nu har jeg hempler. Nu har jeg prøvet at få dig, altså gennem lidt tid her, for at finde ud af, hvad det her er gået på. Mm. Og jeg kan også godt mærke, at jeg finder ikke helt ud af det, og det tror jeg også er en del af charmen. Og du har jo heller ikke selv helt fundet ud af det endnu.
1: Nej, altså det er jo kompliceret, fordi der er så mange, ligesom, kronologien er kompliceret, ikke?
0: Ja,
1: altså,
0: det er en forviklingskomedie.
1: Og det er jo også syret at sidde og lave et program om, altså, længe leve albumet, om et album, som faktisk ikke findes. Altså, ja. Det gør det jo ikke. Det findes ikke i den der ultimative form. Altså, så man er nødt til at lægge den sidste sten til i fantasien, ikke?
0: Så der ligger ligesom alle de her fra 60'erne. Nogle optagelser er kommet ud, og Brian Wilson brænder sammen, og så finder han selv ud af, at han lige vil prøve at stykke det sammen. Der kommer noget i et boxset, og så først i 2011 kommer så en lang session, og nu kommer så AI og prøver også at lægge nogle sten på.
1: Ja.
0: Og du er i gang med at lægge nogle sten på, og vi kan alle sammen lægge nogle sten på.
1: Jeg sidder og laver, jeg er jo ongoing på at sidde og lave min egen version, som er stykket sammen af mange af de der bider, ikke?
0: Men hvornår bliver det for meget for dig?
1: Jamen, det er jo ikke, det er jo ikke sådan 24 timer i døgnet.
0: Det er altså klart.
1: Men jeg har haft sådan, det vender tilbage til det, men sådan, nogle gange kan der gå nogle år, og så begynder det sådan at køre i hovedet på mig igen.
0: Ja.
1: Jeg tænker sådan, at der er jo et eller andet, altså, i det, som på en eller anden måde måske aldrig bliver afsluttet.
0: Det er meget spændende.
1: Det er måske også meget godt, at det er sådan, men det er vel sådan en evig, altså,
0: ligesom, det er også noget, der holder dig lidt i gang.
1: Der er jo et kreativt element i det, forstået på den måde, at man kan, altså, at vi har fået alle brikkerne, men man er nødt til stadigvæk måske også, det er sådan, når man hører nogle af de der AI-udgaver, jeg kan høre lige med det samme, hvornår det ikke er musikalsk. Ja. Altså, at det er nogen, som måske nok, altså, de har måske nok siddet og haft fingrene i arkiverne, og de har siddet og gået takes igennem. Men man kan mærke, der mangler sådan en overbygning, som alligevel er sådan, hvordan ville man gøre, hvis man legede, at man var Brian Wilson?
0: Klart, altså,
1: det bilder jeg mig jo ikke ind på nogen måde.
0: Men
1: der er forskel på at være arkivar, og så være musiker.
0: Altså, selvfølgelig.
1: At på den måde er der sådan et element, som også på en eller anden måde kræver, at man også, altså, jeg kan godt gå rundt, så lige pludselig kan jeg tænke sådan, gud, den der sekvens og den der sekvens vil rent musikalsk.
0: Og så er det frem med mikrofonen, eller hvad hedder det, diktafonen, og så lige. Ja.
1: Men så er der jo et andet element, som også er det hele det tematiske i det, som oprindeligt var, han arbejdede med en sangskriver, der hedder Van Dyke Park, som skrev mange af de der sådan lidt mærkelige tekster, som også er på det, som heller ikke blev gjort helt færdigt. Men hele ideen i det var, at man skulle forestille sig, det var sådan en rejse igennem Amerika. Altså det der uberørte Amerika, som man ankom med både til Plymouth Rock på østkysten, og så skulle man ligesom forestille sig sådan en rejse tværs over USA, som så endte helt over på Hawaii.
0: Mm-hmm.
1: Og det er blandt andet der, de der sådan, elementer, der kommer ind, altså de der elementer, man vil blive konfronteret med på den der rejse igennem hele Amerika. Så der er jo så også hele det element at tage hensyn til, at der også faktisk er en fortælling, der gemmer sig i det, så man heller ikke bare sådan, så det er heller ikke bare sådan ren musik, det er også på en eller anden måde nogle temaer, som man skal, så der er mange regler, man på en eller anden måde bliver undlagt, som man er nødt til at holde sig til, hvis man skal stykke det sammen. Man kan ikke bare gøre det sådan.
0: Bibelsk arbejde af dimensioner, altså det er jo simpelthen en antologi, som
1: Men altså, du ved, det er jo sådan en hobby, man kan have.
0: Ja, men det er nogen, der bygger tog og andre.
1: Det er det.
0: Altså, men altså, det, ja, nu er det på sådan en lille smule officer topic, men så alligevel, men det er fordi, der findes, og du kender godt bandet Metallica.
1: Ja.
0: Og de lavede jo And Justice for All i 89.
1: Yes.
0: Og der var de jo rigtig ked af det, fordi deres bassist var død.
1: Præcis.
0: Og så kom der en ny bassist ind.
1: Ja.
0: Og der er kommet nu nogle udgaver, folk har lavet, jeg ved ikke, om det er noget AI eller hvad det er, hvor der så kom bas på.
1: Ja.
0: På den plade, hvor der ikke er bas på.
1: Ja.
0: Fordi det er Lars Ulrik og James Hetfield, det bliver man skruet ned på det bas der, ikke?
1: Ja.
0: Og det har jo givet en kæmpe forløsning for mange, ikke? Det der sådan, kan godt. Og der blev jeg sådan, der hørte jeg lige det der, og det var sådan, okay, det var sådan, det skulle have lyttet, ikke? Havde lyttet?
1: Ja.
0: vild oplevelse. Mm. Og bare gå ind på en YouTube-knap, og så er der bare
1: ja.
0: Med bas lige pludselig. Ja. Og jeg har haft den siden 89 uden bas.
1: Ja.
0: Og så var han der lige pludselig.
1: Ja.
0: Og så hedder den her pladen hedder Injustice for All, hedder den så Injustice for Jason, for det hedder den nye bassist. Ikke?
1: Præcis.
0: Og det er sjovt. Ja. Men du kender godt historien, ikke?
1: Jeg kender historien, ja. og det giver jo anledning til sådan den der generelle diskussion i forhold til, altså må ja. Man ligesom
0: jamen, det? Jamen det er det, ikke? Der er noget
1: skal man
0: etisk
1: røre ved det også, på den ja. Måde? Det er jo, og der kan man sige, der synes jeg, der er måske forskel på, at man kan sige, at der er noget, som har ligget færdigt sagt. Det her
0: det var sådan,
1: er
0: det
1: kunstnernes
0: ja.
1: Bud på, men det her, det er vores færdige udgave af det her.
0: Ja, ja.
1: Så kan man sige, skal man så sidde og rode med dem? Det kan man jo så gøre, men,
0: jo, jo.
1: Men i tilfælde smiler det måske. Altså, der er det jo ufærdigt projekt, ja, som man ja. Så. Men jeg synes, at det er en interessant diskussion, fordi det er jo, altså, jeg synes jo ikke nødvendigvis, nu i Metallicas tilfælde, der er det jo ikke nødvendigvis, at altså, det får jo ikke, hvad skal man sige, originalerne til at forsvinde.
0: Nej, slet ikke. Nej, nej.
1: Så fordi der er nogen, der sidder og laver andre bud på det, det synes jeg, der nogle gange kan være spændende, som sådan ja. Et appendix til.
0: Jo, jo.
1: Så hele AI-diskussionen er jo er svær, ikke? For jeg synes faktisk ikke, der er en sådan firkantet måde, man kan sige, det der må man, og det der må man ikke. Jeg synes for eksempel i Smile-tilfældet var jeg meget skeptisk til at starte med, da folk begyndte at snakke om de der AI-udgaver. Men jeg må indrømme, jeg synes, det har været ret spændende faktisk at dække ind i.
0: Ja, og få nogle bud på, og ja. Hvordan kunne det have lyttet jo, ja. Ikke? Med de korharmonier på osv.
1: Ja, det synes jeg faktisk er ret interessant.
0: Ja. Jeg har også et spørgsmål hængende her. Det kunne være, vi bare lige skulle tage det, så kunne og så har du Heroes and Villains ja. Bagefter, eller... Ja, Villains, det hedder det.
1: Villains.
0: Jeg synes bare, der var noget interessant i hele den her Brian Wilson, at have det hele op i hovedet og sammenstykke det, og alle de her mærkelige optagelser fra forskellige studier og forskellige tider og sådan noget.
1: Ja.
0: Og når jeg så tænker jeg straks noget sampling-kultur netop, ikke?
1: Ja.
0: Og en DJ Shadow eller sådan noget, der mange, mange år siden har samlet alt muligt, og begyndt at ligesom at grave i gamle præcis. Plader og ja. Finde små bidder. Og så når du så spiller de her ting, og du fortæller mig, at der er også noget mørk, og der er noget David Lynch, og der er noget alt muligt drømmende, underligt. Kan det også... Jeg føler bare, får sådan en fornemmelse af, at en sammenhæng mellem, at det også er sammenstykket af alle de der ting, fordi så er der faktisk rigtig mange sjæle, der lige pludselig er inde i det samme nummer.
1: Mm.
0: Giver det mening?
1: Det giver total mening.
0: Og det var jo på en eller anden måde fulfilling, eller hvad skal man sige? Det er sådan, det opfylder et eller andet.
1: Jamen 100%, rent, altså, ja. Der er helt sikkert noget
0: sonisk,
1: i det.
0: Sonisk, måske. Ja,
1: ja jeg tror der er helt sikkert noget om snakken. Og man kan sige, der er selvfølgelig mange af de beslutninger, han har været nødt til at tage, har selvfølgelig også været taget med udgangspunkt i de tekniske muligheder, man havde på det tidspunkt. Ja. Som jeg sagde, der er mange af de ting, han gjorde, som man... Altså, det er operationer, som ville være ret nemme at lave i dag.
0: Jo, jo.
1: Men som har været sindssygt besværligt dengang.
0: Men
1: han har jo... Altså det der med for eksempel at stykke takes sammen, skulle man jo gøre manuelt på bånd. Og det var noget, man tidligere jo gjorde, hvis der var en fejl på...
0: Ja.
1: Altså du ved, man havde indspillet 2 minutter, så var der en eller anden, der... Du ved, fuckede nummeret op, og så var man nødt til at sige, okay, men hvis vi så klipper take 1 sammen med take 3, så kan vi lige reparere den der.

0: det her lille bitte element,
1: ja,
0: som vi så skaber ny ånd ud af,
1: ja,
0: på en måde.
1: Det er det. Jo, jo.
0: Altså, man tager et stykke ånd og ligesom sender den videre. Det synes jeg, det er altid, synes jeg, bare en meget spændende måde faktisk at gå til musik på.
1: Ja.
0: Altså, at man opererer med noget, som faktisk er allerede eksisterende.
1: Jo.
0: Og det var på en måde noget, han gjorde allerede med sin egen musik. Og jeg, altså, igen, tror jeg, noget af det har været noget, han har gjort af nødvendighed.
1: Ja, ja.
0: Altså.
1: Men det har i hvert fald kunne både give nogle følelser til os i eftertiden, men så har det jo også kunne give noget til din, den der bibliotekar, arkivar, arkeologiske drøm, ikke? Altså, at der hele tiden, ligesom der findes de der kæmpe Beatles-kataloger, hvor du kan sidde og bladre i uendelige lister af, hvad blev der optaget ind på spor 1 og 10 og 15, og så blev det splicet ned. Og, altså, det er jo sådan et kæmpe... ikke?
0: Der findes en podcast, der hedder Sail On-podcasten, som er en Beach Boys podcast. Jeg tror, der er nogle af 90 afsnit af den indtil nu, at den går kronologisk frem igennem Beach Boys kataloget startende i 61. Og nu er der, altså, jeg tror, der er 93 episoder indtil nu, de kun nået til 1972. Så det er en meget, meget, meget grundig gennemgang. Og der er jo altså
1: når de så kommer til Smile i 2013, så er det jo 500 afsnit.
0: Der er, altså. Jamen altså, de er noget til Smile. Der, altså, der er, tror jeg, 10 eller 12 afsnit. Ja. Det vil sige, det er jo, altså, vi er oppe i sådan noget 20 timer af den der podcast, som kun handler om Smile.
1: Ja.
0: Altså, hvor de går det meget minutiøst igennem. Så hvis man er sådan, hvis man har den slags tilbøjelighed, så kan jeg virkelig anbefale at dække ind i det, fordi det handler meget om, hvordan man også lavede musik dengang.
1: Ja.
0: Jeg kan jo nogle gange synes, altså i dag, når nu laver jeg jo selv musik, at altså, der er sådan, man kan næsten nogle gange synes, at det er blevet for nemt at lave de der operationer, man så siger, jeg starter bare det der med det der.
1: Ja.
0: Ikke for nemt forstået på den måde, at man ikke må gøre det, men nogle gange, fordi der også kan være masse faktisk at blokere sådan lidt for ens kreativitet, fordi man kan det hele tiden.
1: Ja.
0: Altså, der er ikke nogen døre, der er lukket i og for sig. Altså, du kan få alting til at lyde som hvad som helst.
1: Ja.
0: Alle muligheder i verden er til stede hele tiden. Og derfor kan jeg da godt nogle gange...
1: Det er meget stressende.
0: Ja, jeg er jo også så gammel, så jeg kan huske, hvordan det var, da vi startede med at indspille plader i slut 80'erne og starten af 90'erne, hvor man indspillede på bånd, hvor det faktisk var besværligt, ikke?
1: No.
0: Altså, og man skulle faktisk koncentrere sig for ikke at lave fejl i løbet af take, ikke? Og det siger jeg jo ikke, fordi jeg siger, at man så skal tilbage til det, men det gjorde jo også noget ved, for eksempel måden, man... Den der, sådan, det der fokus, man havde, når man indspillede, fordi man vidste, den er noget så værd nu.
1: Ja.
0: Der er de her 4 minutter, hvor vi skal spille, og vi står hele banen, så nu skal vi fandme... Altså, så man, der skulle også være ild i det, ikke?
1: Selvfølgelig. Det er noget at arbejde, hvis man lige... Kan du ikke bare lige flyve omkødet igen?
0: Præcis. Der er jo noget i hele den der proces, som, altså, hvor man nogle gange måske også... Man vinder noget nyt, men man mister også nogle gange måske noget andet, fordi der er også en magi, som man nogle gange skulle indfange. Altså, som var et øjeblik i tid, ikke? Som man...
1: Ja.
0: Som man... Du ved, at fange et snapshot af en eller anden situation, som på en eller anden måde kan blive stående 50 år efter, man bare kan se præcis.
1: Det
0: kan man jo generere billedet på.
1: Det kan man bare gøre,
0: men det er også noget andet, ikke?
1: Jo, altså,
0: og det er jo en interessant ting, altså at vi kan i virkeligheden det hele, men spørgsmålet er, men er der også noget, man mister? Jeg fik Lars von Trier sagde på et tidspunkt det der med, når man i gamle dage ligesom skulle indspille ting på film. Altså, man ser de der gamle Roman epics fra 60'erne, hvor der har stået 5.000 statister, ikke?
1: Det er jo helt vildt.
0: På en bjergtop, og de har stået der alle sammen. De har alle sammen skulle have noget at spise på et eller andet tidspunkt. De har alle sammen skulle have kostymer på os. I dag kan man jo gøre det meget simpelt. Man kan samle 50 mennesker, og så kopierer man dem op. Og, så.
1: Ja.
0: Og det kan man sige, man ser måske ikke forskel, men er der alligevel et eller andet om, at man mærker en forskel? Mm. Altså det der med, at Lars von Triers pointe var det der med, at nogle gange så betyder det noget, det at det har været svært at lave det.
1: Ja.

0: Fordi det har også noget at gøre med den kreative proces, man går igennem. Og det er også derfor, man sidder og bliver ved med at forske i de der gamle ting. Ikke? Fordi ja. Der også, det har været... Når man hører de her ting i dag, så kan man synes, nå ja,
1: men
0: altså...
1: Nå, men det er jo,
0: hvorfor,
1: fordi
0: skal
1: der...
0: vi, hvorfor skal vi sidde og være arkeologisk? Men det er jo,
1: det er jo besjælet på en eller anden måde.
0: Det er besjælet, altså. Og det har været sindssygt svært at lave det der. Han har lavet Brian Wilson på det her. Som det er altså ikke bare noget, man lige har gjort. Han har jo siddet med et helt orkester. Altså, der er siddet 40 musikere, da han skulle lave den der fire-indspilning af den store Chicago-brand. Altså, der er jo ikke noget, der er... Sam, det hele er et spillet i hånden, ikke? Altså, det var sindssygt svært at lave det der. Og man kan også høre, når man hører Smile Session-albumet, der er der jo det ene take efter det andet, hvor man kan høre ham sidde inde i kontrolrummet og dirigere musikerne og sige, her skal I spille det lidt mere intenst og lidt længere frem på beatet. Det er meget fascinerende faktisk at sidde og høre, hvordan det hele bliver til i øjeblikket i...
1: Og selvom det selvfølgelig crashede for ham, så har det alligevel, og så kræver det alligevel også et noget af et falkeblik, eller et falkeøre, at kunne opretholde det der og sige, der skal den altså gå lidt hurtigere, der skal ligge lidt fremme, der skal vi tage lidt med ro, fordi det passer med noget, jeg har herovre og herinde i mit hoved, ikke?
0: Ja. Så der er foregået meget inde i det der hoved, og altså, man kan sige, at han blev måske aldrig helt den samme Brian igen efter det breakdown, men jeg vil sige, der findes også meget musik efter Smile, som man kan gå på opdagelse i, både som Beach Boys, men jo også hans solo-ting. Altså, og det kan godt være, at han var lidt mere måske sådan on-off som kunstner, fordi så, der var, altså, han, så forsvandt han lidt i et par år, så kom han tilbage, og så, altså, hvor han i de der tidlige år var sådan full-on, altså aktiv 24 timer i døgnet, hvor det væltede ud af ham, ikke?
1: Ja.
0: Så Smile er jo sådan, altså det der store, altså mesterværk, som aldrig rigtigt blev, ikke?
1: Ja.
0: Som næsten blev.
1: Som næsten blev. Ja. Vi har nogle bidder af det.
0: Ja.
1: Skal vi have Heroes and Villains?
0: Ja, vi.
1: Det er godt.

0: Hvad så nu?
1: Hvad så nu? Jamen, så jeg er jo en af dem der, der kan blive ved med at snakke om, det her.
0: Så har du været ude og holde nogle... Altså, du kunne godt tage ud på sådan... Nu skal du ud og spille med de der nye plader og sådan noget, jo. Ellers så kunne du tage ud på en foredrags...
1: Jeg har tit tænkt på det, der med at kunne... Så har jeg helt klart sådan en arkivar i mig. Hvis jeg ikke selv havde lavet musik, så kunne jeg sikkert godt have været sådan en, der bare sad her.
0: Er det sådan en generel tendens, eller er det mest med Beach Boys, eller med den her blad?
1: Ej, jeg har altid haft den der sådan lidt... den der sådan lidt monomane side, som er for eksempel at have sådan en periode, hvor det ligesom er et band, eller én kunstner, har dyrket intenst i tre måneder, så ligesom... Og så det der med sådan at gå kronologisk til værks, og sådan ligesom prøve at... Dem, jeg ligesom bliver optaget af, og stadigvæk kan blive optaget af, altså som... Hvor man sådan har et eller andet behov for ligesom at få det der fulde overblik, ikke? Og sådan have følelsen af, om nu er jeg sådan...
0: Nu er du i...
1: Flytter jeg ind og bor inde i Brian Wilson, eller i The Beach Boys, eller hvilken kunstner det nu kan være. Der er jo... Der kan jo selvfølgelig være forskel på, at det er nogen, der har et... Hvad skal man sige? En kortere... Altså, det er mere overkommeligt at flytte ind i Nick Drake i en periode, som har lavet tre album.
0: Ja, det er klart.
1: Plus det løse, og så får man relativt hurtigt et overblik over, hvad der foregår der.
0: Men hvad så når du... Ja, undskyld.
1: Så til Bob Dylan, som...
0: Ja, det er jo en umulig opgave.
1: Som man nærmest aldrig bliver færdig med. Så på den måde er det jo...
0: Det er jo sådan en... Jeg har været omkring Bob Dylan i, jeg tror, 2-3 gange i løbet af den her, de her mange år, som det her program har kørt, ikke?
1: Ja.
0: Og det er jo sådan en svær en, fordi der sidder jo Bob Dylan-ologer derude, som...
1: Ja,
0: den er jo... jeg vil sige, det her program er meget sådan subjektivt, ikke? Så selvfølgelig, det er jo bare noget med at tage fra der, hvor man kan mærke noget, eller hvad man synes, men det er jo altid bare sådan lidt, okay, Bob Dylan, hvad gør vi? Fordi, og det samme lidt her, ikke? Altså, det bliver sådan... Men jeg kunne tænke mig at spørge dig, hvordan arbejder du selv? Er du inspireret af det her musik? Er du inspireret af Brian Wilson med hans måde? Altså, jeg synes, der er nogle crooner til... Du er blevet kaldt en crooner. Der er lidt sådan noget crooner her og der i det hans lyd, ikke? Altså, eller hvordan... Ja.
1: Altså noget af det, jeg synes er virkelig fascinerende i de her smarte optagelser, det er den der, man kan mærke, han kommer jo ud af den der sådan meget klassiske måde at lave popmusik på, som vi startede med at høre i California Girls, og som er sådan, altså det er klassisk popmusik, men hvad skal man sige, lavet af en mesterlig sangskriver og producer, og det han gør på Smarle, er jo på en måde, han dekonstruerer popsangen. Han skærer den ud i nogle bidder, og så stykker han det sammen. Mm. Det er nærmest sådan en eller anden form for sådan collage-kunst, han laver. Så han bruger det, han kommer fra, men ødelægger det på en måde også sådan bevidst, og klistrer det sammen på en ny måde. Så det er ligesom at have lavet et meget sådan smukt skønmaleri, og så sidde og klippe det i stykker med en saks, og så prøve at tape det sammen.
0: Og det, men på kan en du ny relatere måde. Til det i dit arbejde også, den måde, du ligesom selv?
1: Ja, og det er jo det, der nogle gange, det der med, at jeg kommer på en måde også ud af noget, som er, hvad skal man sige, på den ene side, nu talte om de der sådan to spor, måske kom lidt fra, da jeg var ung i 80'erne, der var både det, der var det nye på det tidspunkt, som var, hvad skal man sige, det moderne, altså new wave musik. Og så var der alligevel også den der sådan klassiske popmusik fra 60'erne, som jeg... Så jeg kan blive inspireret af måden at tænke på i lige så høj grad som, hvad skal man sige, den konkrete musik, og som... Altså, nogle gange så er der jo sådan en forestilling om, at det musik, man selv laver, det er sådan, så man hørt nogle andre lave noget, og så tænker man sammen, jeg vil lave noget, der lyder lige sådan, ikke?
0: Jo.
1: Og det er egentlig ret sjældent, det er sådan, det foregår, synes jeg. Altså, sådan tror jeg, det var, da jeg var måske teenager, at man så tænkte, nu har jeg hørt et Cure-album. Jeg vil også have flanger bas på, også, altså... Og nu har jeg jo så de senere år skulle høre på, at jeg er sådan Leonard Cohen-inspireret. Og det har måske i virkeligheden mest af alt bare noget at gøre med, at jeg synger lidt dybere leje, og så tænker jeg, at det er sådan Leonard Cohen-agtigt. Men hvis man går ned i sangen, sådan, så er det jo ikke, fordi det er en, måske er specielt Leonard Cohen-agtigt. Så jeg tror egentlig, jeg er sådan ret inspireret af også nogle gange nogle strategier i forhold til, hvordan man altså sætter sig ned og kommer i gang med noget. Altså nogle gange kan det være det, der faktisk kan være inspirerende. Og jeg tror, med Smile er det jo netop det der med at prøve at altså det der med sådan at tænke frit i virkeligheden. Mm. Og det der med at gøre op med nogle af de der former, som man nogle gange kan være så fastlåst af, at nu har vi haft et vers i 20 sekunder, så må vi jo også tage hen imod omkvædet og sådan, jamen hvad nu hvis ikke?
0: Har det så været angstprovokerende for dig, eller hvad skal man sige? Har det så været svært for dig at så gøre noget? Nu har du lavet en ny plade her. Den forrige ligger jo nogle år tilbage, 2009, så vidt jeg husker. Eller hvad?
1: Ah, 19.
0: 19, undskyld. 19, ja. Undskyld. Ja, men okay, men altså, så det der med at skulle... Nu er det færdigt. Nu skal det ud.
1: Ja. Jo, men det er det jo altid. Altså, men på et eller andet, så er det jo nogle gange sådan en blanding af, at man synes, om nu har man booket en tur, så nu skal den være færdig. Okay. Altså, der er ikke noget at gøre.
0: Nej.
1: For ellers så kan man også blive ved, ikke? Altså.
0: Men der er jo mange af de der... Jeg hører i hvert fald tit, og jeg har også selv prøvet at lave musik i forskellige lejligheder, det der med, om nu er det færdigt. Så kan det være lidt svært at skulle høre det, fordi man er sådan, ja, men det er jo ikke helt færdigt, fordi man kunne jo, altså bassen var lige lidt høj der på den der, eller et eller andet.
1: Det er jo det. Altså, det er jo det, og det er jo omgående, og det er jo sådan, det er en farlig ting at komme ind i det der.
0: Ja.
1: Og apropos Brian Wilson, så tror jeg også, måske var det han havnede i slutningen af det der Smile-projekt, der mulighederne blev ved med at være endeløse, ikke? Fordi nu havde han blevet ved med at indspille nye bider, der skulle stykkes sammen, så sidst blev pusset spillet for...
0: Altså, hvis han havde fået Ableton Live i dag, så havde han haft problemer.
1: Så derfor tror jeg nogle gange også, præcis nogle af de der strategier, man så kan have, altså, man ligesom lægger sig fast på, at der er nogle ting, der er åbne, og så er der nogle ting, der på en eller anden måde er nødt til at...
0: Nu må det være nok,
1: være fastlagt.
0: Ja, fordi ellers så kan man jo netop... Du kan jo blive ved med lige åbne mixet igen, eller åbne døren ind til at sige, ah, men...
1: Det er jo det. Der er jo, altså, det er jo altså en moderne ting, det der med, altså Kanye for eksempel, åbner jo hele tiden for nye udgaver af, så har han været inde og rode, så er der et nyt mix.
0: Ja, så har han måske
1: ændret rækkefølgen på et album.
0: Taget den ned, den der lå, og så lagt den ny op, og så findes sådan, den ikke mere.
1: Man kan sige, hvorfor egentlig ikke, fordi hvis man kan, altså så hvorfor ikke? Gør det klart, hvis du har lavet et vinylpres af noget, så ligger den der, ligesom. Men så længe noget er digitalt, så er det jo på en måde...
0: Det er selvfølgelig rigtigt nok, men der er jo også noget med, altså, vi kender jo alle sammen Good Vibrations i den version, som er Good Vibrations, så hvis den lige pludselig bliver taget ned, og så kommer ny, så vil det jo ikke blive det samme hit.
1: Nej.
0: Vel? Så altså, der er jo også noget med, at måske at bevare ligesom nogle ting, ikke, i hvert fald.
1: Det er jo det, og altså, på samme måde er der jo også, altså, mange af de der Star Wars aficionados, som har været meget rasende over, at man... at George Lucas var inde ligesom og rode med den originale fra 77, hvor man ligesom sådan har... Ja. Altså, hvor det faktisk nu næsten er umuligt at finde den originale udgave. Altså, så på den måde er der jo... Altså, der er jo hele tiden det der med, hvad skal man ligesom... Fordi man kan sige, vi lever i en digital tidsalder, hvor man... Så hvem er det, der har sagt, nu apropos Kanye, altså hvem er det, der siger, at man ikke må gå ind og ændre i det, man har lavet? Altså, så jeg ved det ikke, altså, men jeg tror, at en af de ting, jeg synes er vigtige, og, eller for mig i hvert fald er vigtigt nogle gange, hvis man skal lave noget, men det er også, at man ligesom beslutter, hvad er spillereglerne for. Fordi ellers så kan man virkelig komme ind i den der altså blindgyde, hvor man bliver ved med at synes, at jeg kunne også, altså...
0: Vi plejede at komme her og få den rejemad med det mayo på, og nu har jeg altså puttet estragon i, hvad der sker der. Men det er jo okay.
1: Præcis. Altså, der tror jeg nogle gange, nu spurgte du, hvad er det, der inspirerer mig ved? Der tror jeg nogle gange, at netop, man kan sige, en tilgang til en måde at gøre noget på, kan nogle gange være lige så inspirerende som, hvad skal man sige, selve det, der kommer ud af højtalerne.
0: Ja, Et dogme på en eller anden måde, eller et regelsæt.
1: Det kunne man jo kalde det, ikke? Altså, og det er klart, det skal jo helst, altså det der med regler og dogmer, det skal helst være noget, der ligesom får noget til at slå gnister, det skal være noget, der sætter noget i gang.
0: Det skal ikke være en begrænsning på noget, det skal ligesom være noget, der gør, at
1: Og det var jo måske også, nu talte vi om Trier før, men det var ham, der opfandt hele dogme.
0: Ja, det er jo klart,
1: som en bevidst strategi, som skulle sætte noget i gang, som skulle blive en motor, der frigjorde nogle kreative kræfter, ikke? Det er jo ikke for, at man skal være ond ved sig selv, det er jo ikke det er jo ikke sådan en masochistisk øvelse i sig selv. Det er jo mere for, at det skal frigøre nogle kræfter i en, ikke? Og det kan man sikkert gøre på. Jeg tror, at alle mennesker, der laver noget, har sikkert brug for nogle rammer på en eller anden måde, for at man skal have det til at køre, ikke?
0: Wonderful. Skal jeg bare sætte den på?
1: det kan man jo vælge at gøre.
0: Jamen det er i hvert fald den næste, du gerne vil høre.
1: Ja, det er jo et af de numre fra den oprindelige Smile, som måske sådan, lige når man hører det, lyder mest færdig faktisk.
0: Okay, ja.
1: Altså, den er sådan ret spartansk instrumenteret, men det er sådan et nummer, man siger, sådan, der behøver man egentlig ikke så meget mere end det, der er her. Så det er sådan et af de der numre, som er sådan lidt forløsende faktisk at høre fra albumet, fordi det lyder ret meget, som man tænker, der behøver man egentlig ikke så meget mere. Det er meget smukt nummer.

0: Hvordan... Altså, jeg synes, det har været i hvert fald været rigtig hyggeligt indtil videre.
1: Det synes jeg også.
0: Og vi har lært lidt om Beach Boys og Brian Wilson og Smile og dig og mig.
1: Ja, det er jo ikke fordi, det skal være sådan en skoleklasse.
0: Men, nej, nej.
1: Men jeg synes også nogle gange, det der med sådan at ære populær musikken på sådan en måde, man også ligesom tager det alvorligt som noget, der faktisk har en historisk, ligesom et historisk vingesus.
0: Fuldstændig.
1: Synes jeg er vigtigt at holde fast i også.
0: Og også bare ligesom ære det, og der er noget, der tager tid.
1: Ja.
0: Ikke? Og det var også det, som jeg tror, jeg prøvede at give dig et kompliment i starten, at nogle af dine sange også, du sagde selv nogle gange, var de 19 minutter før de er slut, ikke? Og så får du dem skåret ned til 5.
1: Ja.
0: Og så, ja, derinde da, så fik jeg sagt, jamen jeg synes også, det er rart med nogle sange, der var lang tid, altså 5 minutter, ikke? men det der med at bare lige være lidt i historiens vingeshus og så videre, det har vi i hvert fald været, det synes jeg, vi har været i dag.
1: Ja, vi har ikke været, altså jo, vi har også været lidt frem i tiden.
0: Men der har været både AI, altså vi har været både AI og...
1: Ja, altså jeg synes, vi har da været lidt
0: helt bestemt
1: omkring,
0: ikke? Jo.
1: Jeg kan også godt snakke om nogle ting, der er nyere end...
0: Nå, nej, men det var heller ikke fordi...
1: Hver gang nogen spørger mig, er der et eller andet, hvad for noget musik kan du godt lide, så ender jeg altid med sådan nogen, der er 50-60 år gamle.
0: Jeg er glad for det. Altså, der er 10 år imellem os, så jeg er jo også en voksen person, ikke? Og jeg har sådan noget med, for eksempel med Neil Young, hvor... så er jeg helt besat af noget af hans, og nogle af hans tekster, og den måde, han ikke kan synge på, og det synes jeg er helt fantastisk. Mm. Og så ligger der jo, så lige pludselig kommer der udgiver der et eller andet fra en kælderdør, og så har han siddet dernede og spillet i helt starten, hvor sangen ikke er helt færdig, og så synger han lidt på en anden måde, teksten er også lidt anderledes, og så bliver jeg helt tændt, fordi så får man jo måske et indblik ind i processen.
1: Præcis.
0: Hvad har det været? Hvordan kom det dertil? Jeg kender jo godt den færdige sang, og så alligevel så sidder han der helt skrøbelig og fin og synger det, og altså så...
1: Men det er jo en af de ting, jeg i det hele taget synes er fantastisk ved tit det der sådan en retrospektiv boxset, hvor man for eksempel et klassisk album plus ekstra materiale.
0: Det er fantastisk.
1: Det kan være et indblik i en proces. Altså, det startede her, det her nummer, og så blev det til det her. Det findes der mange virkelig smukke eksempler på,
0: Og på de der streamingtjenester, også bare med Beatles og bagkataloger, så ligger der uendelige takes af de forskellige sange. Det er sjovt at høre, hvordan George Harrisons guitar-solo så lige var lidt anderledes der, eller hvordan der spillede den super hurtigt, og der gik den super langsomt, og det her var så den endelige, ikke?
1: Jo.
0: Eller den, de valgte, skulle være.
1: Præcis.
0: Den, vi andre skulle høre, ikke?
1: Og det er på en måde lidt, det er jo en ting, der går lidt tabt, fordi man, når man ikke indspiller på bånd længere, så er det sådan, så er det som om processen, den bliver på en måde sådan lidt, den forsvinder lidt i computeren, ikke? Hvor man, det giver ikke så meget mening længere at lave de der retrospektive sådan proces, opsamlinger, som når man går længere tilbage i tiden. Så jeg tror, det er lidt sådan en lost art, det der med at lave den slags.
0: Der findes jo sådan en, nu apropos ikke så helt AI, men der findes jo også en hjemmeside, der hedder Internet Archive eller sådan noget,
1: hvor de
0: laver sådan nogle stempler af noget, der er foregået, ikke? Fordi alt er digitalt, og så forsvinder, ikke?
1: Ja.
0: Men så er det alligevel de her stempler, i hvert fald sådan lidt ned i nogle, dyb ned i nogle lakmusprøver ned i noget, der har været, ikke? Som kun findes digitalt.
1: Ja.
0: Det synes jeg kan være, det er ret spændende, og så kan, for eksempel, jeg kan huske, der var noget, der hedder My Music og MySpace og sådan noget, hvor der var alle mulige bands, og så kan man lige dykke ned der og finde, hov, der var der en eller anden, og så var der en eller anden demo-optagelse af et eller andet, ikke? Men det er jo sådan noget, der forsvinder.
1: Ja, det er jo, på en måde det er jo en mærkelig, moderne tid, fordi på den ene side, så taler man om, at tingene forsvinder ikke internettet. At på den ene side, så er alt til stede hele tiden, og samtidig så er du også som om, at når det kun findes ligesom...
0: Altså, når strømmen går, så er det jo væk.
1: Ja, så findes det faktisk ikke.
0: Nej.
1: Og det er jo sådan en underlig abstrakt forestilling til det med, at det er der, men det er der alligevel ikke rigtigt. Altså... i sådan, hvad skal man sige...
0: Nej, altså Beach Boys box-sættet er der jo, selvom der er nogen, der slukker for strømmen, ikke?
1: Ja, det er det. Altså, og jeg skal ikke være dommer over, hvad der er godt og skidt i det, men, men jeg kan mærke, at jeg er glad for fysiske medier. Jeg kan godt lide at have plader, jeg kan godt lide at have film også, altså rent fysisk. Ja. Og bøger og sådan, så jeg jo, jeg har måske sådan en samler i mig, men det er fordi, jeg synes, altså det der med at være omgivet af, når jeg sidder og arbejder for eksempel, og prøver at lave noget, så synes jeg, det er fantastisk, det der med at være omgivet af det, ja, på en måde. Ja. Alt det, som ligesom bor inde i mig, det er også ligesom til steder, jeg kan tage det ud af en reol. Ikke?
0: Helt altså, bestemt.
1: Altså her er
0: ja, jamen, jeg
1: det
0: forstår.
1: Der, som har betydet så utrolig meget for mig, og som bliver ja. Ved med at være sådan en ongoing ting.
0: Klart.
1: Og det, altså, der er, at det er måske, fordi jeg er vokset op med det, selvfølgelig, altså, at det var, man skulle ud og købe de der plader, så derfor blev det vigtigt, at man sådan kunne have det fysisk til stede.
0: Ja, men det synger du jo også på Jonas Senior, ikke? Altså, at så skal du nok sidde og høre plader, ligesom jeg gør på vinyl, ikke?
1: Jo. Jo, altså, ja, det er jo, og igen, det er jo ikke fordi, at jeg er sådan en idiot, nej. Hvis ikke man gør det, men jeg kan mærke, det er sådan, det er også det, jeg prøver at gøre i mine sange, altså, jeg prøver at skrive fra der, hvor jeg er.
0: Hvad skulle du ellers gøre?
1: Jo, altså, men både i alder, men også sådan i forhold til, hvad er det ligesom for en verden, og det kan man jo så, ja, jeg er 56 år gammel, så jeg prøver ikke at foregive, at jeg er 25. Så jeg vil gerne slå et slag for det fysiske medie, faktisk.
0: Ja.
1: På alle fronter, for jeg tror også, der er et eller andet i, at man kan se det, ligesom, og man, ja. Kan, man kan røre ved det, som betyder ja. Noget. Jeg har det der med, at det kan blive for abstrakt, ligesom,
0: ja.
1: Som jeg sagde før, det der med, at det findes digitalt, men på en måde findes det jo ikke, hvis man slukker for
0: strøm.
1: Så jeg tror, det der er det sanselige i det. Altså,
0: ja.
1: Vi hører det, men det er også noget, der findes, ligesom.
0: Ja, ja. Jamen, jeg forstår.
1: Er det noget pjat, eller hvad?
0: Nej, det synes jeg overhovedet ikke.
1: Men har du det også sådan, eller,
0: ja, ja.
1: Eller som musikelsker, vil du så kunne ligesom forestille dig, at du slet ikke havde noget som helst fysisk stående?
0: Altså, nej, jeg synes, jeg klemmer det også lidt, hvis det ikke... Altså, så havde jeg her den anden dag, hvor jeg lige optaget noget med noget... Det er så lidt noget, men noget med nogle forskellige teknikker i forhold til linoleumstryk.
1: Ja.
0: Og så havde jeg bare 15 tabs åbne i min, for at se forskellige muligheder.
1: Ja.
0: Og så skulle jeg noget andet, så lukker jeg bare lige. Og så forsvinder det jo. Så er det væk. Men hvis jeg lige havde en bog, og så kunne lige være slået op, og det kunne lige være en lille æslør der og her, og så havde jeg også lige noget andet herovre. Og, sådan, og det er det samme med musik, ikke?
1: Jo.
0: For, altså, giver det mening, ja?
1: Ja,
0: ja.
1: Men det gør det.
0: Så jo, vi er fuldstændig...
1: Jeg siger det egentlig bare sådan spørgende, fordi ja. Det er jo ikke, jeg, som sagt, jeg nej. Synes jo ikke, at nogen er åndssvage, fordi...
0: Jeg har også brug for det der, tror jeg. Ja. Lige få det ned i hænderne, sådan.
1: Ja.
0: Ja. Også meget med musik og sådan noget, hvis jeg laver noget selv. Altså at kunne... Hvis det alt sammen er et plug-in, så er det ikke lige så... Man skal lige kunne...
1: Ja. Og jeg tror igen, altså som jeg var inde på tidligere, altså det der med, altså at nogle gange gør det noget, det der med, at det har været svært på en måde.
0: Ja, men altså, det er mening, ja.
1: Svært forstået på den måde, at det faktisk har krævet, hvad skal man sige, en indsats, ligesom at stille den der forstærker op og stille en mikrofon hen foran, og så indfange det, som var til stede i rummet på det der tidspunkt, at knapperne stod sådan der.
0: Ja, ja.
1: Og i det samme øjeblik, du kun...
0: Det er også fascinerende.
1: Ja, og i samme øjeblik, man kun ligesom, altså beskæftiget, altså man kun laver plug-in, så bliver det jo en mærkelig sådan... det er på en måde lidt sådan snydeverden, men...
0: Ja, ja.
1: Altså selvom man så, når pladen
0: er ude... Man kan godt få noget ud af det alligevel, ja.
1: Ja, bestemt, og det er ikke sikkert, du egentlig kan høre forskel, faktisk.
0: Nej.
1: Men du nævnte det jo selv tidligere, det der med, at det er alligevel sådan nogle sjæle, man indfanger.
0: Jamen, det synes jeg, det er. Ja. Og det bilder jeg mig altså også ind, at man godt kan fornemme på en eller anden måde.
1: Ja.
0: Og så kan det kan også være nogle sjæle i maskinerne. Så det går begge værre.
1: Machine, ja.
0: Skal vi sige på gensyn?
1: Jamen, altså, du skal bare ringe, og så kommer jeg
0: igen. Ja, men det fordi der er jo en tor i det her. Og en træer. Alt muligt. Men det er fedt.
1: Jamen, altså, man kan blive ved med at dykke længere og længere ned i det.
0: Ja, men du er også velkommen til at tage en anden plade med næste gang, hvis du gerne vil snakke om noget andet. Det må du også gerne.
1: Det tror jeg godt, jeg vil.
0: Jamen, det er i orden. Så siger vi det.
1: Ja.
0: Vi slutter af med vegetables.
1: Ja.
0: Final words?
1: Jamen, altså, det er egentlig bare måske sådan et af de der mere humoristiske indslag på Smile-albumet. Det var jo også lidt sådan, altså nu hedder den jo Smile, eller skulle have heddet Smile, så det var jo egentlig også sådan fra Brian Wilsons sådan sidder sådan et forsøg på at sige, hey, jeg vil gerne lave noget musik, som får jer til at smile, ja, på trods af,
0: ja,
1: altså, at tingene ikke altid er nemme. Ikke?
0: Mm.
1: Selvom der er meget sådan dark stuff, der kører på de der indspillinger, så er der også noget, som sådan grundlæggende er ret sådan, humoristisk i det.
0: Ja. Det slutter vi af på, så.
1: Ja.
0: Tusind tak, fordi du gad være med, Claus Hempel.
1: Jamen, anytime.
0: Det var fedt.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Der er igen store problemer med togtrafikken, denne gang på grund af en nedrevet køreledning ved Sorø. Og det vil ramme togtrafikken mellem landsdelene, at strækningen mellem Slagelse og Ringsted tidligst genåbner klokken 6 i morgen tidlig. Og hele situationen, den har skabt en del frustration blandt de passagerer, vi mødte tidligere i dag.
2: Vi har stået her i 2,5-3 timer snart og ventet på at komme med en bus. Alt har været kaos. Togen var fuldstændig fyldt her.
3: Ja, det er noget møg. Det er der altså ikke rigtig noget ved, når man ikke rigtig ved, om man kan nå det eller ej. Altså. Men ja, hvad fanden skal vi gøre?
1: Sagde først Jens Peter Jensen og så Poul Larsen. Siden den 14. april har togtrafikken holdt helt eller delvist stille 3 gange tidligere på Sjælland på grund af en signalfejl, en sporfejl og en nedrevet ledning mere. Og ifølge Tony Bispeskov, der er informationschef i DSB, så er der igen i dag nok tale om en mekanisk fejl.
4: Der er jo formodentlig tale om mekanisk fejl også i dag, som der har været tidligere. Og Banedanmark, der står for at vedligeholde og i virkeligheden har ansvaret for infrastrukturen, jamen de arbejder selvfølgelig også på at finde ud af, hvad var det, der konkret i dag gjorde, at køreledningen blev revet ned og altså rev 600 meter køreledning ned på strækningen omkring Sorø.
1: Ventetiden til afgørende fodbehandling for patienter i Region Midtjylland er ved at løbe løbsk. Ved årsskiftet advarede eksperter ellers om, at patienter, f.eks. med diabetes, risikerer amputationer, når Region Midtjylland ikke giver lettere adgang til afgørende behandling hos fodterapeuterne. Dengang var den gennemsnitlige ventetid 26 uger. Nu er den 29. Og i Ringkøbing er det meget værre endnu. Her har fodterapeuten Karina Flensborg Sørensen op til 86 ugers ventetid.
5: Det gør utrolig ondt indeni. Det synes jeg ikke, der er særlig rart. Jeg er frustreret, patienterne er frustreret, og jeg kan jo udmærket godt høre deres frustrationer og forstå dem. Det gør bare ondt at sætte dem på ventelisten.
1: Og der skal gøres noget ved ventetiden, det erkender Poul Bævgren, der er formand for Samarbejdsudvalget for Fodterapi i Region Midtjylland for Venstre.
6: Det er jo ikke værdigt for patienterne at skal vente så lang tid. Det kan godt være, at det kommer til at koste noget, men jeg tror heller ikke, at det er så voldsomt mange penge, det drejer sig om en dag for at kunne gøre noget. Og det kan man i hvert fald starte med. Vi skal i hvert fald gøre noget, det er helt 100% sikkert.
1: Kalenderen står på sommer, men vejret byder på regn endda en hel del af den. Ifølge de seneste prognoser kan der falde op mod en hel måneds regn frem mod næste søndag. Flere prognoser har jo øjeblikket mellem 40 og 60 mm vand på programmet. I en gennemsnitlig juni, der falder der i gennemsnit 64 mm regn i løbet af hele måneden. I aften er der også regn på programmet og temperatur mellem 9 og 14 grader, og så er det spredte byer rundt omkring.

0: på 6 beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Jeg ville jo egentlig starte med at sige, at jeg var blevet forelsket, men jeg tror måske, jeg er blevet besat. Men det er, fordi du har meget frisk frugt med i dag i studiet. Og det har du puttet i munden nu. Jeg snakker bare. Det er fint. Det sjove er...
2: Jeg havde ikke opdaget, at vi var gået i gang.
1: Ej, det må du fandme
2: undskylde. Klokken er allerede så mange.
1: Klokken er så mange.
2: Mm.
1: Men du har jo frisk frugt med. Og det er dejligt.
2: Ja,
1: og hvad hedder det nu?
2: Nu spiser jeg ikke mere.
1: Vi
2: hej, kære lytter. Velkommen til. Vi er professionelle radioværter i dit studie i dag.
1: Præcis. Vi har jo tema, og det er ret sjovt. Du er jo et meget sødt menneske.
2: Ja.
1: Tak. Og jeg startede...
2: Det er du også.
1: Tak. Jeg startede med at arbejde på det her tema, og begyndte ligesom at finde sange til det, inden jeg havde sagt til dig, at jeg synes, vi skulle bruge det her tema.
2: Ja.
1: Så du kommer så ind i loopet, og nu er det så, at det går op for mig, fordi det husker du, at vi allerede har haft det her tema en gang før. Men det er et godt tema.
2: Pisse godt tema.
1: Så who cares? Det er harpe-tema.
2: Det er harpe-tegn.
1: Here we go again.
2: Here we harp again.
1: Here we harp again. Lige præcis. Mm. Det var lige præcis det. Men ja, det bliver ikke de samme sange.
2: Nej.
1: Så det er jo godt.
2: Det er jo godt, at du har taget nye stier. Det ville også være vildt, hvis du bare havde lavet det samme program igen. Nej, men jeg har også været lidt ude og kigge nogle andre steder og sådan noget. Vi har været nogle andre steder, så det er en form for den alternative harpe.
1: Alternativ harpe. Jeg vil dog sige, at vi starter med en, men jeg er ret sikker på, at vi ikke spillede Joanna Newsom sidst, som jo ellers, eller jeg siger jo, men som ellers, man kan godt kalde hende harpens dronning.
2: Ja.
1: Som vi skal have med Bridges and Balloons. Og hvorfor alt det harpe? Jamen bare fordi, at det lyder jo så vanvittigt fedt.
2: Det er et rigtig dejligt instrument.
1: Og det er så sindssygt. Altså, nu hvor jeg er begyndt at forsøge at lære mig lidt harpe, altså, sådan er det jo tit jo. Mere man sådan kaster sig over et eller andet, jo mere respekt får man for dem, der mestrer det. Fordi sådan, wow, var der mange strenge at holde styr på.
2: Ja.
1: Sindssygt.
2: Helt sindssygt.
1: Bridges and Balloons skal vi have her med Joanne Newsom. Velkommen til.

0: Vi er over i den spirituelle afdeling her. Det var et nummer fra Alice Coltrane. Bedre måske kendt som, hvis man bevæger sig i hinduistiske kredse, som Swamini Turiya Sankitananda.
1: Ja, det er også sådan, jeg kender ham.
0: Det er fandme et godt navn.
1: Charmy Baby.
0: Ja.
1: som jeg plejer at kalde ham, når vi hænger.
0: Alice.
1: Præcis. Charmy.
0: Og så var det så i øvrigt, jeg mener da, at... Nej, det var bare Alice Coltrane.
1: Det var bare Alice Coltrane.
0: Jeg havde en klar fornemmelse af, at Pharoah Sanders havde en finger med i spillet.
2: Det kan
0: være. Det kan være, det er bare ikke lige listet i den oversigt, jeg kigger på. Det var mere harpe. Vi skal også have noget harpe nu.
1: Det ser på titlen spirituelt ud.
0: Sagde vi overhovedet, hvad sangen hed?
1: Nu kommer altså den næste sang, Initiation, ikke?
0: Nå, den sang. Ja. Altså, ja.
1: Er du, hvor mange... Louise?
0: Ja.
1: Louise. Hvor mange gange har du været igennem en proces, som man ville kunne kalde en initiering?
0: Altså, jeg synes, ordet er lidt irriterende.
1: Jeg går blankt ud og siger,
0: det er lidt initierende
1: at jeg
0: ord.
1: Tror, jeg har været initieret to gange.
0: Okay, fedt, at du har så godt tal på det.
1: Den første var en person på stoffer, som havde, hvor jeg, som var meget sådan, nu skal du sætte dig her, og nu skal jeg gøre ting, og du skal have fjer i håret på en bestemt måde og sådan noget. Og det var føltes meget som, jeg var ikke helt sikker på, hvad jeg blev indtaget ind i. Men jeg blev klart indtaget. Og den anden gang var i transcendental meditation. Der blev også klart indtaget.
0: Men det er vel også, hvordan man ligesom definerer det ord. Men ja, det er vel ligesom bare en lille overgangsrite eller et ritual, hvis man sådan skal forstå det i spirituel sammenhæng.
1: Ja, altså men du har introduceret mig til udtrykket, så blev der sagt så.
0: Ja.
1: Jeg tror, initiering er lidt en form for spirituel, så blev der sagt så.
0: Det kan godt
1: så
0: være.
1: Så fra nu!
0: Bliver der sagt så?
1: Så. Fra nu af er du spirituel. Det var du ikke før.
0: Det tror jeg, jeg vil prøve at sige næste gang. Jeg har nogle mennesker forbi i noget terapi, og ligesom skal have dem til at rejse igennem noget underbevidsthed. Og så blev der sagt så.
1: Så. Så. Fra nu. Så er det alt godt. Ja, så, men nu har en, der hedder Sophie Solivo.
0: Hun er fransk og har rødder i Guadeloupe. Mm. Elsker virkelig.
1: Alt, virkelig.
0: Det er stednavn Guadeloupe. Har en kærlighed til afroamerikanske musiktraditioner. Er klassisk uddannet i harpe og sang, men blander altså sådan en klassisk improvisation med netop sådan... Hvad skal man? Man kan godt kalde det spirituel musik. Så ved vi godt, hvor vi er henne. Ja. Så her tager vi altså en musikalsk initiering. Initiation fra Sophie Solivo.

0: En jazzy jazzy Stevie Wonder her med fuld harpe opbakning.
1: Fuld harpe opbakning.
0: På nummeret If It's Magic.
1: If It's Magic. Is it, it is magic. Det er
0: it,
1: det.
0: It is magic.
1: Stevie, det er det.
0: Det er det.
1: Det kan vi, det kan vi ligesom skrive det på.
0: Det approver vi.
1: Det approver vi.
0: Ja.
1: The magic.
0: Ja, det er jo bare om at tro på det. Er det ikke det? Altså, hvis man tror på magien, så findes den. Er det ikke sådan...
1: Jeg vil sige, på... jeg har tænkt meget for det sidste år, og nu er vi jo 26 minutter inde i programmet, og nu skal jeg begynde at tale om romantici. Ja.
0: Og det var romantici.
1: Ja, det er genre romantici.
0: Som
1: er
0: kan du ikke her. Bare lige give sådan 30 sekunders 15 sekunders intro til det? Altså...
1: Okay, så romantici er den her genre af bøger, som er dukket op de sidste... Ja, 10 år vil jeg skyde på, sådan cirka, at det er blevet meget, meget populært. Der er nogen, der taler om, at det har reddet bogbranchen. Fordi der, det bliver simpelthen reddet ned fra hylderne. Det er lidt ligesom, altså man kan sige Ringens Herre eller Harry Potter, bortset fra, at det er skrevet af kvinder til kvinder, så det vil sige, at det er stærke kvindelige hovedpersoner. De skal ikke reddes. De skal altid lære, at de skal ture og være stærke, og så boller de til sider.
0: Ja, okay, så det er også sådan lidt...
1: det er derfor, fight. Det er romance, altså, det er romance, så det er...
0: Men også sex.
1: Det er longing, det er sexual tension, men altså, det er nogle meget til tider eksplicite sexscener. Men det er ikke, fordi det er hele tiden, men altså, for eksempel i den forrige bog, jeg var obsessed med, og man bliver obsessed, det er crack cocaine, det her. Der tror jeg faktisk, de hed sex efter sådan noget 400 sider, eller sådan noget. Men så var man også meget lykkelig, vil jeg sige. Og det er jeg rimelig glad for i de her dage. Jeg har fuldstændig glemt, hvorfor det var, at jeg havde fundet på en undskyldning til at tale om romantis endnu.
0: Det har jeg også.
1: Ja. Yeah. Nej, det var magic for helvede. Det var det, det var.
0: Magic.
1: Ja, det var, fordi magi. Vi snakkede om sådan noget med magi, fordi nu fordi jeg så er kommet på The Crack Cocaine Train, som betyder, at jeg altså er gået fra at læse hele Agatha-serien og Fourth Wing-serien, som samlet set er lige så meget... Altså, de sidste 3 måneder har jeg læst lige så meget, som hvis jeg havde læst hele på sporet, den tabte tid med Marcel Proust. Altså klart. Sådan, ja, man får læst, når man kommer på det her.
0: Og men det vil... undskyld mig, nu er det fordi, at det er det der liderlige? Er det det også?
1: Nej, det er, ikke det kun er det. En blanding. Altså, jeg vil sige, for mig handler det også rigtig meget om, at det er fantasy, og jeg havde faktisk glemt, hvor meget... Altså, for jeg har læst fantasy som teenager. Jeg havde glemt, hvor meget fantasy kunne påvirke mig. Men nu er det bare skrevet til mig. Nu der er queer-karakterer, der er en kvinde, der struggler med women things. Eller sådan, altså, famøst set, så altså, Harry Potter har jo den der famøse ene scene, hvor at der er to kvinder, der interagerer. Nej, Ringens Herre har jo famøst kun en scene, hvor der er to kvinder, der interagerer med hinanden. Så, sådan, så det er ligesom en blanding, så det er plotdrevet, men så har det også noget sexual tension og noget longing, som gør, at man også sidder sådan og kværner det. Men det, jeg har opdaget, det er, at fordi at jeg tilbringer så meget af min tid, og jeg tilbringer rigtigt, rigtig meget af min tid med det her. Så, altså, min sandsynlighed for at tænke i magiske vendinger er større. You are what you eat. Altså sådan, jeg har større...
0: Ej, hvor fedt,
1: jeg føler, at lige nu, at der er større sandsynlighed for, at der findes alfa og fjerde drager, end jeg gjorde for 2 måneder siden.
0: Det er jo en vidunderlig gave.

0: i sig selv, det der.
1: Det er også farligt, fordi det betyder også, hvis du er med i en kult, så kan du også hurtigt komme til at tænke nogle rigtig fucked up ting. Men altså, man bliver virkelig bare påvirket af det, man indtager. Og så lige pludselig, så tænkte for noget tid siden. Det virker lige pludselig. Jeg kunne godt... Altså, jeg tror, hvis der var nogen, der havde kommet forbi mig lige nu, og ville gerne sælge mig altså noget krystalhippie-shit, så ville jeg være en...
0: Jeg tager det hele.
1: Jeg skal bare have det. Har du en tryllestav og en underlig dimse, en amulet?
0: Jeg tager den.
1: Jeg skal have den.
0: Hey, men så vi fortsætter i et... Jeg synes faktisk godt, man kan kalde det her et magisk univers, mm-hmm. som er lavet af Marina Herlop, som er en katalansk musiker. Der er harpe, fordi ja, det er jo harpe i dag. Og så er der hendes helt vilde vokal. Hun bruger stemme på måder, hvor man tænker, hvordan i alverden har du fundet på det? Ja, jeg synes bare, vi skal snuppe nummeret her. Der er også lidt reallyd i form af fuglefløjt, der dukker op undervejs. Den hedder Carada og kommer her altså med Marina Herlop.

0: Det her, det var et stykke musik med Nala Sinebro, en sang, der hedder Space 5. Hun er en karibisk-belgisk musiker, og blander altså sådan, som man kunne høre her, elektronisk musik. Det var bare min hund, der rystede sig, hvis man tænkte, har I kæder i studiet?
1: Så rystede bare lige. Rundt. Jamen, det er fordi, at Louise, hun har været nødt til at putte håndjern på mig, for at jeg ikke skal tale mere om romance.
0: Jeg synes, det er vidunderligt. Jeg synes hellere, vi skal sige til, hvad hedder det, lytterne, at det er fordi, du har 5 drageunger med, som er kæder på, som du skal ud og lære at flyve på her bagefter.
2: Ja, det er, de hedder Andana og Tern, og hvis der sidder nogen derude.
0: Og det kilder lidt i klitten, når man flyver på dem. Ej, så stopper det.
1: Hvis der er nogen, der sidder derude lige nu og ved, hvad jeg mener med Andana og Tern, så prøv lige smide et eller andet medie, fordi at we need to talk about a certain book.
0: Du ser helt forelsket ud i dine øjne, når du snakker om det her.
1: Jeg er så lykkelig, hver gang jeg får lov til at tale om det. Altså, men det er også, jeg vil sige, jeg må også bare sådan helt tage 15 skridt tilbage og bare være sådan, jeg elsker at være obsessed.
0: Det er også lækkert at give sig selv lov til det.
1: Jeg elsker at være obsessed med mennesker, jeg elsker at være obsessed med albums, jeg elsker at være obsessed med genre, jeg elsker at være obsessed med bøger.
0: Ej, kan du huske, da jeg havde en... nu springer vi lige til noget, jeg var obsessed af på et tidspunkt. Jeg synes, vi skal ikke høre det hele, men det er Harp Twins.
1: Gud, ja, det kan jeg godt huske, du var rigtig obsessed med. Det var du også omkring sidste gang, vi lavede programmet. Ja.
0: Men vi bliver simpelthen nødt til lige at nappe dem igen.
1: Jamen, det er også færdig sjovt.
0: Altså,
1: men altså, det er også bare så sjovt, når man ser dem
0: helt... Ja, fortæl.
1: Jamen, det er jo det der med, at de ser så... Altså sådan... De har sådan nogle social media-videoer.
0: Altså, de er jo enæggede tvillinger, så de er jo helt ens af gode grunde.
1: Og så har de sådan nogle kostymer, og så står de med deres harper.
0: Man skal gå ind og finde Harp Twins på Instagram. Det er et vidunderligt ormehul at falde dybt og grundigt ned i.
1: Altså, jeg sidder og kigger på sådan en video, hvor de har sådan noget fantasy-tøj på, og så står de og spiller, og så er der sådan nogle mænd med tatoveringer og vikingetøj.
0: Som spiller på trommer.
1: Det her, det er også lige til pigerne, der læser Fourth Wing, det siger jeg bare.
0: Det er meget potent.
1: Pigerne. Hey, gruppechatten.
0: Nå, men dem kan man tjekke ud ved lejlighed. I mellemtiden, så synes jeg, vi skal... vi springer videre til... Skal vi tage Cashmere Cat?
1: Ja, det kan vi virkelig godt. Jeg sidder bare lige og tripper over. Jeg tror, Harp Twins har lavet en collaboration med 2 tvillingbrødre, der trummer. Det er helt vildt. Prøv at se
0: her. Er de også tvillinger? Ja, jeg tror, jeg ved, hvem det er.
1: Ja, altså,
0: de er meget muskuløse. Ja, de der... Ja, er de tvillinger også? Jamen, det er vildt. Man må simpelthen gå ind på et tidspunkt, eller det kan man jo bare gøre nu, gå ind på Instagram, og så se de her vidunderlige billeder, mens du hører resten af harpeprogrammet færdigt.
1: Men nu skal vi simpelthen ud af krystalhytten og ind i 2020 Electronica.
0: Ja.
1: Fordi vi skal til den norske artist Cashmere Cat.
0: Et godt navn i øvrigt.
1: Fantastisk navn. Magnus August Høybert, som er producer og DJ. Og som jo også har lavet et amazing nummer sammen med Mø i sin tid.
0: Mm-hmm.
1: Som hed 9 parentes After Coachella. Som, altså, og Sophie var faktisk også med på det nummer. Sindssygt. Mø har lavet en kollaboration med Sophie.
0: Wow.
1: Men Cashmere Cat har også lavet det her nummer, der hedder Miram Malu, som altså indeholder rigtig lækker harpe samples.
0: Mm-hmm.
1: Så give yourself away, fordi nu skal vi bare høre prima bo i den elektroniske verden af instrumentet harpe.
0: Fedt.

0: All That You Give her med The Cinematic Orchestra.
1: Og nu skal vi blive i den moderne afdeling. Vi skal nemlig høre et nummer med Bonobo, som jo også, hvis man er inde i det her med sådan organisk elektronika, kan være et enormt relevant navn at bringe op. Simon Green, som altså står bag Bonobo. Bonobo vil i mine øjne være sådan det act i verden, som er bedst til sådan at udnytte for eksempel instrumenter som harpe, men også bare sådan nogle knitrende xylofon, altså sådan det der med sådan varm organisk, og organisk på den her måde, så betyder det, at det føles lidt træagtigt, eller der ligesom er elementer af rigtige instrumenter. Mm-hmm. Der er Bonobo ligesom på et eller andet måde bedst inden for den her genre. Og har også ligesom været sådan, altså, ja, man kan sige, kongen af sådan noget. Så jeg tænkte, da at vi ligesom lavede harpe-tema, så tænkte jeg, at det må være muligt at finde et rigtig fedt Bonobo-nummer med harpe. Og det var det. Vi fandt nemlig nummeret Keto.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Ja. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, og de kører pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventning for Bane Danmark, at vi tidligst ser tog på strækningen igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. Så for dig, der står og skal med toget på strækningen i morgen, opfordrer Tony Bispeskov, der er informationschef ved DSB, til at du tjekker rejseplanen i aften.
2: For eksempel ved tidtiden, gå ind og tjek vores hjemmeside, rejseplanen. Er der en opdatering på det? Eller eventuelt gå stå tidligt op i morgen og se, er der noget, der har ændret sig? Fordi det kan selvfølgelig være, men ellers så hedder det altså klokken 6 i morgen tidlig.
1: Og så skal vi til fodboldkampen mellem Danmark og Ukraine. For her for kort tid siden, der måtte vi afbryde kampen, og derfor så har jeg lige taget dig med, Mads Thyrsted. Du har kommenteret kampen. Hvad ved vi indtil videre om, hvad der er sket?
3: Jamen, vi ved ikke noget. Altså, lige pludselig falder Christian Eriksen om inden midt på banen, og lynhurtigt, så bliver der slået ring om ham, præcis som vi så de her forfærdelige billeder af Christian Eriksen, da han faldt om under EM 2021 i Parken i kampen mod Finland, også i juni måned. Lynhurtigt, der er der førstehjælp inde på banen. Spillerne slår ring omkring Christian Eriksen fra begge mandskaber. Trænerbænken er inde og assisterer også, og der bliver dækket tæpper af. Så vi kan ikke rigtig se noget lige nu, andet end at behandlingen er i gang af Christian Eriksen lige nu inde midt på banen. Og alle på Odense Stadion, de sidder selvfølgelig lige nu og krydser op fingre for Christian Eriksen.
1: Kort før udsendelsen her, der nåede jeg lige at læse, at DBU i hvert fald siger, at de er i kontakt med Christian Eriksen. Og nu handler det her jo ikke om fodboldkamp, men ved vi, hvad der skal ske ellers?
3: Nej, altså vi ved jo ikke noget. Det er jo selvfølgelig meget et spørgsmål om Christian Eriksens tilstand. Nu kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu. Der selvfølgelig brudte et kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense Stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live. Hvorvidt den her fodboldkamp, den så bliver genoptaget nu her efterfølgende, ja, det får vi jo så svar på inden for de næste 5-10 minutter, vil mit bedste gæt være.
1: Tusind tak, Mads Thyrsted, med direkte fra Odense Stadion, hvor vi altså har noget for gode nyheder med i den her udsendelse.
4: Det kompromis, som...
5: Jeg tror mere...
1: Ja. Jeg tror, vi kommer på direkte til en vejrudsigt der i aften og i nat halvskyet. Og især i aften enkelte byer og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Radioavisen kl. 20, den var med Camilla Mærsk. Rigtig god aften.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Ja, hov, det er dig, der skal sige noget, Jenny, her i starten af tiden.
2: Velkommen tilbage til dit lydige søndagsprogram.
1: Hvad hedder det? Det, der lagde ud, det var jo ikke harpe, ville den opmærksomme lytter måske sidde og tænke. Men det minder altså lidt om, Cora har helt klart harpekvalitet.
2: Undskyld.
1: Så derfor så røg den med Sona Jobartes Saya. Velkommen tilbage til mere harpe.
3: Velkommen tilbage til harpeteamet. Jeg har helt vist over, hvor er vi i playlisten?
1: Jamen, vi kunne tage verbena til.
3: Gud, ja, det er fedt. Det er rigtig, rigtig fedt. Det var, jeg gik rundt, jeg var sådan, fordi jeg tænkte, nu elsker jeg jo sådan Bonobo, som vi hørte i team 1, og andre fantastiske kunstnere, som har lavet ting med harpe. Og så gik jeg faktisk på Reddit. Og fandt sådan nogle tråde, hvor der var folk, der havde spurgt efter elektronisk musik med harpe. Og der faldt jeg altså over det her verbena 10 med tips.
1: Fedt.
3: Så det var nyt for mig, men virkelig, virkelig lækkert nummer.
1: Ej, hvor godt. Dejligt, at du har fundet det. Jeg glæder mig til at høre det. Kommer her.

0: Er der nogen, der ved, hvad der er blevet af Active Child? Fordi jeg fucking elsker Active Child. Og det her nummer, som jo på en eller anden måde repræsenterer sammen med You Are All I See, som var breakout-singlen, er jo numre, som er ligesom definerende for en masse musik og ændrede en masse ting genrevejs og blev samlet af Charlie XCX og Lana Del Rey og alt muligt. Og når man ligesom så går ind og kigger på... Altså han udgav ligesom You Are All I See EP'en i 2011. Og så kom der et album i 2020, som ikke har fået ret meget. Og så har han den sidste festivalkoncert, han har spillet, ifølge hans Wikipedia, er 2015. Where are you, man?
1: Spørg Reddit.
0: Ja.
1: Jeg ved det ikke. Til. Jeg kan ikke svare på det.
0: Hvor er Active Child? Jeg har brug for, at Active Child laver noget ny musik snart, fordi jeg synes virkelig, det er godt. Det her, det er bare Active Child, som jo spiller rappe, hvis man skulle være i tvivl om, hvad det var, du hørte.
1: Det var meget lækkert. Jeg blev meget afslappet af det, kan jeg mærke. Jeg er helt nede i sådan et... gear. Det er jo et ret gear at være i søndag aften.
0: Ja.
1: Hvor skal vi rejse hen nu? Vi kan... rejse herhen.
0: Vi kan blive den elektroniske på den gode gamle fortæt.
1: Skal vi gøre det?
0: Ham drømmer jeg. Det er det her drømmes sang, vi skal høre, hedder Daydream Repeat. Og jeg har en repeated daydream om en eller anden dag, jeg får lov at arbejde med fortæt. Fuck ham
1: væk. Eller være fortæt i dit næste liv. Var det ikke også noget med
0: jo, det? Jo, det vil jeg også gerne. Men, altså sådan, men det her liv, der, jeg tror, han er sådan... Måske... Ej, Fred står øverst på listen over sådan... Mennesker, jeg gerne vil i studiet med, men fortæt står det lige bagefter.
1: Hvordan får vi det til at ske?
0: Jeg ved det ikke. Jeg arbejder på det. Jeg networker rigtig meget. Jeg tager meget på klub.
1: Fedt.
0: Jeg tager meget til pizza. Jeg ved ikke. Indtil videre, så hjælper det mig meget at tage til pizza. Jeg får helt vildt meget
1: ud af
0: det.
1: Det tror jeg på.
0: Jeg får fandme lavet noget business kl. 4 om natten på alle de der klubber der.
1: Det er jo der, det sker.
0: Det er der, det sker.
1: Kommer her med altså Daydream Repeat.

0: en sang, man vel godt kan kalde sådan mere klassisk harpespil.
1: Ja.
0: Og som også har en titel, som på en eller anden måde er sådan meget harpe.
1: Valley of the Waterfalls. Det er rigtigt. Det er faktisk en enormt harpet.
0: Yes, det var det. Jeg kunne...
1: Og
0: det var med Sarah Bella.
1: Sarah Bella.
0: Og hun kan, hun kan bevæge sine små, helt vildt fine fingre. Der er ikke jord under de negle.
1: Ja.
0: Og neglene er perfekte.
1: Mm.
0: Dem kan hun bevæge perfekt hen over strengene.
1: Hvordan går det med dit eget harpespil?
0: Det går godt. Jeg kom jo til at sige engang, at det var lige da jeg var startet med at spille harpe, at det var godt ikke at knække sine negle.
1: Mm.
0: Men så fandt jeg ud af, at man spiller jo slet ikke med neglene. Eller det kan man godt, men det giver en meget mere metallisk lyd.
1: Det er helt forkert.
0: Ja. Så nu er mine negle faktisk bare sådan relativt korte.
1: Ja, så du kan bruge den, få den gode bløde fingerlyd.
0: Ja, det er det. Det er jo klart. Mm. Det bliver jo mere sådan stressende.
1: Ja.
0: Hårdt.
1: Hårdt.
0: Men det går godt. Altså, jeg spiller harpe hver dag.
1: Jeg ser mange videoer af dig, der sidder sådan ude på sådan en eng omgivet af sådan killinger og forkid. Og
0: det
1: spiller harpe.
0: Det er det, jeg gerne vil give.
1: Og man
0: så
1: er sådan,
0: godt.
1: Det er meget bibelsk på en eller anden måde.
0: Jamen, det er, fordi jeg vil starte en sigt.
1: Og jeg det er jeg så glad for at høre.
0: Og poste billeder af kattekillinger og harpe. Fordi det tror jeg på.
1: Det er der er fandet med. Det

0: Prøv at det der, det var, altså, det er rav i.
1: Folk vil gerne forføres.
0: Ja.
1: Og de vil gerne forføres med kattekillinger. Ja. Du vil i hvert fald, det er jo dig, det er dig, jeg prøver at få som første medlem.
0: Og som sagde, jeg er jo meget gullible. Altså, jeg er jo ripe for the taking.
1: Det er det rigtige sted. Du er det.
0: Hvis du får sagt
1: sted.
0: Det på den rigtige måde, du skal sige det på sådan en, you are the chosen one.
1: Nej, men jeg skal bare komme med en kattekilling.
0: Ja, faktisk, der er ikke, du behøver ikke.
1: Så finder du efter
0: mig. Ja, der er ikke så meget der.
1: Det er ikke så svært.
0: Jenny, vil du have den her kattekilling, hvis du er med i min kult? Yep. Yep. Det kan, jeps. Det kan du tro. Ja, det, så det er sådan, det fungerer for tiden.
1: Vi skal have musik fra den svensk-iranske musiker Shida Shahabi, som bruger harpen, men i sådan et univers, hvor hun også putter sådan subtile elektroniske lag ind. Det er en virkelig god sang, den her, der hedder Pretty in Plums, fra altså Shida Shahabi.

0: Nu er vi forbi det der meget sådan englelydsagtige nummer før, der hed noget med Valley of Waterfalls. Her var harpen på en lidt mere quirky, stikkende måde. Det var PJ Harvey's Broken Harp.
1: Ja. Og nu kommer vi ind i de store ladies.
0: Ja, nu kommer vi ind i de store ladies.
1: Ja, her, altså sådan, fordi at nu skal vi høre Bjørk.
0: Ja.
1: Og som jo har lavet et nummer, som man ikke skal, hvad det hedder, confuse med den japanske film Like Someone in Love fra år 2012. Men Bjørk-nummeret Like Someone in Love er jo fra debut. Og det er, altså den tekst er jo ret fed. Altså hun siger jo, apropos vores tema i sidste uge, som var stjerner, så siger hun jo, lately I find myself out gazing at stars, hearing guitars like someone in love. Så hun taler altså om at kigge mod stjernerne, vi havde stjernetema.
0: Det er et dejligt nummer. Bjørk stemmer harpe. Hvad mere har man nærmest brug for?
1: Hun har lavet meget med harpe også, tror jeg. Der er også det der Vespertin-album der, som ligesom bare havde sådan noget harpe og lyden af is og sne, det var så fedt.
0: Men hun er også tak et magisk væsen.
1: Ja.
0: Der var engang, jeg så hende, jeg tror jeg fortalte, der var ikke harpe, men der var et andet instrument, der godt sådan, i sådan sin måde at lidt fortrylle på, kan minde om, nemlig tværfløjten.
1: Hmm.
0: Hvor hun havde en masse tværfløjtenister med på scenen i Royal Arena, og så havde hun fået lavet et tværfløjteaggregat, hvor tværfløjterne var connected rundt i en stor cirkel, der kunne hejses ned fra loftet. Og så gik de hen, dem der spillede tværfløjte, og jeg greb der, hvor den enkelte fløjte nu sad i denne her runde cirkel, og så bare altså, spillede helt badass, mens de stod ligesom i sådan en circle of sound, of tværfløjte sound.
1: Øh, hvor er det sejt.
0: Det er meget bjørksk.
1: Ej, var det bjørksk.
0: Ja.
1: Rigtig, rigtig
0: godt
1: bjørksk.
0: Godt ord, jo, bjørksk.
1: Ja, bjørksk. Jeg tænkte, at vi skulle have et tværfløjteprogram, men jeg ville også være bange for, at det, vi ville bare drukne i Jazz Total.
0: Ja, både det, og det kan også gå galt.
1: I mean, you don't mind if you sit this one out. Jeg synes, vi skal have et
0: rigtig fedt.
1: Ja, det kan godt være. Vi holder lidt møde i personalafdelingen af Monami Kompleks.
0: Det gør vi. Vi snakker med chefen. Her tager vi først Bjørk med Like Someone in Love.

0: Nu vi var ved de store ladies, så kunne vi også lige kaste de her fire flotte ind i puljen.
1: De flere flotte.
0: Beatles med She's Leaving Home, som altså også har brugt harpen. Hvem har Moni? Altså, måske har de fleste, der har i hvert fald haft et langt og rigt musikalsk liv på et eller andet tidspunkt, kastet lidt harpe ind på deres numre.
1: Men det tager tid at finde. Altså, fordi de skriver det ikke så tit. Så skal, man skal lige vide det.
0: Ja, man skal ind og søge på Reddit, og ligesom de der steder, hvor folk nogle andre
1: har
0: siddet og brugt tid på at lave sådan tråde, man kan tappe ind i. Tak for det.
1: Vi er snart ved at være, vi har ikke så meget tid tilbage. Det er blevet sent.
0: Det er blevet sent, ja.
1: Det er blevet sent. Det er blevet tid til at lægge dit hoved på puden og tage din romantici-bog frem og læse.
0: Du glæder dig til at komme hjem og læse det romantici-bog.
1: Jeg tror, jeg skal læse indtil klokken 6 i morgen igen.
0: Wow. Det lyder på en måde også lidt hårdt, synes jeg. Vi skal have en kanadisk harpenist, som hedder Harpist KT, som kommer her med sangen The Peak.

0: Vi er ved at være i slut for i dag, og det passer jo på den måde meget godt at spille en sang, der hedder Prolog, lavet af Evgeni Grinko fra Tyrkiet.
1: Ja.
0: Skal vi lige slutte med harpen i et poppet univers?
1: Lad os gøre det. Lad os slutte det poppet, så kan vi også sende folk ud i verden på en dejlig måde.
0: Det er Michaela Davis, der kommer her med Other Lover. Tak for i dag. Vi lyttes videre med nu.
1: Vi lyttes videre.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt. Det er seneste melding fra DBU. Og den melding, den kommer efter, at Danmarks venskabskamp mod Ukraine her til aften blev afbrudt i anden halvleg, da Christian Eriksen faldt om på banen. Der var hurtig hjælp til stede, og danske og ukrainske spillere slog ring om ham, indtil han til sidst kunne rejse sig op og gå fra banen. Og før det skete, der holdt hele Odense stadion vejret, indtil han var på benene. Og lad os lige høre, hvordan det lød fra DR Sportens kommentator Mads Tyrsted her i Radioavisen for en time siden, lige som Eriksen rejser sig.
2: Kan man også fornemme, han er oppe at stå nu, Christian Eriksen. Jeg kan se Christian Eriksen herfra, hvor jeg står lige nu. Han står op, Christian Eriksen, uden trøje på, er på vej hen og snakke med sine holdkammerater lige nu, der selvfølgelig brugte det kæmpemæssigt jubelbrøl ud på Odense stadion, hvor folk jubler, klapper af Christian Eriksen, råber Christian Eriksens navn. Så heldigvis, så er Christian Eriksen i god behold. Christian Eriksen er i live.
1: Kampen blev efterfølgende afblæst, og Henrik Lindegaard, DR Sportens kommentator, du er nu med for Odense stadion. Hvad ved vi om Christian Eriksens tilstand nu?
3: Jamen, vi ved fra landsholdslæge Morten Bosen, at han er under monitorering. Meldingen er, at han har det godt efter omstændighederne, og har endda også fået sendt hilsner til sine holdkammerater. Men det er jo klart, det er jo en situation, som vækker triste minder fra 2021. Jeg må sige nu her, hvor jeg står ude foran Odense stadion, har man også kunne mærke en stemning, som har været helt anderledes end det, man havde regnet med. En hyggelig og festlig sommeraften med landsholdsfodbold. Folk tager stille og roligt hjem. Stadion er ved at blive tømt. Parkeringspladserne er ved at blive tømt. Men det er det altså med bevidstheden om, at meldingen fra DBU er positiv, nemlig at Christian Eriksen efter omstændighederne har det godt.
1: Ja, altså hvordan reagerer de her fans omkring stadionet?
4: For eksempel?
3: Jamen, det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem. Men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre. Så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
1: Tak til DR Sportens kommentator Henrik Lindegaard. Der er indsat togbusser mellem Ringsted og Slagelse, der kører i pendulfart resten af aftenen, det oplyser DSB. Årsagen er en nedrevet køreledning tæt på Sorø, og arbejdet med at reparere den trækker desværre ud. Derfor er det forventningen fra Banedanmark, at vi tidligst vil se tog på strækningen igen i morgen tidlig klokken 6, det skriver DSB på deres hjemmeside. I aften og i nat halvskyet til skyet, og senere i aften også enkelte byger rundt omkring. Og mod vest efterhånden mulighed for dis, hist og her. Temperatur mellem 9 og 14 grader og en svag til frisk vind fra vest og syd. Radioavisen kl. 21, hvor man Camilla Mærsk.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: lytter til P6 Beat.
1: So right.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis. Den danske landsholdsspiller Christian Eriksen har det efter omstændighederne godt, efter han i aftes faldt om på banen i anden halvleg af Danmarks venskabskamp mod Ukraine. Landsholdslægen Morten Bosen fortæller, at Eriksen kortvarigt var væk, men hurtigt var ved bevidsthed igen. Eriksen kunne selv gå fra banen og er nu fragtet til Odense Universitetshospital og skal undersøges yderligere for at finde ud af, hvad der forårsagede hændelsen. Og alle tanker går til Eriksen, siger landstræner Brian Riemer.
1: Og det, der betød allermest, var jo selvfølgelig i første omgang for os at få en melding fra vores læge om, at Christian havde det godt. Og så er det klart, at efter den melding kom, jamen så kom der selvfølgelig reaktionen og alt det andet bagefter. Og det er så det handler om nu.
0: Flere spillerne på det danske landshold var også til stede i 2021 under EM, hvor Christian Eriksen faldt om i parken. Og mange er meget påvirket af situationen, fortæller Brian Riemer.
1: Det har handlet om at sikre, at der var en skulder. Både en kærlig, men også en professionel skulder, som alle kunne læne sig op af. Og sikre, at nu hvor vi ved, at Christian har det godt, at vi så får alle andre igennem os.
0: Og det er ikke kun landsholdet, der er berørt her til aften. Josef Prisajup, du er ved Odense Stadion. Hvordan har de danske fans reageret?
2: Dem, jeg har nået at tale med i løbet af de seneste 3 kvarter, har været berørte og snakket om, at det ikke lige var den oplevelse, de havde forventet, da det var, at de trådte ind ad indgangen til Odense Stadion her til aften og skulle se det rød-hvide landshold slutte ordentligt af, men sejre, inden spillerne så kunne gå på ferie. Men lidt efter 60 minutters spil, der faldt Christian Eriksen om på grønsværen, og det var altså en oplevelse, som Michael Clausen og hans søn, de oplevede på allertætteste hold.
3: Min første tanke var, at kommer han igennem det igen? Altså nu har han ligesom overlevet det en enkelt gang, og man ved jo aldrig, kan han gøre det igen. Har jeg min søn med i dag, så jeg tror egentlig, det jeg tænkte mest alt over, det var at sørge for, at han ikke blev for påvirket af det, eller i hvert fald sørge for, at han kom godt igennem det. Altså, det skal jo ikke være hans sidste landsholdskamp eller fodboldkamp i det hele taget, så jeg skulle egentlig bare lige sørge for, at han ikke var for chokket, tror jeg.
0: Lød det fra Michael Clausen foran Odense Stadion. Du kan følge seneste nyt om Christian Eriksen inde på DR.dk i live-bloggen. Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel, det skriver militæret et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Og meldingen om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at det forberedte sig på mulige angreb efter selv at have udført et angreb i den sydlige forstad i Libanons hovedstad Beirut tidligere på dagen. I aften og i nat er der altså skydevejr på programmet, og der er også enkelte byer mod vest efterhånden mulighed for dis og temperatur mellem 9 og 14 grader. Radioavisen var med Camilla Mærsk.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for en selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Landsholdsspiller Christian Eriksen, han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Boesen.
2: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
3: I få sekunder, altså?
2: Ja. Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normal, som han plejer.
1: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang, det var til EM i 2021 i Parken, og efterfølgende, der fik Eriksen indopereret en særlig pacemaker. Og landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR sundhedskorrespondent Peter Qvortrup Geisling.
4: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Ja, der var også en helt anden stemning på Odense Stadion, end der ellers plejer efter en landskamp. Det fortæller DR Sportens Henrik Lindegaard.
5: Det har været en mærkelig ting at stå her og se folk komme væk, fordi der plejer jo at være liv og glade dage efter en landskamp, og nogen forlænger måske endda også aftenen med at gå en tur i ølvognen eller noget i den stil. Det har været helt anderledes. Folk tager stille og roligt hjem. Men der har også været en lettelse over, at der er kommet hurtige meldinger om, at tingene går bedre. Så derfor så har det også været en situation, der har virket afklaret.
1: Også i København er der lettelse. Her er det Abikanda Sami, som har fulgt aftens nyheder om Christian Eriksen fra en sportsbar.
6: På en eller anden mærkelig måde, så bliver jeg jo faktisk lidt glad, når jeg hører, at pacemakeren har virket optimalt. Og umiddelbart tror man jo ikke, at sådan noget kan ske igen. Men at det så virker hensigtsmæssigt og virker, som det skal, det er jo meget betryggende.
1: Ifølge Israels militær er flere iranske missiler blevet affyret mod Israel søndag aften. Det skriver militæret i et opslag på beskedtjenesten Telegram. Som følge af missilaffyringerne lyder der sirener flere steder i landet, skriver militæret. Meldingerne om missilerne kommer kort efter, at Israels militær meddelte, at man forberedte sig på et muligt angreb. Irans revolutionsgarde de oplyser, at aftens angreb er et modsvar på de angreb, Israel har udført mod Hizbollah-bevægelsen i Beirut i Libanon de sidste par dage. I nat halvskyet til skyde og mod øst enkelte byer. Mod vest efterhånden mulighed for dis her og der. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader. Mandag mod vest skyde efterhånden stedvis regn. Ellers tørt med en smule sol indimellem. Temperaturen ligger mellem 15 og 20 grader mandag.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Eric Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sunny, som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
0: Mød værterne på P8.
1: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan tingene skal være.
0: Live i DR-lød.
1: Bum. Videre.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel er blevet alvorligt testet her til aften, efter Iran har affyret missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det er en alvorlig eskalering. Nok den alvorligste, vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de 2 måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
1: De seneste måneder har Israel, på trods af endnu en våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hizbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering af de kampe, fortæller Nana Mus Steffensen.
2: Det, så har vi set situationen mellem Hizbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Den amerikanske præsident Donald Trump skulle søndag aften have opfordret premierminister i Israel, Benjamin Netanyahu, til ikke at svare igen på angrebene. Landsholdsspiller Christian Eriksen, han kom hurtigt til sig selv, efter han i aftes faldt om under en venskabskamp mod Ukraine på Odense Stadion. Det fortæller landsholdslæge Morten Bosen.
3: Jeg kigger på Christian har bolden, som jeg husker det, og så tager han sig til brystet. Jeg tror, at han får et stød af hans pacemaker, som alle jo ved, han har. Og så falder han om, og så løber ind til ham og vender ham om, og så kommer han til sig selv relativt hurtigt.
4: Det er få sekunder, altså?
3: Ja. Ja, tiden er jo relativt, men er ret hurtigt derefter, og er helt normalt, som han plejer.
1: Det er anden gang, at Christian Eriksen falder om på banen. Første gang var i 2021, og efterfølgende der fik han indopereret en særlig pacemaker. Landsholdsspillerens hjerte skal nu undersøges nærmere for at se, om pacemakeren har fungeret efter hensigten. Det fortæller DR's sundhedskorrespondent Peter Kvartrup Geisling.
5: Hans hjerte vil blive gået efter en ekstra gang for at se, om den der ICD, om den nu fungerer, den der avancerede pacemaker, om den fungerer, som den skal. Så der er ingen grund til nogen kæmpestor bekymring. Det er ikke noget, han kommer til at tage skade af det her.
1: Søndag aften blev Dansk Teater hyldet ved årets Reumert uddelinger. Husets Teater og Odense Teater fik prisen for årets forestilling for deres opsætning af Fruen fra Havet, der oprindeligt er skrevet af Henrik Ibsen. Årets samspil gik til Kirsten Olesen og Anders Bakkesen for deres samarbejde på Aarhus Teater. Og Anders Bakkesen kunne tage endnu en statuette med hjem, da den 67-årige skuespiller blev hyldet med årets hæderspris. I nat halvskyet til skyde og mod øst enkelte byer. Temperaturen ligger mellem 9 og 14 grader, og vinden den bliver svag til frisk og kommer fra vest og syd.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Lige nu mødes Benjamin Netanyahu med sit sikkerhedskabinet i Israel, efter Iran har affyret missiler mod landet. Donald Trump han siger søndag aften, at han har opfordret Netanyahu til ikke at svare igen. Og hvad der præcis kommer til at ske, er ikke til at spå om, men Netanyahu har tidligere sagt, at man ikke er færdig militært i Iran. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nana Mus Steffensen.
2: Det vi kan sige, det er, at Netanyahu har flere gange sagt, at ifølge ham, så mener han altså, at arbejdet, som han siger, i Iran, det ikke er overstået. Han mener, der er mere at gøre militært i Iran.
1: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nana Mus.
2: Det så har vi set situationen mellem Hezbollah og Israel, angrebene der, de eskalerede i den seneste tid, som jo så førte til, at man netop fra Israels side troede med, at man ville bombe inde i Beirut. Og da de gjorde det, så kom altså den her trussel fra Iran, hvor man sagde, hvis I gør det, så vil der komme modsvar. Det er jo altså det, vi så har set nu udspille sig.
1: Regeringen vil gøre tandpleje gratis for alle, men hvis planen bliver til virkelighed, vil der ikke være personale nok til at behandle de ekstra patienter. Sådan lød advarelsen fra Tandlægeforeningen. Allerede i dag der mangler der nemlig tandlæger for at imødekomme behovet, siger næstformand Annie Marlene Rønmand. Så hvis det ikke skal koste noget at få ordnet tænderne, så skal der uddannes flere.
3: Vi ved simpelthen, at rigtig mange af vores klinikker har svært ved at rekruttere tandlæger, tandplejere, klinikassistenter. Vi ved også, at der er nogle klinikker, der slet ikke kan ansætte nogen. Så derfor ved vi, at vi mangler 100 tandlæger, som det ser ud lige nu.
1: Men Esben Boeskov Øst-Hayat, ekspert i tandsundhed og professor på Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, er ikke så bekymret. For der er allerede blevet skruet op for antallet af studerende, og så kan der også være timer at hente blandt det personale, der allerede er i tandplejen.
4: Vi skal huske på, at det er omkring 40% af alle tandlæger, der arbejder deltid, altså det vil sige under 32 timer om ugen. Og samtidig så er der jo altså de her ekstra tandlæger, der er på vej ud.
1: Den Demokratiske Republik Kongo har søndag meddelt, at antallet af bekræftede tilfælde af smitte med Ebola er steget til 515. Det fremgår af regeringsdata i landet, skriver Reuters. Opjusteringen af smittetallet kommer efter, at 27 prøver, der er blevet taget blandt personer, der var mistænkt smittet, i løbet af det seneste døgn er kommet tilbage som positiv for Ebola. Blandt de 515 smittetilfælde, det omfatter også de 91 dødsfald. I nat halvskyet til skyet og mod øst enkelte byer. Temperaturer mellem 9 og 14 grader. Svag til frisk vind mellem vest og syd. Mandag mod vest skyet og efterhånden stedvis regn.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Exile.

Mærk lyden. Whisper time.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Våbenhvilen i krigen mellem Iran og Israel blev alvorligt testet søndag aften, efter Iran affyrede missiler mod Israel. Det fortæller vores mellemøstkorrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det er en alvorlig eskalering. Nok den alvorligste, vi har set, altså iranske missiler mod Israel. Det er første gang, det er sket i de 2 måneder siden våbenhvilen, altså trådte i kraft.
1: De seneste måneder har Israel, på trods af en særskilt våbenhvile, angrebet den iransk støttede Hezbollah-bevægelse i Libanon. Og angrebet fra Iran mod Israel, det sker på et bagtæppe af en længerevarende intensivering i de kampe, fortæller Nanna Mus Steffensen.
2: Det så har vi set situationen